Fortsetter du oppover I dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperan. Det det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det Såheim kraftstasjon, I sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget I Rjukan, nå det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien I stedet. Villaveien, det en kjent adresse på Rjukan, for det her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger egentlig en bolig med to innganger. En for eieren, en for tjenere. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosso, og da selvfølgelig til Krossobanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjorddalen og ikke minst Gaustatoppen, og det en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her det mye å ta seg til, men denne spaserturen helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på I Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visit rjukan.com.

0: Et av trekkplastrene for alle som kommer til Tinn den berømte tungtvannsaksjonen. Den skjedde jo for 80 år siden, men fortsatt så kan du oppleve noe av det samme, forteller reiselivssjef Henrik Børdal.
1: For 2 år siden så ble det åpnet et nytt tungtvannsmuseum ved Vemork. Det har blitt veldig populært, og du kan gå sabotørstien med guide. Vi har guide både for individuelle og gruppe, flere forskjellige guider, og da kan du gå fra Rjukan fjellstue, hvor du også kan overnatte for øvrig. Og så kan du gå derfra og komme ned og gå til Vemork og så til museet. Så her kan vi lage pakkeløsninger og veldig populære reisemål for de gjestene som kommer inn.
0: Det jo en kjent tur som heter I sabotørenes fotspor. Det mange som prøver seg på den av turistene?
1: Det det. Og det jo den sabotørenes fotspor hvor vi har de guidene. Men du kan også gå der selv, for der mye informasjon. Informasjonstavle underveis.
0: Det en ganske tøff tur.
1: Den tøff hvis du skal gå I juve. Men hvis du går alene så skal du ikke gå I juve. Da skal du gå bare de 8 kilometerne den fra Rjukan fjellstue og 8 kilometer, så du kommer ned på hovedveien, så går du hovedveien til Vemork og tungtvannsmuseet. Hvis du har guide så kan du gå ned I juve også. Det ganske tungt.
0: Og hva kan man se når man kommer frem til tungtvannsmuseet?
1: Det faktisk veldig spektakulært. Der har de en moderne museum hvor du får hele historien fra sabotørene, eller for hele reisa på sabotørene egentlig, og når de kom inn I tungtvannskjelleren, og når de sprengte, og hva som skjedde rundt det.
0: Så det jo den virkelige kjelleren det snakker om?
1: Det virkelig den virkelige kjelleren, og du I det samme rommet hvor tungtvannet ble produsert.

0: Gaustad er viktig I sommertid.
1: Gaustad er viktig sommer og vinter. Gaustad jo en spydspiss. Gaustatoppen en spydspiss. Gaustad Resort jo en av spydspissene sammen med Gaustadbanen og Nya. Og det jo klart at Gaustad satser jo mye, og vi veldig glad for at de gjør det. De har jo nå satser kanskje mer nå på den sommeren her enn de har gjort tidligere når det gjelder aktivitetstilbud. De har jo utleie av sykler, hvor du kan få leie sykler både på fjellet med merket sykkelløype, eller de har et sånt sykkelløypekart, også ned I byen. Du kan bestille det på, vi kan være behjelpelige med å bestille sykler, så kan du få det ned I sentrum, og så kan du ta en løype, sykkelløype også I sentrum. Så de absolutt veldig store på sommeren, og det mange som drar opp dit for å gjøre det.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

Bjørnland Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

bli med på en vandretur gjennom Vestfjordalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså, helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene Månastien. Det en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg, det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rann vann, slik at det ser litt hyggelig ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperan. Det det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan, nå det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det en kjent adresse på Rjukan, for det her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger egentlig en bolig med to innganger. En for eieren, en for tjenere. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossobanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjordalen og ikke minst Gaustatoppen, og det en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her det mye å ta seg til, men denne spaserturen helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visitrjukan.com.

bli med på en vandretur gjennom Vestfjorddalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså, helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene Månastien. Det en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rann vann, slik at det ser litt hyggeligere ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperan. Det det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan, nå det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det en kjent adresse på Rjukan, for det var her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger egentlig en bolig med to innganger, en for eieren, en for tjenerne. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossobanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjorddalen og ikke minst Gaustatoppen, og det en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her det mye å ta seg til, men denne spaserturen helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visit rjukan.com.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

La bli med på en vandretur gjennom Vestfjordalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså, helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene Månastien. Det en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg, det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rann vann, slik at det ser litt hyggeligere ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperan. Det det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan, nå det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det en kjent adresse på Rjukan, for det var her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger egentlig en bolig med to innganger, en for eieren, en for tjenerne. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossobanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjordalen og ikke minst Gaustatoppen, og det en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her det mye å ta seg til, men denne spaserturen helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visit rjukan.com.

La bli med på en vandretur gjennom Vestfjorddalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså, helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene Månastien. Det en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rande vann, slik at det ser litt hyggeligere ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperan. Det det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan. Nå det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det en kjent adresse på Rjukan, for det var her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger egentlig en bolig med to innganger. En for eieren, en for tjenerne. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossobanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjorddalen og ikke minst Gaustatoppen, og det en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her det mye å ta seg til, men denne spaserturen helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visit rjukan.com.

0: Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste som et unikt sted I verden. Sammen med Notodden under fellesbetegnelsen Rjukan-Notodden Industriarv. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, det har blitt definert som verdensarv av UNESCO. Altså verden har fortalt oss at vi unike. Vi verdt å ta vare på for menneskeheten, og det ikke lite bare det.
0: Hvilke ting det som inngår I verdensarven?
1: Det hele produksjonslinja fra Møsvann til Notodden, hvor vi gjorde vann om til strøm, og så brukte vi strøm til å lage kunstgjødsel, og så måtte vi få dette kunstgjødselet ut på verdensmarkedet. Og kunstgjødsel faktisk et ganske viktig produkt, var I hvert fall på begynnelsen av 1900-tallet, for da var verden på randen av en hungerskatastrofe, og når man da spredde kunstgjødsel ut på jordene, så greide man å få fem ganger så mye mat på de samme arealene, og dermed så unngikk man det.
0: Det var viktig nok til at det ble en hel by her oppe I Telemark.
1: Det ble det, fordi her oppe så måtte vi jo da bygge en hel by, som du sier, og den byen måtte bygges helt opp til Rjukanfossen, fordi På den tida så kunne vi ikke nok om høyspentteknologi og føre strøm over lange distanser uten å tape mye effekt, og vi visste I hvert fall ikke hvor mye det kostet. Og dermed så var det gründeren vår da, Sam Eide, fra Arendal egentlig, han bestemte at byen Rjukan må bygges nære Rjukanfossen, inni en sprekk under Hardangervidda, hvor sola borte 6 måneder I året. Det var ikke noe vei hit engang, så det var liksom utgangspunktet hans, 1907. Og 13 år etterpå så sto Rjukan ferdig med 10.000 innbyggere, kanskje da Norges mest moderne by.
0: Og det ikke bare byen som en del av verdensarven, det flere andre faktorer også?
1: Ja da, altså verdensarven delt inn I 4 pilarer, og en av de kraft og kraftproduksjon. Hele bakgrunnen for prosjektet vårt var jo at vi hadde vann oppe på Hardangervidda som lå der, og vann som faller fra 1000 meter og ned, det mye krefter I. Det så vi spesielt I Rjukanfossen. Så det første man gjorde var jo å demme opp Møsvann, og så lagde man tunneler I fjellet og tok vannet ned til Vemork og bygde Vemork kraftstasjon, som stod ferdig som verdens største I 1911. Og så bygde man tunneler videre ned igjennom til Rjukan og bygde verdens største kraftstasjon på Rjukan. Den heter Soheim og var ferdig I 1915. Så det var svære dimensjoner det som skjedde her oppe. Og det var jo starten på et fritt Norge, starten på at vi skulle bygge vårt eget land, starten på et land som skulle gå fra kanskje å være et av de fattigste I Europa til 100 år senere å bli det rikeste I verden.

0: Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste som et unikt sted I verden. Sammen med Notodden under fellesbetegnelsen Rjukan-Notodden industriarv. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, det har blitt definert som verdensarv av UNESCO. Altså verden har fortalt oss at vi unike. Vi verdt å ta vare på for menneskeheten, og det ikke lite bare det.
0: Hvilke ting det som inngår I verdensarven?
1: Det hele produksjonslinja fra Møsvann til Notodden, hvor vi gjorde vann om til strøm, og så brukte vi strøm til å lage kunstgjødsel, og så måtte vi få dette kunstgjødselet ut på verdensmarkedet. Og kunstgjødsel faktisk et ganske viktig produkt, var I hvert fall på begynnelsen av 1900-tallet, for da var verden på randen av en hungerskatastrofe, og når man da spredde kunstgjødsel ut på jordene, så greide man å få fem ganger så mye mat på de samme arealene, og dermed så unngikk man det.
0: Det var viktig nok til at det ble en hel by her oppe I Telemark.
1: Det ble det, fordi her oppe så måtte vi jo da bygge en hel by, som du sier, og den byen måtte bygges helt opp til Rjukanfossen, fordi På den tida så kunne vi ikke nok om høyspennteknologi og føre strøm over lange distanser uten å tape mye effekt, og vi visste I hvert fall ikke hvor mye det kostet. Og dermed så var det gründeren vår da, Sam Eide, fra Arendal egentlig, han bestemte at byen Rjukan må bygges nære Rjukanfossen, inni en sprekk under Hardangervidda, hvor sola borte 6 måneder I året. Det var ikke noe vei hit engang, så det var liksom utgangspunktet hans, 1907. Og 13 år etterpå så sto Rjukan ferdig med 10 000 innbyggere, kanskje da Norges mest moderne by.
0: Og det ikke bare byen som en del av verdensarven, det flere andre faktorer også?
1: Ja da, altså verdensarven delt inn I 4 pilarer, og en av de kraft og kraftproduksjon. Hele bakgrunnen for prosjektet vårt var jo at vi hadde vann oppe på Hardangervidda som lå der, og vann som faller fra 1000 meter og ned, det mye krefter I. Det så vi spesielt I Rjukanfossen. Så det første man gjorde var jo å demme opp Møsvann, og så lagde man tunneler I fjellet og tok vannet ned til Vemork og bygde Vemork kraftstasjon, som stod ferdig som verdens største I 1911. Og så bygde man tunneler videre ned igjennom til Rjukan og bygde verdens største kraftstasjon på Rjukan. Den heter Soheim og var ferdig I 1915. Så det var svære dimensjoner det som skjedde her oppe. Og det var jo starten på et fritt Norge, starten på at vi skulle bygge vårt eget land, starten på et land som skulle gå fra kanskje å være et av de fattigste I Europa til 100 år senere å bli det rikeste I verden.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer .3508-0080. Sandviken Camping en idyllisk familiecamping I nordenden av Tinsjøen I Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil. Kvitovatten Fjellstue ligger I Gaustområdet I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gausatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatten perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatten.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatten Fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatten Fjellstue.

0: til å bli med på en vandretur gjennom Vestfjorddalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså, helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene er Månastien. Det er en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rann vann, slik at det ser litt hyggeligere ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperan. Det er det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det er Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå er Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som er Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan, nå er det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det er en kjent adresse på Rjukan, for det var her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem er 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger er egentlig en bolig med to innganger. En for eieren, en for tjenere. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossobanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjorddalen og ikke minst Gaustatoppen, og det er en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her er det mye å ta seg til, men denne spaserturen er helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visitrjukan.com.
1: Radio Rjukan ønsker deg en riktig god sommer.

bli med på en vandretur gjennom Vestfjordalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså, helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene Månastien. Det en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rande vann, slik at det ser litt hyggeligere ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperan. Det det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan. Nå det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det en kjent adresse på Rjukan, for det var her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger egentlig en bolig med to innganger. En for eieren, en for tjenerne. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossobanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjordalen og ikke minst Gaustatoppen, og det en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her det mye å ta seg til, men denne spaserturen helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visit rjukan.com.

0: og bli med på en vandretur gjennom Vestfjorddalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså, helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene Månastien. Det en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rande vann, slik at det ser litt hyggeligere ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperan. Det det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan, nå det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det en kjent adresse på Rjukan, for det her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger egentlig en bolig med to innganger. En for eieren, en for tjenere. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossåbanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjorddalen og ikke minst Gaustatoppen, og det en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her det mye å ta seg til, men denne spaserturen helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visitrjukan.com.
1: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
3: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det var noe helt annet enn det jeg har.
0: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Og bli med på en vandretur gjennom Vestfjorddalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså, helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene er Månastien. Det en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rann vann, slik at det ser litt hyggeligere ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperan. Det det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan, nå det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det en kjent adresse på Rjukan, for det var her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger egentlig en bolig med to innganger. En for eieren, en for tjenerne. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossobanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjorddalen og ikke minst Gaustatoppen, og det en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her det mye å ta seg til, men denne spaserturen helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visit rjukan.com.

0: Har du lyst til å bli med på en vandretur gjennom Vestfjorddalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså? Helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene er Månastien. Det er en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rann vann, slik at det ser litt hyggeligere ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperan. Det er det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det er Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå er Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som er Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan. Nå er det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det er en kjent adresse på Rjukan, for det var her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem er 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger er egentlig en bolig med to innganger. En for eieren, en for tjenerne. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossobanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjorddalen og ikke minst Gaustatoppen, og det er en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her er det mye å ta seg til, men denne spaserturen er helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visitrjukan.com.
1: Vi kysset første gang på kveldens siste dans.

0: Historien her på Rjukan såpass spesiell at vi innskrevet på UNESCOs verdensarvliste under Rjukan Notodden industriarv. Og det ikke bare fabrikken og byen som med på denne lista, det også transportåren mellom Rjukan og Notodden. Det betyr Rjukanbanen og de spesielle fergene. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forteller her mer om det.
1: Ja, det var jo en forutsetning det at man kunne komme fram både til Notodden og til... Til Rjukan så var det bare en hestekjærevei, og det var noen dampbåter som gikk på Tinnsjøen, så når man skulle ha opp masse tunge ting av turbiner og hva det måtte være, så skjønte jo Sameide at noe av det første han måtte bygge var en jernbane fra Notodden til Rjukan. Og det en separat jernbane som mellom de to byene. Det var sånn det var bygd. Fram til Notodden så kunne alt komme på Telemarkskanalen. Sameide, når han skulle finansiere Hydro, så ble han spurt av Wallenberg, hvordan har du tenkt å få kunstgjødselproduktet ditt ut til verdensmarkedet, Sameide? Ingen problem, Sameide, fordi Notodden en havneby, så han jaug litt, men Wallenberg gikk på, og han hadde jo for så vidt sitt på det tørre, fordi Notodden var knyttet til havet gjennom Telemarkskanalen. Men derfra oppover måtte man bygge Tinnosbanen og Rjukanbanen, og det faktisk sånn at den jernbanen den ble bygd av rallare på 1,5 år med 3 måneders streik oppi, og vi snakker om en strekning på 52 kilometer. Tenk på det, hva slags fart det var. Altså, hadde du prøvd det i dag, du hadde ikke begynt på papiret engang hvis dagens situasjon hadde vært lagt til grunn. Men på 1,5 år bygde de også denne jernbanen, og vi bygde den helt opp til Vemork, og sporet fra Rjukan til Vemork, det mye brattere enn Flåmsbanen. Det har aldri vært persontrafikk, men det var helt nødvendig for å få alt det tunge utstyret opp til Vemork. Så det var et eventyr. Det Norges første normalspora elektrifiserte jernbane fra 1911. Dette var pionerarbeid, og det var jo rallaren, og tenk hva de hadde å jobbe med. Det var hammer og feisel og hakk og spett og trillebår og dynamitt og muskler og jækla med snus. Det viste seg at vi har tall fra noe som heter varelager på Rjukan i 1910, et sted som Hydro drev, hvor man solgte melk og bru og underbukser og spiker og snus. Årsomsetningen var 400 000, hvorav 27 000 var snus, rimelig heavy. Han, bestyreren av den butikken, han visste det at ok, sa ralleren, en dag uten melk og brød, det kan vi akseptere, men en dag uten snus, da blir det bank å få. Så han visste at lagret med snus måtte aldri gå tomt.
0: Det mulig å reise med veterantog på Rjukanbanen. Det også mulig å se de helt spesielle jernbaneferiene. Klikk deg inn på rjukanbanen.no for mer informasjon og billetter.

0: stopp. Håll blicken, lända framåt. Gott bra spark, no!
1: En av de råeste opplevelsene du kan ha på Rjukan strikkhopp. Og det ikke bare et rått strikkhopp på Rjukan, det faktisk Norges råeste. Strikkhopp fra Vemorkbrua vil garantere de det en rå opplevelse. Det opplyser Telemark opplevelser, som arrangerer Norges høyeste permanente strikkhopp fra Hengebrua på Vemork. Og der kaster man seg ned i en 84 meter dyp kløft. Her forteller Jon Haukås Sveen litt om opplevelsen.
0: Trekk karabiner opp til deg! Trekk tau opp til deg!
1: Jeg ser dere har veldig god rettledning før de hopper. Det viktig?
2: Ja, det viktig. Selv om man har også brukbar rettledning, så det en utrolig stresset situasjon da, når de står her. Så, og når de går av, så det stressende. Og
0: slipp tauet! Slipp tauet!
2: Og så varierer det. Noen gjør det helt 100% som de skal gjøre det en gang, men vi må alltid ta høyde for at folk gjør det ikke 100%, og det må vi ha rom for, og det å kunne kommunisere litt med dem mens de henger nede fint.
1: Hva navnet?
3: Fredrik Bisgaard.
1: Hvordan var det å hoppe?
3: Jeg vet ikke, jeg har aldri hatt så lite kontroll noen gang i hele mitt liv. Jeg var egentlig veldig bra, og veldig ordentlig.
1: Ja, hvordan føltes det når du stod der på toppen og var på vei til å hoppe ut?
3: Du føler ikke noe, det bare helt mørkt. Det du går opp på plattingen der, så det helt, helt mørkt. Rett og slett. Du har ikke kontroll over det som skjer der i det hele tatt. Ja, jævla kult da.
1: Vil du hoppe strikk fra Vemorksbrua, så det åpent hver dag i juli. I juni det åpent på lørdager. Og fra 3. til 13. august det åpent torsdag, fredag, lørdag og søndag. Gå inn på rjukanbooking.no for forhåndspåmelding og mer informasjon.
4: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Opplev Marispelet ved den spektakulære Rjukanfossen. Marispelet et norsk historisk musikkspill på kanten av Juve, der publikum får oppleve den gripende kjærlighetshistorien om den viljesterke rikmannsdatteren Mari og fattigutten Eistein. Marispelet spilles i spektakulære omgivelser ved Maristigen, der sangene kommer fra og Rjukanfossen slippes mot slutten av forestillingene. I sommer det forestillinger fra 15. til 19. juli. For mer informasjon og billetter, gå til marispelet.no.
5: Pima Selørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
6: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
7: Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
8: Circle K Rjukan, Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt

Har du lyst til å bli med på en vandretur gjennom Vestfjorddalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså? Helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene er Månastien. Det er en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rann vann, slik at det ser litt hyggeligere ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperaen. Det er det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det er Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå er Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som er Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan. Nå er det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det er en kjent adresse på Rjukan, for det var her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem er 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger er egentlig en bolig med to innganger, en for eieren, en for tjenerne. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossobanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjorddalen og ikke minst Gaustatoppen, og det er en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her er det mye å ta seg til, men denne spaserturen er helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visit rjukan.com.

Har du lyst til å bli med på en vandretur gjennom Vestfjordalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså? Helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene er Månastien. Det er en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg, det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rann vann, slik at det ser litt hyggelig ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperan. Det det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan, nå det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det en kjent adresse på Rjukan, for det var her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger egentlig en bolig med to innganger. En for eieren, en for tjenerne. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossåbanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjordalen og ikke minst Gaustatoppen, og det en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her det mye å ta seg til, men denne spaserturen helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visit rjukan.com.

0: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustområdet. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gausatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
2: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.
3: Skue Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og I Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom I gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

å bli med på en vandretur gjennom Vestfjordalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså, helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene Månastien. Det en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg, det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rann vann, slik at det ser litt hyggelig ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperan. Det det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan, nå det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det en kjent adresse på Rjukan, for det her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger egentlig en bolig med to innganger. En for eieren, en for tjenerne. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossåbanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjordalen og ikke minst Gaustatoppen, og det en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her det mye å ta seg til, men denne spaserturen helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visit rjukan.com.

Har du lyst til å bli med på en vandretur gjennom Vestfjorddalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså? Helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene er Månastien. Det er en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg, det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rann vann, slik at det ser litt hyggeligere ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperaen. Det er det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det er Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå er Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som er Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan. Nå er det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det er en kjent adresse på Rjukan, for det var her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem er 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger er egentlig en bolig med to innganger. En for eieren, en for tjenerne. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossobanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjorddalen og ikke minst Gaustatoppen, og det er en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her er det mye å ta seg til, men denne spaserturen er helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visit rjukan.com.

0: Du nå kommet til et helt unikt sted I verden. Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste på grunn av industriarven. Det fire såkalte pilarer I verdensarven. En av dem fabrikken, og tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her litt om det.
1: Ja, og en av de pilarene som viktige for å komme på den UNESCOs verdensarvliste, det at vi kan fortelle om den industriproduksjonen som faktisk fant sted her oppe. Ved å bruke strøm og høyspent, for å si det sånn, så greide man inn I en Birkeland eiendom å lage 3000 graders varme. Og når man greide å lage 3000 grader inn I en ovn, så kunne man separere nitrogen fra lufta. Og alle vi fra Rjukan, vi har blitt dunket huet fulle av fru Pynten og andre kjemilærere på videregående, at 78% av lufta nitrogen, og lufta for alle. Og nitrogen, det hovedbestanddelen I det produktet som Eide trodde han skulle greie å selge til hele verden for å hindre en hungerskatastrofe, nemlig kunstgjødsel. Og vi har en sånn igjen, som står borte I Kinoparken. Den nyoppusset nå. Den heter Birkeland Eiendommen, og Norsk Patentkontor har faktisk definert den oppfinnelsen der, sammen med syretårnet som står bort på fabrikkområdet, til å være Norges viktigste oppfinnelse for verdensmarkedet.
0: Så dette med at fabrikken på verdensarvlista høres kanskje litt kjedelig ut, men det faktisk ganske spennende?
1: Ja, det ganske spennende, og om man da får fortalt historien, så kan man også høre at når vi hadde greid å trekke nitrogen ut av lufta og putta det inn I syretårn, så ble det salpetersyre, 44% I andre enden, og det var jo en sterk etsende væske. Den ble kjørt bort på en arbeidsplass som ble kalt for Lille Helvete. Da kan dere tenke dere hvordan arbeidsplass det var. Der kom det kalkstein I jernbanevogner fra Grenland og tippet sidelengs opp I disse badekarene. Det spruta det sto I. Og så veldig forenklet så smuldret da disse kalksteinene opp og ble kunstgjødsel I andre enden. Og de lagde så mye kunstgjødsel at de måtte produsere 6000 tønner I døgnet for å holde unna. Det en tønne per 15 sekunde, så dette gikk unna altså.
0: Hva det mer man kan se av denne delen av verdensarven?
1: Fabrikkområdene både her på Rjukan og på Notodden, og man kan følge den produksjonslinjen som og det som også flott å se jo hvor flotte bygninger, arkitektoniske bygninger man bygde industribygg med den gang Norge var fattig. Altså I dag når vi rike så jo industribygg bare en kasse som helt tett. Den gangen så skulle det være svung over det, skulle vise at dette var framtid, det skulle vise at her det noen som ser stort på det, og her ligger det penger, dette framtida. Så det masse flotte arkitektoniske industribygg å se både på Rjukan og

0: Historien her på Rjukan såpass spesiell at vi innskrevet på UNESCOs verdensarvliste under Rjukan Notodden industriarv. Og det ikke bare fabrikken og byen som med på denne lista, det også transportåren mellom Rjukan og Notodden. Det betyr Rjukanbanen og de spesielle fergene. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forteller her mer om det.
1: Ja, det var jo en forutsetning det at man kunne komme fram både til Notodden og til... Til Rjukan så var det bare en hestekjærevei, og det var noen dampbåter som gikk på Tinnsjøen, så når man skulle ha opp masse tunge ting av turbiner og hva det måtte være, så skjønte jo Sameide at noe av det første han måtte bygge var en jernbane fra Notodden til Rjukan. Og det en separat jernbane som mellom de to byene. Det var sånn det var bygd. Fram til Notodden så kunne alt komme på Telemarkskanalen. Sameide, når han skulle finansiere Hydro, så ble han spurt av Wallenberg, hvordan har du tenkt å få kunstgjødselproduktet ditt ut til verdensmarkedet, Sameide? Ingen problem, Sameide, fordi Notodden en havneby, så han jaug litt, men Wallenberg gikk på. Og han hadde jo for så vidt sitt på det tørre, fordi Notodden var knyttet til havet gjennom Telemarkskanalen. Men derfra oppover måtte man bygge Tinnosbanen og Rjukanbanen, og det faktisk sånn at den jernbanen den ble bygd av rallare på 1,5 år med 3 måneders streik oppi, og vi snakker om en strekning på 52 kilometer. Tenk på det, hva slags fart det var. Altså, hadde du prøvd det i dag, du hadde ikke begynt på papiret en gang, hvis dagens situasjon hadde vært lagt til grunn. Men på 1,5 år bygde de også denne jernbanen, og vi bygde den helt opp til Vemork, og sporet fra Rjukan til Vemork, det mye brattere enn Flåmsbanen. Det har aldri vært persontrafikk, men det var helt nødvendig for å få alt det tunge utstyret opp til Vemork. Så det var et eventyr. Det Norges første normalspora elektrifiserte jernbane fra 1911. Dette var pionerarbeid, og det var jo rallaren, og tenk hva de hadde å jobbe med. Det var hammer og feisel og hakk og spett og trillebår og dynamitt og muskler og jækla med snus. Det viste seg at vi har tall fra noe som heter varelager på Rjukan i 1910, et sted som Hydro drev, hvor man solgte melk og bru og underbukser og spiker og snus. Årsomsetningen var 400 000, hvorav 27 000 var snus. Rimelig heavy. Han, bestyreren av den butikken, han visste det at ok, sa rallaren, en dag uten melk og brød, det kan vi akseptere, men en dag uten snus, da blir det bank å få. Så han visste at lagret med snus måtte aldri gå tomt.
0: Det mulig å reise med veterantog på Rjukanbanen. Det også mulig å se de helt spesielle jernbaneferiene. Klikk deg inn på rjukanbanen.no for mer informasjon og billetter.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.
3: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
0: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
4: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
0: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
5: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Anne Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Jeg må jo stille noen sånne kritiske spørsmål da, ja, når det blir sånn, for jeg forstår jo at når tog ikke går, så det ikke noe som skjer på Rjukan stasjon, og heller ikke noe på Mel stasjon og sånn. Men på Mel stasjon så kunne man jo hatt en kafé eller et tilbud, altså ja. Noe som I hvert fall, om man kunne hatt omvisninger, selv om ikke materiellet går. Mm. Hva bakgrunnen for at man velger å ikke gjøre noe?
1: Ja. To litt ulike problemstiller. Ta Mel først da. Vi hadde jo ønsket oss at vi hadde kjørt busser fra Rjukan stasjon, sånn som vi begynte med I 2022. Og for å være litt kritisk tilbake, ikke til deg, men til hvordan vi utvikler destinasjonen, fikk vi jo støtte fra kommunen for å kjøre busser og sørge for at 35 000 til 45 000 mennesker måtte stoppe I sentrum. På sommeren, da hadde vi jo tog også, men tanken vår, og den står, tanken vår jo at vi må knytte denne destinasjonen sammen, og da buss, Rjukan, Vemork, for den saks skyld, Krokan, Skinnarbu, biten, en viktig del, og så har du helt rett, vi kunne hatt åpent, men vi ser også veldig tydelig sammenheng med om det går rundt å ha kafé på Mel, det henger sammen med om togene går, og det også sånn at det veldig tydelig sammenheng på togtrafikken, men passasjerantallet på togene, det henger tett sammen med at fergene går. Så vi valgte jo på en måte å sette litt sånn ned foten og si at vi kan ikke fortsette så late som om dette her går rundt av seg selv. Mm. Men igjen, tror du helt rett I at det fullt mulig å bygge noe selv, og det litt derfor vi også har faktisk nå investert ganske betydelig I kjøkkenet på Vemork, for det var nødvendig for å kunne lage mat selv. Vi ansetter folk, så tenk at du stiller et betimelig spørsmål, og så har jeg et håp om at det skal se annerledes ut neste sommer, for det ikke så lang vei til akkurat den biten der. Spørsmålet om Rjukan stasjon nok mye større, holdt jeg på å si. Så, men jeg mener at nå må vi forvente at denne destinasjonen tar inn over seg, at vi må forholde oss til å gjøre det enklest mulig for turister og bevege seg mellom Gaustad, byen og Hardangervidda, for den saks skyld. Det tror jeg fullt mulig. Det koster litt penger, og jeg sikker på at vi kan bidra alle sammen litt hvis man tar det litt på alvor. Det kommer jeg til å være, det kommer til å være mitt mantra det neste året. Men vi har vår del av det ansvaret, 100%.
0: Det jo kjedelig da, selvfølgelig, at du får sånne sammenfall med at kommunen ikke ser ut til å ha kvikke penger å putte I krossebanen. Så det blir en uheldig sammenheng.
1: Det blir det.

til å bli med på en vandretur gjennom Vestfjorddalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså, helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene er Månastien. Det er en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rann vann, slik at det ser litt hyggeligere ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperan. Det er det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det er Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå er Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som er Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan, nå er det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det er en kjent adresse på Rjukan, for det var her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem er 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger er egentlig en bolig med to innganger. En for eieren, en for tjenerne. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossobanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjorddalen og ikke minst Gaustatoppen, og det er en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her er det mye å ta seg til, men denne spaserturen er helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visit rjukan.com.

0: Snart vil Notodden få sitt verdensarvsenter I sentrum, og det også snakk om å flytte alt som NIA holder på med der ned I Hydroparken. Vi snakket med Anna Hereid om dette.
1: Akkurat det som gjelder det nye verdensarvsenteret på Notodden, det ligger vel også å vake litt, Anna. Det ikke noe som skjer...
2: Altså, vi skal I hvert fall ha noen formelle vedtak før, men altså, vi har jo, der har vi jo fått en del midler, så vi jo egentlig klare til å starte opp
1: Ja, men opp dere har ikke fått så mye som dere trenger for et nytt verdensarvsenter på Notodden.
2: Jo, vi har det fantastiske med det, at der det mer å få, få det til å gå rundt, fordi at det ikke vi som eier, sant? Så vi, det som leieavtalen som kanskje viktigst for oss I forhold til. Så vi har en leieavtale der som blir gunstigere, for mer, jo mer vi får inn, jo gunstigere blir leieavtalen.
1: Ja. Men altså, når du snakker om Notodden, verdensarvsenter, kafé, altså, det snakk om å flytte hele Telemark kunstmuseum?
2: Ja.
1: Ja. Så ingenting blir igjen på Tinnfoss I en sånn setting?
2: Ikke slik det ligger an I dag.
1: Nei. Men da får Notodden et verdensarvsenter midt I byen.
2: Ja.
1: Og det er jo I ferd med å bli realisert.
2: Ja.
1: Og så får Rjukan ingenting.
2: Ja, eller så får vi opp dampen, og så realiserer vi noe enda mer fantastisk.
1: Ja, for du ønsker et verdensarvsenter på Rjukan. Altså det som problemet I Rjukan by for turistene at det ikke noe som skjer annet enn restauranter etter klokka 19 eller 17. Ja. Og det er jo et dilemma I seg selv.
2: Ja. Ja, helt enig. Nei, altså vi må forholde oss til de menneskene vi ønsker skal komme til oss mer enn vi forholder oss til oss selv. Men jeg mener jo sånn på ekte at for det første så det ting som må tas tak I. Du har pekt på Loksdalen der, vi må tilgjengeliggjøre det materialet, men det fullt mulig å se for seg et fantastisk verdensarvsenter I Hydroparken I Rjukan. Og vi eier jo en ganske stor tomt der selv. Vi har dialoger med sirkulære Rjukan. Så det jo egentlig det det vi skal inn I nå. Vi vet hva vi trenger, men vi trenger å jobbe fram på en måte et konsept som forteller oss litt mer nøyaktig hva krever dette, og hva skal det inneholde? Og da tenker jeg ikke bare... Altså, verdensarvsenter jo en ganske begrenset funksjon, egentlig. Den skal...
1: Og den kan være en del av noe mer.
2: Den skal være en del av noe mer. Den skal være en del av profesjonelle og tilgjengelige, fantastiske arkivarealer. Sånt, I dag det noe som heter åpne arkiver. Vi sitter på vanvittig, fantastisk mye materiale som også veldig morsomt å se. Som sagt, Rjukanbanen hører jo 100% med til dette her, og vi har en industriutvikling I denne byen som peker på at man ønsker å etablere et visningssenter for ny industri. Og det står til og med I reiselivsstrategien at det skal etableres aller helst verdensarvsenter sentrumsnært. Og visningssenter for ny industri. Så hvis vi klarer å ta litt flere tanker I hodet samtidig, så tror jeg vi kan få til veldig morsomme ting. Men at det kommer til å koste noe, det gjør det.
1: Det evige kostnadsspørsmålet.
2: Det evige kostnadsspørsmålet, men da gjelder det å ikke bruke alt for lang tid, men nok tid til at du har tenkt gjennom det du lander på. Det kan bli helt sinnssykt kult.
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
4: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen, med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
5: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Fra gourmet middager på blikk til avslappet street food og god stemning på bygget.
4: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
5: Sikre deg også skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker bør du sikre deg en boktidlig pakke nå. Se gaustad.com.
6: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
7: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

Har du lyst til å bli med på en vandretur gjennom Vestfjorddalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså? Helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene er Månastien. Det er en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg, det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rann vann, slik at det ser litt hyggelig ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperan. Det er det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det er Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå er Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som er Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan, nå er det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det er en kjent adresse på Rjukan, for det var her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem er 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger er egentlig en bolig med to innganger. En for eieren, en for tjenerne. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossåbanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjorddalen og ikke minst Gaustatoppen, og det er en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her er det mye å ta seg til, men denne spaserturen er helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visit rjukan.com.

Mange nølte med å delta I markeringen etter terrorangrepet 25. juni I Oslo I går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge I kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen I Waltham I går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp I morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. NATO-lederne møtes I Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap I nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukrainas støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet, ifølge Reuters. Hoffet sier kongen vil fortsette å bo I Clarence House, dermed brytes en tradisjon på nesten 200 år, der slottet har vært monarkens hovedhjem. Palasset blir hovedsakelig et offisielt hovedkvarter.

Oslo Spektrum åpner igjen for konserter og arrangementer i september etter litt over et år med bygging. Stiftelsen Nova Spektrum opplyser at arenaen går i ordinær drift mens videreutviklingen fortsetter. Blant artistene i høstens program Bob Dylan og Kurt Nilsen, og publikum kan se frem til store konserter. Og det var nyhetene.

0: Anna Hereid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Folk skal sendes til Gaustad-området, først og fremst I sommer da, og til Vemork, ut av byen.
1: Ut av byen, og det betyr jo for vår del også da, ref busstrafikken, at I stedet for at vi hadde sørget for at folk stoppet her, så stopper folk på parkeringsplass på Vemork når det blir fylt på våren. Så det her tror jeg både politikere og næringsaktører og alt skal ta litt på alvor det neste året, men det fullt mulig å løse det. Men det kan ikke være sånn at liksom, Gaustad har jo kjempestore utgifter på sin infrastruktur. Vi har fortsatt kjempestore utgifter på vår. Husker jeg ikke I farten hvor mye vi bruker, men det betydelige summer for å få dette her til å gå rundt. Og hadde du lagt disse pottene sammen, for eksempel kommunen hadde bestemt seg for at nå skal vi bygge en fast infrastruktur som forutsigbar, så tror jeg vi alle hadde tjent veldig på det, for du hadde klart å skape helt annet trykk I sentrum, for da kan Rjukan stasjon faktisk bli sentrum og en hub for hvordan folk beveger seg I dette området.
0: Det jo ikke noen hemmelighet at du ønsket at verdensarvsenteret skulle være på Rjukan. Forløpig så det jo ikke sånn.
1: Nei.
0: Det blir også på Vemork, I hvert fall slik det ser ut akkurat nå. Dere kunne jo hatt åpen vognhall eller noe sånt I sommer da, som et tilbud.
1: Ja, ja. Nei, altså det er jo det dilemma vi blir stående I på en måte når du kun har liksom penger nesten til I standsetting, og det jo det som den store saken.
0: Ja, for alt dere får av penger, det går til å reparere.
1: Ja, så derfor, det kan du forklare litt nærmere, derfor så har jo vårt fokus vært nå, vi har egentlig foreslått ganske dramatisk endring som også nå har kommet inn faktisk som en merknad fra finanskomiteen eller fra Stortinget blir det vel formelt til regjeringen om å se litt på om vi har en hensiktsmessig finansiering av Rjukanbanen og en organisering av det. Og vi har jo konkret foreslått å flytte det over til KUD, sånn at vi kan selv vurdere I litt større grad hvordan penger brukes, for det handler om at det veldig forskjell på hvordan departementet styrer ut tilskuddene sine. Og da kunne veldig mye av det vi snakker om nå egentlig vært gjort noe med.
0: Ja. Så, det noe håp om at dette her skjer noe med raskt?
1: Ja, jeg ser altså jeg må jo håpe på det for å si det sånn fordi at hvis ikke det skjer noe raskt så må vi ta noen raske ubehagelige beslutninger raskt
0: Ja, og da det sånt som å sette ferja på land liksom.
1: For eksempel og bare, eller I hvert fall sant, altså, har et styre vi administrasjonsstyret vi opptatt av å være en ansvarlig eier vi driver med passasjertrafikk og mennesker når vi driver med disse tingene så det ikke sånn en nostalgiatripp for oss når vi kjører ferjer og tog, det må være forsvarlig og det må også være forsvarlig overfor folka våre på en måte og Rjukanbanen, jeg vet ikke hvor mange som jobber på Rjukanbanen når den var I drift, men det var flere hundre I hvert fall, det jeg 100% sikker på.
0: Ja.
1: Nå det fire mann. Ja. Det går ikke.
0: Nei.

0: Mobilparkering. Hva løsningen i år?
1: Løsningen på bilagstomta, så der har vi 14 plasser med strøm og tilgang på vann. Og nå det jo satt opp en skikkelig tømmestasjon nede ved Rjukan Hytteby. Der det satt opp en ordentlig tømmestasjon, så det bare, det ikke lange veien ifra bilagstomta. Og det jo veldig sentrumsnært på bilagstomta, både med grøntarealer og en liten spasertur rett over broa og til matbutikken, så den blitt veldig populær.
0: Ja, nede ved tømmestasjonen så det også lov å stå med mobil, har jeg forstått, men der det vel ikke strøm?
1: Der ikke strøm, eller ja, du har tilgang på vann, men ikke tirsdag og torsdag hvis det begravelse, så det, men det står skilt da.
0: Men på sikt, hva kommer til å skje med mobilstasjon?
1: Nei, vi jobber hardt med å få den plantegningen ferdig da, men vi har et par steder som vi ønsker å utvikle. Så det opp til da kommunene om vi får lov til det.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.
2: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Folk skal sendes til Gaustad-området, først og fremst I sommer da, og til Vemork, ut av byen.
1: Ut av byen, og det betyr jo for vår del også da, ref busstrafikken, at I stedet for at vi hadde sørget for at folk stoppet her, så stopper folk på parkeringsplass på Vemork når det blir fylt på vår. Så det her tror jeg både politikere og næringsaktører og alt skal ta litt på alvor det neste året, men det fullt mulig å løse det. Men det kan ikke være sånn at liksom, Gaustad har jo kjempestore utgifter på sin infrastruktur. Vi har fortsatt kjempestore utgifter på vår. Husker jeg ikke I farten hvor mye vi bruker, men det betydelige summer for å få dette her til å gå rundt. Og hadde du lagt disse pottene sammen, for eksempel kommunen hadde bestemt seg for at nå skal vi bygge en fast infrastruktur som forutsigbar, så tror jeg vi alle hadde tjent veldig på det, for du hadde klart å skape helt annet trykk I sentrum, for da kan Rjukan stasjon faktisk bli sentrum og en hub for hvordan folk beveger seg I dette området.
0: Det jo ikke noen hemmelighet at du ønsket at verdensarvsenteret skulle være på Rjukan. Forløpig så det jo ikke sånn.
1: Nei.
0: Det blir også på Vemork, I hvert fall slik det ser ut akkurat nå. Dere kunne jo hatt åpen vognhall eller noe sånt I sommer da, som et tilbud.
1: Ja, ja. Nei, altså det er jo det dilemma vi blir stående I på en måte når du kun har liksom penger nesten til I standsetting, og det jo det som den store saken.
0: Ja, for alt dere får av penger, det går til å reparere.
1: Ja, så derfor, det kan du forklare litt nærmere, derfor så har jo vårt fokus vært nå, vi har egentlig foreslått ganske dramatisk endring som også nå har kommet inn faktisk som en merknad fra finanskomiteen eller fra Stortinget blir det vel formelt til regjeringen om å se litt på om vi har en hensiktsmessig finansiering av Rjukanbanen og en organisering av det. Og vi har jo konkret foreslått å flytte det over til KUD, sånn at vi kan selv vurdere I litt større grad hvordan penger brukes, for det handler om at det veldig forskjell på hvordan departementet styrer ut tilskuddene sine. Og da kunne veldig mye av det vi snakker om nå egentlig vært gjort noe med.
0: Ja. Så, det noe håp om at dette her skjer noe med raskt?
1: Ja, jeg ser altså jeg må jo håpe på det for å si det sånn fordi at hvis ikke det skjer noe raskt så må vi ta noen raske ubehagelige beslutninger raskt
0: Ja, og da det sånn som å sette ferja på land liksom.
1: For eksempel og bare, eller I hvert fall sant, altså, har et styre vi administrasjon styrer vi opptatt av å være en ansvarlig eier vi driver med passasjertrafikk og mennesker når vi driver med disse tingene så det ikke sånn en nostalgiatripp for oss når vi kjører ferjer og tog, det må være forsvarlig og det må også være forsvarlig overfor folka våre på en måte og Rjukanbanen, jeg vet ikke hvor mange som jobber på Rjukanbanen når den var I drift, men det var flere hundre I hvert fall, det jeg 100% sikker på.
0: Ja.
1: Nå det fire mann. Ja. Det går ikke.
0: Nei.

0: Bobilparkering. Hva er løsningen I år?
1: Løsningen på bilagstomta, så der har vi 14 plasser med strøm og tilgang på vann. Og nå det jo satt opp en skikkelig tømmestasjon nede ved Rjukan Hytteby. Der det satt opp en ordentlig tømmestasjon, så det bare, det ikke lange veien ifra bilagstomta. Og det jo veldig sentrumsnært på bilagstomta, både med grøntarealer og en liten spasertur rett over broa og til matbutikken, så den blitt veldig populær.
0: Ja, nede ved tømmestasjonen så det også lov å stå med bobil, har jeg forstått, men der det vel ikke strøm?
1: Der ikke strøm, eller ja, du har tilgang på vann, men ikke tirsdag og torsdag hvis det begravelse, så det, men det står skilt da.
0: Men på sikt, hva kommer til å skje med bobilstasjonen?
1: Nei, vi jobber hardt med å få den plantegningen ferdig da, men vi har et par steder som vi ønsker å utvikle. Så det opp til da kommunene om vi får lov til det.

0: so hot, we might have to take them off.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
3: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn. Skue Sparebank er din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og i Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom i gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.
4: Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.

0: Vi på tur med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi på Tveito skole, en av de 97 signifikante objektene i verdensarven. Jeg må nesten spørre, hvorfor en skole et signifikant objekt i verdensarven?
1: Den har en veldig spesiell arkitektur.
0: Ja, den oppført i 1919-1920, og det et av byens murkomplekser, og i tillegg så det altså et bygg som også inneholdt læreboliger. Ja. Det typiske greie for verdensarven? Det Hydro selvfølgelig som bygde dette her også.
1: Ja, det Hydro i samarbeid med Tinn kommune. Du vet her nede på Tveito så bodde det jo veldig mye folk, mye arbeidsfolk, og Hydros politikk var jo at det skulle være et familiesamfunn. Det var jo for å sikre arbeidsfolk i over tid. Og måtte jo sørge for at de hadde det bra, så det ble bygd skole her og der, og her nede på Tveito bodde det mye arbeidsfolk. Så det klart de skulle ha skole.
0: Det jo et bygg som tegnet av Haldor Børve fra Porsgrunn sammen med Jo E. Nilsen. Så dette jo ikke Hydro-arkitektene som har vært her.
1: Det her ikke Hydro-arkitektene. Det Hydro som grunneier, som har stilt et tomt disposisjon, og så det jo kommunen som fikk bygget skolen.
0: Når du sier dette med tomt, kjøpte Hydro store deler av byen, altså og rett og slett, hva skal vi si, tvang vekk bøndene?
1: Ja, de kjøpte jo det som var, vet du.
0: Ja. For hvis rett over gata her, så jo en av Rjukans få gjenlevende gårder, det Tveitogården. Ja. Den står her fortsatt, men liksom trengt inn som en del av bybildet. Det ikke mange gårder igjen på Rjukan.
1: Nei, det fantastisk artig å se, altså, at det er noen slike, du får litt like tidsdybde.
0: Ja. Ja, nå ser jeg du blir begeistret.
1: Ja, for jeg jo glad i gamle hus, og jeg liker jo veldig godt den her. Ja. Det jo et veldig flott bygg da, til å være et likt gårdshus. Ja. Det vil jo si det påkostet. Og
0: Tveitogården, det jo da den gården som ga navnet til hele dette området, og som også årsaken til at hele bydelen heter Tveito, og parken heter Tveito.
1: Ja. Det må jo være en gal med litt størrelse på det her, altså. Tror du det?
0: Ja, og det at den har fått overleve vel kanskje også et eksempel på det.
1: Ja, absolutt.
0: Da, hvis de solgte en del grunner rundt her, så må det vel kanskje ha vært stilt noen betingelser. Hvem vet?
1: Hvem vet?

0: Mobilparkering. Hva løsningen I år?
1: Løsningen på bilagstomta, så der har vi 14 plasser med strøm og tilgang på vann. Og nå det jo satt opp en skikkelig tømmestasjon nede ved Rjukan Hytteby. Der det satt opp en ordentlig tømmestasjon, så det bare, det ikke lange veien ifra bilagstomta. Og det jo veldig sentrumsnært på bilagstomta, både med grøntarealer og en liten spasertur rett over broa og til matbutikken, så den blitt veldig populær.
0: Ja, nede ved tømmestasjonen så det også lov å stå med mobil, har jeg forstått, men der det vel ikke strøm?
1: Der ikke strøm, eller ja, du har tilgang på vann, men ikke tirsdag og torsdag hvis det begravelse, så det, men det står skilt da.
0: Men på sikt, hva kommer til å skje med mobilstasjonen?
1: Nei, vi jobber hardt med å få den plantegningen ferdig da, men vi har et par steder som vi ønsker å utvikle. Så det opp til da kommunen da, om vi får lov til det.

0: Skolelederforbundet mener skoleledere allerede håndterer kunstig intelligens I klasserommet uten klare nasjonale rammer, selv om teknologien en del av hverdagen. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene. De ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. Mange nølte med å delta I markeringen etter terrorangrepet 25. juni I Oslo I går, det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge I kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen I Waltham I går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp I morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. Fra klokken 12 I dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol I Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg I butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. NATO-lederne møtes I Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap I nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukrainas støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Nytt av året kartet du kan få på Visit Rjukan, Rjukans turistkontor, der du kan gå mellom de ulike signifikante objektene i verdensarven. Og her får du vite litt mer om hvordan dette blitt til. Du hører Aina Andersson fra Visit Rjukan og verdensarvkoordinator i TINN, Hans Olav Stegarud.
1: Det jo lekkert utført det her. Hvem det som har stått for designet?
2: Nå har vi min tidligere kollega Mette Ormåsen Paulsen, som sammen med firma
3: Tanke Nilsen.
2: Tanke Nilsen, da grafisk har utformet det etter tankene vi kom fram til.
3: Det jo Mette som har altså Aina og jeg, Aina og jeg har jo stått for innholdet og presentasjon og ideer det der, og så jo Mette som har fått det til å se så lekkert ut.
1: Ja, for dette må vel være den lekkereste brosjyra dere har på turistkontoret.
2: Ja, det tror jeg også. Det nesten en souvenir i seg.
1: Ja, jeg vil si det.
3: Det Mette har vært jævlig god på, det å liksom få den her formaten til å stemme og få og bretta den riktig, og det skal jo sies at vi har sleit inn. Altså, den gamle brosjyra var på fem bretta, var ikke den?
2: Det var en brett eller to mindre.
3: Vi har utvidet den, for det ble for lite.
1: Ja.
3: Så får vi for eksempel krossobanen og den der altså gamle sentrum da, og krosso, så måtte vi, og at det ikke skulle bli for smått,
1: ja.
3: Så måtte vi utvide, og
1: det er en lang by dette her.
3: Det er en lang by. Så vi hadde vært 13 år og var ute og sykkeltur, ikke sant? Og så oppdager din eget heimsted ditt da.
1: Ja.
3: Så kan du liksom tråkke rundt med denne brosjyra, så kan du kikke på forskjellig.
1: Ja.
2: Den jo utformet, eller med tanke på at det skal formidles verdensarv på en enkel måte.
1: Ja.
2: For alle typer mennesker som har interesse av det.
3: Så det er litt overordnet sagt, det er ikke sant, ikke for mye tekst, ikke for innbående, ikke for nerdete. Men akkurat passe, håper med det.

0: Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste som et unikt sted I verden. Sammen med Notodden under fellesbetegnelsen Rjukan-Notodden industriarv. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, det har blitt definert som verdensarv av UNESCO. Altså verden har fortalt oss at vi unike. Vi verdt å ta vare på for menneskeheten, og det ikke lite bare det.
0: Hvilke ting det som inngår I verdensarven?
1: Det hele produksjonslinja fra Møsvann til Notodden, hvor vi gjorde vann om til strøm, og så brukte vi strøm til å lage kunstgjødsel, og så måtte vi få dette kunstgjødselet ut på verdensmarkedet. Og kunstgjødsel faktisk et ganske viktig produkt, var I hvert fall på begynnelsen av 1900-tallet, for da var verden på randen av en hungerskatastrofe, og når man da spredde kunstgjødsel ut på jordene, så greide man å få fem ganger så mye mat på de samme arealene, og dermed så unngikk man det.
0: Det var viktig nok til at det ble en hel by her oppe I Telemark.
1: Det ble det, fordi her oppe så måtte vi jo da bygge en hel by, som du sier, og den byen måtte bygges helt opp til Rjukanfossen, fordi På den tida så kunne vi ikke nok om høyspennteknologi og føre strøm over lange distanser uten å tape mye effekt, og vi visste I hvert fall ikke hvor mye det kostet. Og dermed så var det gründeren vår da, Sam Eide, fra Arendal egentlig, han bestemte at byen Rjukan må bygges nære Rjukanfossen, inni en sprekk under Hardangervidda, hvor sola borte 6 måneder I året. Det var ikke noe vei hit engang, så det var liksom utgangspunktet hans, 1907. Og 13 år etterpå så sto Rjukan ferdig med 10 000 innbyggere, kanskje da Norges mest moderne by.
0: Og det ikke bare byen som en del av verdensarven, det flere andre faktorer også?
1: Ja da, altså verdensarven delt inn I 4 pilarer, og en av de kraft og kraftproduksjon. Hele bakgrunnen for prosjektet vårt var jo at vi hadde vann oppe på Hardangervidda som lå der, og vann som faller fra 1000 meter og ned, det mye krefter I. Det så vi spesielt I Rjukanfossen. Så det første man gjorde var jo å demme opp Møsvann, og så lagde man tunneler I fjellet og tok vannet ned til Vemork og bygde Vemork kraftstasjon, som stod ferdig som verdens største I 1911. Og så bygde man tunneler videre ned igjennom til Rjukan og bygde verdens største kraftstasjon på Rjukan. Den heter Soheim og var ferdig I 1915. Så det var svære dimensjoner det som skjedde her oppe. Og det var jo starten på et fritt Norge, starten på at vi skulle bygge vårt eget land, starten på et land som skulle gå fra kanskje å være et av de fattigste I Europa til 100 år senere å bli det rikeste I verden.

Er du på utkikk etter en campingplass? På Tinsjø Camping har vi egen bobilplass. Dagens middag hver dag, og mulighet til å fiske i Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinsjø Camping og Blefjell Camping i sommer.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Her det litt lyd, og årsaken til det at man driver og jobber I Rjukans gater om dagen. Og vi like ved nedkjøringen til Skogveien. For her står det et skilt som jeg tror mange ikke vet et signifikant objekt I verdensarven. Vi står ved triangelen I Ligata. Nå jeg nesten litt der at... Jeg har jo lest disse dokumentene, så jeg vet jo at triangelen med her, men jeg vet veldig lite om triangelen, som et av de signifikante objektene I verdensarven, et av de 97. Ja. Hva I all verden?
1: Nei, altså, det her jo en av de store Rjukan-arkitektene som har tegnet her, Ove Bang. Og det jo totalt 7 hus, som da, det jo her jo da, tomannsbolig igjen horisontaldelt sitter du ikke så helt feilt det jo horisontaldelt det vil si at du har jo da en leilighet nede og en leilighet oppe
0: men dette måtte jo ha vært litt sånn relativt luksuriøse forhold
1: det var jo litt mer enn små leiligheter ja. Så det her jo må jo ha vært for Jeg ble litt usikker på hva det her bygd fe. Det var jo slik at Hydro bygde jo hus etter funksjoner som var I... Ja.
0: Det var nok for litt større familier, tipper jeg. Det ble oppført I 1919 som bolig for Hydros funksjonærer, står det på skiltet her. Ja. Typen ble I alt oppført I et antall av 7, hvor 2 ligger mot Sameidesgate, noe lenger øst, og de resterende 5 samlet I dette triangelet. Ja. Og dette da... en av de kjente arkitektene Ove Bang ja. Og dette jo egentlig, altså nå et av bygget under opphusing og dette bygg som I forskjellige farger alle sammen
1: ja.
0: Dette ikke flekkepen men her kommer det igjen altså at det bevisst sannsynligvis ja. Ja. At det skulle ha forskjellige farger,
1: det skulle være variasjon det var veldig viktig med variasjon Tenk på funksjonærboliger, det kan jo være, altså Hydro hadde jo masse forskjellige funksjonærer, så du kan jo ha noe med skolen.
0: Ja. Ja, dette altså et av de signifikante objektene som mange ikke kjenner til, og du kan finne disse skiltene rundt ved å følge dette nye kartet som dere har på turistkontoret, ja. Der du kan gå på litt skattejakt I verdensarven. Ja. Og det å innse at triangelen et signifikant objekt I verdensarven, det det nok ikke så veldig mange som vet. Men skiltet, det står rett ved gata, så hvis du tar deg litt grann av tid når du vandrer nedover, så jo dette med på å binde sammen de signifikante objektene I verdensarven.
1: Ja. Det verdifulle bygg overalt på Rjukan.

0: Historien her på Rjukan såpass spesiell at vi innskrevet på UNESCOs verdensarvliste under Rjukan Notodden Industriarv. Og det ikke bare fabrikken og byen som med på denne lista, det også transportåren mellom Rjukan og Notodden. Det betyr Rjukanbanen og de spesielle fergene. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forteller her mer om det.
1: Ja, det var jo en forutsetning det at man kunne komme fram både til Notodden og til... Til Rjukan så var det bare en hestekjærevei, og det var noen dampbåter som gikk på Tinnsjøen, så når man skulle ha opp masse tunge ting av turbiner og hva det måtte være, så skjønte jo Sameide at noe av det første han måtte bygge var en jernbane fra Notodden til Rjukan. Og det en separat jernbane som mellom de to byene. Det var sånn det var bygd. Fram til Notodden så kunne alt komme på Telemarkskanalen. Sameide, når han skulle finansiere Hydro, så ble han spurt av Wallenberg, hvordan har du tenkt å få kunstgjødselproduktet ditt ut til verdensmarkedet, Sameide? Ingen problem, Sameide, fordi Notodden en havneby, så han jaug litt, men Wallenberg gikk på. Og han hadde jo for så vidt sitt på det tørre, fordi Notodden var knyttet til havet gjennom Telemarkskanalen. Men derfra oppover måtte man bygge Tinnosbanen og Rjukanbanen, og det faktisk sånn at den jernbanen den ble bygd av rallare på 1,5 år med 3 måneders streik oppi, og vi snakker om en strekning på 52 kilometer. Tenk på det, hva slags fart det var. Altså, hadde du prøvd det i dag, du hadde ikke begynt på papiret en gang, hvis dagens situasjon hadde vært lagt til grunn. Men på 1,5 år bygde de også denne jernbanen, og vi bygde den helt opp til Vemork, og sporet fra Rjukan til Vemork, det mye brattere enn Flåmsbanen. Det har aldri vært persontrafikk, men det var helt nødvendig for å få alt det tunge utstyret opp til Vemork. Så det var et eventyr. Det Norges første normalspora elektrifiserte jernbane fra 1911. Dette var pionerarbeid, og det var jo rallaren, og tenk hva de hadde å jobbe med. Det var hammer og feisel og hakk og spett og trillebår og dynamitt og muskler og jækla med snus. Det viste seg at vi har tall fra noe som heter varelager på Rjukan i 1910, et sted som Hydro drev, hvor man solgte melk og bru og underbukser og spiker og snus. Årsomsetningen var 400 000, hvorav 27 000 var snus. Rimelig heavy. Han, bestyreren av den butikken, han visste det at ok, sa ralleren, en dag uten melk og brød, det kan vi akseptere, men en dag uten snus, da blir det bank å få. Så han visste at lagret med snus måtte aldri gå tomt.
0: Det mulig å reise med veterantog på Rjukanbanen. Det også mulig å se de helt spesielle jernbaneferiene. Klikk deg inn på rjukanbanen.no for mer informasjon og billetter.

0: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Rjukan, VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområdet med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider er mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer er 3508 0080.
3: Lytter på Radio Rjukan.

0: Vi er på tur med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi er på Tveito skole. Vi er på en runde i byen, og her er det en del som spiller i ballbinga nede på Tveito skole. Men grunnen til at vi er her nå, det er Tveitoparken. En slags oase i byen Rjukan. Et badested. Men det er også et signifikant objekt i verdensarven.
1: Det er det.
0: Ja, hvorfor er en park et signifikant objekt i verdensarven? Parker er jo i alle byer.
1: Ja, og er jo her på Rjukan. Og et parkanlegg skal jo byen ha. Det var jo en, altså han Helge Dahl, som skriver Rjukans historie. Der stender jo mye om de her parkanleggene som ble etablert opp igjennom. Og jeg mener Tveitoparken var det siste parkanlegget som ble etablert, og nå husker jeg ikke årstallet i farta, men i bind, en av de mer bindene i Rjukans historie, så stender veldig mye om det, som veldig interessant. Akkurat nå skulle jeg ønske at han kunne det litt bedre, men...
0: Nå blir du inspirert til å finne ut mer.
1: Ja, ja. Altså, jeg har lest det mange ganger, men det memorerer nesten med utfordringen.
0: Ja.
1: Men det for skyld på alderen.
0: Vet du, den gangen de snakket om å bygge Rjukanbadet, så var det snakk om å legge det i Tveitoparken. Men det var før Tveitoparken ble et signifikant objekt i verdensarven.
1: Ja.
0: Og det ble jo lagt da altså oppe ved Rjukan stadion i stedet. Men det forteller vel egentlig litt... Altså, et sånt forslag ville aldri kunne komme igjen?
1: Nei, altså her... Altså, skal jo aldri si aldri. Det er jo aldri noen ting som er helt sikkert, men... Men det som det vil by på betydelige utfordringer å etablere noe her i fremtiden.
0: Ja. Hva ville du ha sagt hvis det hadde blitt, det forslaget hadde blitt fulgt opp da? Jeg mener det var Odd Tangen og Øystein Saugerud som kom med det, at det skulle legges her i Tveitoparken, ved siden av Tveitokjernet.
1: Ja.
0: Det hadde vel, hadde du likt det?
1: Nei, da øyelegger jo siktlinjer, ikke sant? For her har du jo, når vi stender her med stand nå, så ser du jo arbeiderboligene på rekke og rad bortover. Og hvis du hadde hatt et stort bygg i midten, så ville det jo der blitt borte. Så den der åpenheten og den arkitektoniske kvaliteten som utområdet har her, den ville jo bli borte. Og så har du det her med parkering og infrastruktur i tillegg til det her, så blir det veldig øyelagt.
0: Ja.
1: Men det er klart, det er jo et areale, det er jo naturlig at noen tenker litt, men det ligger jo forholdsvis langt fra sentrumet, da. Så slik sett så er det vel kanskje ikke, det var vel en grunn til at det havna der det havna i forhold til... Nærheten til sentrum, var ikke det?
0: Ja. Og du kan jo lese på et av skiltene her. Det skal ikke vi gjøre, men da kan man lese mer om Tveitoparken.
1: Absolutt.
0: Og så er det ikke bare i VM man skårer mål, det hører vi.
1: Her er det entusiasme.

0: Mobilparkering, hva løsningen I år?
1: Løsningen på bilagstomta, så der har vi 14 plasser med strøm og tilgang på vann. Og nå det jo satt opp en skikkelig tømmestasjon nede ved Rjukan Hytteby. Der det satt opp en ordentlig tømmestasjon, så det bare, det ikke lange veien ifra bilagstomta. Og det jo veldig sentrumsnært på bilagstomta, både med grøntarealer og en liten spasertur rett over broa og til matbutikken, så den blitt veldig populær.
0: Ja, nede ved tømmestasjonen så det også lov å stå med mobil, har jeg forstått, men der det vel ikke strøm?
1: Der ikke strøm, eller ja, du har tilgang på vann, men ikke tirsdag og torsdag hvis det begravelse, så det, men det står skilt da.
0: Men på sikt, hva kommer til å skje med mobilstasjonen?
1: Nei, vi jobber hardt med å få den plantegningen ferdig da, men vi har et par steder som vi ønsker å utvikle. Så det opp til da kommunene om vi får lov til det.

Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike I kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være utvilt, mentalt og taktisk for å klare seg I neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke I Volda I Møre og Romsdal I går. Politiet sier at gutten hadde hoppet I vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Mange nølte med å delta I markeringen etter terrorangrepet 25. juni I Oslo I går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Fra klokken 12 I dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol I Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg I butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter I Kristiansand I dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år Palmesus junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hvordan fungerer det med hensyn til bestilling og betaling og alt sånt?
1: På Visit Rjukan sin nettside så det en bookingside. Der kan man inn og bestille billett. I tillegg så kan man kjøpe billett på turistkontoret I kassa over disk der.
0: Ja. Ja.
1: Så det skal være ganske enkelt.
0: Mm. Ja. Ja, det var vel ikke noe tvil om at dere sa ja til dette her. Faste tidspunkter vel også en fordel?
2: Ja, da absolutt. Da får man litt å forholde seg til. Vi prøvde jo som sagt det tidligere med litt blandet resultat, men det definitivt et marked for det, og jeg har jo en del guidinger utenom disse fastsatte greiene, både her og I sabotørstiden, og pila går jo egentlig bare oppover. Så jeg synes dette veldig... morsomt fra å sitte og fjase om at man skal gjøre ditt og datt og hydrantsafari. Hvem det liksom som gider å gå det til å bli det det nå? Og det klart, mest sannsynlig så dette kanskje verdens eneste hydrantsafari, så det vi litt stolt av. En hydrantkolleksjon har vi med smykker, kanskje verdens eneste, og barnebøker og lydbøker har det blitt også. Så det har jo blitt litt ut av den lille rødsjarmuren da.
0: Mm. Betyr det at det blir muligheter til å både handle smykker og bøker her I sommer, eller? Det var kanskje et dumt spørsmål. Jeg
3: sier jo aldri nei til et salg, gjør det, ja. Ja, altså, hvor mye som kommer til å være her I kiosken, det jeg ikke helt sikker på. For at jeg kan jo ikke ha kiosken, den der brandkiosken her, den kan jo ikke være bemannet hele tiden. Mm. Det blir jo for dyrt. Så, men det har jo tvers over gata I butikken. Der har jeg jo både bøker og smykker, og kan slumpe at det kommer litt mer også. Det ligger noen ting I ermet som skal dras frem nå, om ikke så veldig lenge.
0: Ja, I sommer altså?
3: Ja, vi håper jo det da. Det bør jo helst det. Sjåfør jo heller.
0: Ja, stedet jo denne brandkiosken som ligger rett overfor Gullsmedsando, da, like ved det glade hjørnet. Det der man skal møte opp.
1: Her oppmøtested.
0: Ja.
1: Det står også på plakaten og I forklaringene I bookingen. Vis-a-vis Gullsmedsando og brandkiosken som bildet. Så det skal være mulig å finne. Og så kommer det bukker med plakater her ute. Ja, hele sommer.

0: baby. Hvor mye savner dere crossfit-banen om dagen?
1: Vi vil bli vant til at det ikke er det. Nei, da, men den vi får jo stadig vekk spørsmål om crossfit-banen. Det gjør vi jo.
0: Nå det 2 år siden den ble stengt.
1: Ja, ikke sant? Så vi får jo spørsmål om det også, men vi må jo finne, vi finner jo alternative løsninger for å komme seg opp, og det jo mange som både sykler og går og ryer seg opp, og eventuelt kjører til Kallhovd og sykler og går turer derfra.
0: Mm. Ja, det går fint an å gå opp. For den som måtte høre dette her som ikke vet helt det, så går det, det en selvfølgelig en bratt tur, men det en fin tur som man kan ta i sitt eget tempo.
1: Absolutt, det en veldig fin tur, det tar vel en time å gå opp.
2: En drøy time.
1: En drøy time, ja.
2: Med fantastisk utsikt.
1: Ja, ja. Så det mange som gjør det i løpet av sommeren. Eller du kan ta de nye syklene de har på Gaustad. Når du leier de også, så klarer du faktisk å sykle opp og sykle til Kalle og tilbake igjen på

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandå har utvalget.
2: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sandå.
3: Sport 1. Sport 1 Rjukan ligger midt I Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1.

0: En tur på kinosjefens kontor, og da dreier det seg selvfølgelig om Rjukan Kino.
1: Yay!
0: Rjukan Kino I sommer, det selvfølgelig en av de viktigste begivenhetene man kan få med seg I løpet av Rjukan-besøket, og ikke minst også for de fastboende.
1: Ja, ja, ja.
0: Du har jo mye å tilby.
1: Ja, ja, sommeren den full av gode filmtilbud, den om været spiller på lag I hvert fall.
0: Ja. Ja, det betyr at du ønsker deg litt varierende vær, du. Kan vi ikke si det sånn, for å være litt diplomatisk?
1: Ja, ja, veldig fint med litt skiftende vær, ja. Det den beste sommeren.
0: Ja, Nei, da, ja du, vi kan ikke si at du ønsker deg en regnværssommer.
1: Nei, da, jeg ønsker meg selvfølgelig sol og sommer, og når vi har så god film som vi har nå, så kan sola skinne så mye de vil. Folk kommer til å gå på kino uansett,
0: ja.
1: Fordi her det mye godt I posen. Det nå, rett rundt hjørnet, så åpner vi med Toy Story. Toy Story jo en velkjent animasjonsserie som, og som holder fortsatt liv I leiren. Nå det Toy Story 5, og den turer og går den, helt til Minions og Monster tar over stafettpinnen. Så den ene filmen overlapper den andre der Og Minions jo en gigantsuksess Som bare fortsetter å ture på Og vil nok forvente ganske mye Supergirl jo også med I loopen i de samme tider
0: Ja, da det flere superheltfilmer I sommer
1: Ja, det jo Supergirl Og Spider-Man tilbake Vi forventer en kjempestor tilbakekomst En helt ny dag En brand new day, som den heter
0: Eller så regner jeg vel med at Christopher Nolans Odyssey Eller Odysseen her kommer på Rjukan Kino
1: Det helt klart Den skal vi selvfølgelig også ha Den kommer jo rundt midten av juli Kommer den på kino Vi gleder oss stort til den fabelaktige, store filmen der Det alltid gøy når Christopher Nolan kommer ut med ny film Og det her jo også da film som kanskje da treffer et mer voksen publikum da Men man vet jo aldri Det kan jo også være masse barn og unge som har lyst til å se Romerike
0: Det vel først og fremst voksne som har I hvert fall lest Homers Odysseen
1: ja.
0: Det vel få unge som har gjort det ja. Akkurat noen ringende særre
1: Nei, men jeg skal ikke se det Det var jo barn som skulle se Oppenheimer også
0: ja.
1: Så det utrolig hva som treffer
0: Men for de som hører på dette og som ikke kjenner til Rjukan Kino Hva gjør du for noe? Hvor finner du billetter?
1: Rjukankino.no Der finner du hele kinoprogrammet, og jeg programmerer fortløpende. Så hvis du ser at det få visninger satt opp av en film, så fortvil ikke. Gå innom en annen dag og se om den kommer tilbake, fordi jeg setter ikke ut alle filmene, programmeringene samtidig.
0: Ja.
1: Og jeg må liksom se litt om hvordan det slår av nå, og nå som vi har så mye forskjellig å velge I, med bare en kinosal, så blir det jo litt sånn at man må se litt hvordan filmene slår av, og hva folk har mest lyst til å se da.
0: Og billetter, det kjøper du på nett Det til og med billigere enn I kinokiosken
1: Ja, vil du helst at du kjøper på nett Koster 5 kroner mindre å kjøpe på nett Bare så man klar over det Det jo litt fordi at vi ønsker jo også å vite Hvor mange som faktisk kommer på besøk Det litt lettere å produsere popcorn og sånn I forhold til forventet besøk da. Så det jo, ja, bare vinn-vinn egentlig
0: Ja, hva din siste oppfordring til folk i sommer?
1: Dra på Sandviken camping på dagen Dra på Rjukan Kino på kvelden Og kos deg ute I sommervær

0: Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste som et unikt sted I verden. Sammen med Notodden under fellesbetegnelsen Rjukan-Notodden industriarv. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, det har blitt definert som verdensarv av UNESCO. Altså verden har fortalt oss at vi unike. Vi verdt å ta vare på for menneskeheten, og det ikke lite bare det.
0: Hvilke ting det som inngår I verdensarven?
1: Det hele produksjonslinja fra Møsvann til Notodden, hvor vi gjorde vann om til strøm, og så brukte vi strøm til å lage kunstgjødsel, og så måtte vi få dette kunstgjødselet ut på verdensmarkedet. Og kunstgjødsel faktisk et ganske viktig produkt, var I hvert fall på begynnelsen av 1900-tallet, for da var verden på randen av en hungerskatastrofe, og når man da spredde kunstgjødsel ut på jordene, så greide man å få fem ganger så mye mat på de samme arealene, og dermed så unngikk man det.
0: Det var viktig nok til at det ble en hel by her oppe I Telemark.
1: Det ble det, fordi her oppe så måtte vi jo da bygge en hel by, som du sier, og den byen måtte bygges helt opp til Rjukanfossen, fordi på den tida så kunne vi ikke nok om høyspennteknologi og føre strøm over lange distanser uten å tape mye effekt, og vi visste I hvert fall ikke hvor mye det kostet. Og dermed så var det gründeren vår da, Sam Eide fra Arendal egentlig, han bestemte at byen Rjukan må bygges nære Rjukanfossen, inni en sprekk under Hardangervidda, hvor sola borte 6 måneder I året. Det var ikke noe vei hit engang, så det var liksom utgangspunktet hans, 1907. Og 13 år etterpå så sto Rjukan ferdig med 10 000 innbyggere, kanskje da Norges mest moderne by.
0: Og det ikke bare byen som en del av verdensarven, det flere andre faktorer også?
1: Ja da, altså verdensarven delt inn I 4 pilarer, og en av de kraft og kraftproduksjon. Hele bakgrunnen for prosjektet vårt var jo at vi hadde vann oppe på Hardangervidda som lå der, og vann som faller fra 1000 meter og ned, det mye krefter I. Det så vi spesielt I Rjukanfossen. Så det første man gjorde var jo å demme opp Møsvann, og så lagde man tunneler I fjellet og tok vannet ned til Vemork og bygde Vemork kraftstasjon, som stod ferdig som verdens største I 1911. Og så bygde man tunneler videre ned gjennom til Rjukan og bygde verdens største kraftstasjon på Rjukan. Den heter Soheim og var ferdig I 1915. Så det var svære dimensjoner det som skjedde her oppe. Og det var jo starten på et fritt Norge, starten på at vi skulle bygge vårt eget land, starten på et land som skulle gå fra kanskje å være et av de fattigste I Europa til 100 år senere å bli det rikeste I verden.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Snart kommer mer turistinformasjon.

0: Sandviken Camping en idyllisk familiecamping i nordenden av Tinsjøen I Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.
1: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
3: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
5: Du lytter

0: Vil du vite hva som skjer I Rjukan og Tinn I sommer, så det et sted vi anbefaler å besøke. Det Visit Rjukan. De kan du møte på turistkontoret på torget på Rjukan, eller visitrjukan.com.
1: Det kommer til å skje mye, og da jo det en plass alle bør sjekke ut først, og det jo på visitrjukan.com og hva skjer kalenderen. Der ligger alt som skjer I, på Rjukan og I Tinn I løpet av sommeren.
2: Og den oppdateres fortløpende?
1: Den oppdateres fortløpende, og så vil vi anbefale alle å sende inn. Skal de ha et arrangement, lite som stort, så send det inn til oss, så vi får legge det ut der.
2: Ja, for det viktig at folk bruker den kalenderen, fordi det mange turister som innom og søker der, og så ønsker det vel også at lokalbefolkningen skal bruke det som en aktivitetskalender.
1: Absolutt, det både lokale og besøkende som bruker den kalenderen, og derfor det viktig at den oppdatert til enhver tid. Og vi vet veldig mye på kontoret her fra før, men vi klarer ikke å få med oss absolutt 100% alt som skjer. Så det viktig uansett at dere sender inn arrangement som skjer I tiden.
3: Jo, alle arrangementene blir lagt inn der, så alt som skjer fremover ligger der også. Det også verdt å nevne da, at når vi legger det inn I aktivitetskalenderen vår, så synes vi også på Visit Telemark sin aktivitetskalender. Så hvis du skal planlegge en tur til Rjukan, kommer andre steder ifra, så synes vi også der. Arrangementer her I Tinn, så det også noe å ta med seg.
1: Ja, de skal kunne planlegge og legge opp turen sin etter aktivitetene og hva som skjer på destinasjonene selvfølgelig. Og så ønsker vi mest mulig aktiviteter hos oss da, for vi ønsker jo at de skal være her lengst mulig og det jobber jo vi mye etter for å få gjesten til å være her lenger og vite om hva som skjer.

0: TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det følger tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus Junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og jeg ønsker alle en fortsatt flott sommer. Denne timen skal vi ha høre om en sport som jeg må innrømme aldri hørt om før. Randoni, har du hørt om det? Det blir I hvert fall ny sport under OL I Frankrike I 2030. Og lurer du på hva I all verden dette for noe, så det bare å følge med, så får du vite litt mer. Vi skal høre at varmerekorden faller som fluer nå. I går var det den varmeste junidagen noensinne I Schweiz. Det ble satt ny rekord I Storbritannia, og det var den varmeste natten noensinne I Tyskland. Og skatteetaten har nå kontrollert og behandlet I overkant av 5 millioner skattemeldinger. Totalt 42 milliarder I skatt ubetalt blant de som har penger til gode. Og det nasjonaldag på Madagaskar I dag. Dette et spennende land som unikt på flere måter, og det får du høre mer om denne timen.

det på tide å snakke litt om sommerværet, som også blir helgeværet. De tre neste dagene ifølge Yr, så vil Østlandet få ganske grei temperatur. 27-28 grader, lokalt kanskje enda høyere. Men det kommer etter hvert noe regn, og kanskje torden spesielt I morgen. Sørlandet vil få et par dager med flott sommervær, 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer, litt kjøligere og litt regn I overmorgen, men ikke mye. Det ventet ganske greit vær på Vestlandet også, relativt sett. Det betyr at temperaturen går oppover, I hvert fall stiger over 20 grader, men det ventet noe regn, ikke så veldig mye, men litt. I Midt-Norge så blir det perioder med regn og litt overskyet, men etter hvert ganske greit vær. Det kan ventes solskinn over 22 grader I overmorgen. Og I Nord-Norge så det ventet noe regn de første dagene, 11-12 grader, som går over til delvis skyet oppholdsvær I overmorgen.

Det dukker stadig opp nye sporter på OL-programmet, og dette en sport jeg minner meg aldri har hørt om før. Randoni. Har du hørt om det? Men det på OL-programmet i 2030 i Frankrike. En stor dag for oss, sier sportsjef Martin Bartnes i Norges Skiforbund. Det altså den internasjonale olympiske komité som har besluttet at randoni blir tatt inn som et ekstra idrett på programmet under OL i de franske alpene i 2030. Et skikkelig randoniløft, dette gir oss nye muligheter, og det blir forhåpentligvis enklere å rekruttere nye utøvere fremover, sier Bartnes. Langdistansen foreslått som en tredje øvelse i 2030. Dette svært viktig for oss. Denne øvelsen på mange måter randonis egenart, sier Bartnes. Og randoni skikjøring i urørt terreng, der du går opp til fjelltoppen ved hjelp av spesialtilpassede ski og feller, før du kjører ned igjen.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer 3508 0080.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

pollenvarsel hører med til sommeren. Her et oppdatert fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter i nord. Finnmark og Troms har beskjeden spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress. I Nordland og i Trøndelag er det beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk også er det det samme. Tre grønne for salix, bjørk og gress. Mens på Indre Østlandet er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av bjørk og salix. Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av bjørk og gress. Mens i Hordaland og i Rogaland er beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Sørlandet har nå kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Mens det på Østlandet er moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet altså, kraftig spredning av gresspollen nå.

Har du sjekket om du har fått skatteoppgjøret? 5 millioner nordmenn har fått det, men noen må vente til høsten. Skatteetaten opplyser at over 9 av 10 lønnsmottakere, pensjonister og enkeltpersonforetak har nå fått skatteoppgjøret. Og neste mulighet for å få skatteoppgjøret først i august. Og det over 5 millioner skattemeldinger som da kontrollert og behandlet og sendt ut som skatteoppgjør. Totalt 42 milliarder i skatt til gode utbetalt. Det ca. 400 000 som har ventet til høsten før de får sitt skatteoppgjør. Og divisjonsdirektør Odd Voxholds forklarer at det det flere årsaker til. Noen skattemeldinger går fort å behandle, mens andre tar lengre tid. Det kan være for eksempel fordi det har gjort mange endringer, lagt til flere vedlegg, at vi mangler opplysninger eller som følge av kontroll. Vi har tidligere varslet at vi styrker kontroll av fradrag ettersom vi har sett en økning i antall personer som endrer dette i skattemeldingen, sier Voxholds.

Vi jakter på badetemperaturer landet rundt, og denne gangen så går vi til Vestfold, som har 19,2 grader ved Hønsøkilen i Færder. Holmestrand mellom 20 grader i vannet ved Bekkestrandene. I Horten så er det 21,8 grader ved Løveøya, og i Larvik så er det 19,6 ved Blokkebukta Camping. Vi hopper over til Agder, som har 19,8 grader ved Klokkøya i Arendal. I Farsund er det 19,5 ved Spinnanger, og i Grimstad så meldes det om 17,5 ved Klesviga. Kristiansand 19,6 ved Dønnestad. Og så er det noen målestasjoner i Rogaland, blant annet i Eigersund, 18,5 ved Langevatnet. Karmøy har 14,1 ved Feøy, mens Sandnes har 17,8 ved Hogstadvika, og i Stavanger er det 19,1 grader i målt i badedammen.

0: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokken 9-13. Vakttelefonnummer +358 0080.
2: Dette Radio Rjukan. God formiddag

ramler inn meldinger om nye varmerekorder, både herfra og derfra. Blant annet så var det den varmeste junidagen I Schweiz noensinne I går. Rekorden fra 1947 ble slått, og det ble målt 38 I Schweiz. Det ble målt I Basel, ifølge det meteorologiske instituttet I Schweiz. Også den forrige rekorden var satt I Basel, og de varsler enda varmere vær I dag og kanskje I morgen. Det også meldt om varmeste natt I Tyskland på 7 år. Det tangerte en varmerekord fra 2019, da det ble registrert tropenatt på hele 26,2 grader. Det var I byen Bad Bergzabern, som jeg minner meg at jeg ikke helt vet hvor ligger. Sør-vest I Tyskland ligger det uansett. 6,4 grader, noe som ny rekord for juni I måned. Dette opplyser Met Office, og rekorden ble satt I Yeovilton I Somerset. Den rekorden som ble satt torsdag, sto den som ble satt onsdag.

bli ikke overrasket over det første. Det selvfølgelig Norge mot Frankrike I fotball-VM. Direkte fra Boston. Det det tredje og siste kamp I gruppa. Det NRK 1 som kanalen. 21.00 tidspunktet. Andre kamper, det går faktisk en kamp på likt. Senegal spiller mot Irak klokka 21.00. Det NRK 3 du må se på I tilfelle. Og klokka 02.00 så spiller Uruguay mot Spania. Det kan du også se på NRK 1. Hvis du av en eller annen grunn ikke ser på sport, så kan du få med noen filmer på veien. Arsene Venger Invincible går på TV3 Plus klokka 21.00, etterfulgt av Haaland-valget klokka 23. Bad Boys går på TV3 klokka 21.30, mens TV Norge sender Cellular klokka 21.30 og Deep Impact klokka 23.30 på TV Norge.

du fra, eller kanskje kjenner noen fra Madagaskar, så gratulerer vi med dagen. Det nemlig nasjonaldag. De markerer at landet ble uavhengig av Frankrike I 1960. Nå det kanskje ikke så mye man vet om Madagaskar, men det verdens fjerde største øy, så det ikke noe lite land dette her. Kalles ofte den åttende kontinentet. Og øya løsnet fra superkontinentet Gondwana for rundt 88 millioner år siden. Og denne enorme geografiske isolasjonen har gjort øya til et av verdens mest unike steder. Blant annet så det slik at om lag 90% av alle planter og dyr som lever på Madagaskar finnes ikke noe annet sted I verden. Det inkluderer over 100 arter av lemurer eller halvaper, fargerike kameleoner og den beryktede fossaen, skriver Lille Norske Leksikon. Og landet byr på alt fra tette regnskoger og korallrev til det absurde steinlandskapet Singi, et beskyttet område med spisse knivskarpe kalksteinsformasjoner.

0: Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfyllte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det følger tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt flott sommer. Denne timen skal vi høre om en sport som jeg må innrømme aldri hørt om før. Randonni, har du hørt om det? Det blir i hvert fall ny sport under OL i Frankrike i 2030. Og lurer du på hva i all verden dette for noe, så det bare å følge med, så får du vite litt mer. Vi skal høre at varmerekorden faller som fluer nå. I går var det den varmeste junidagen noensinne i Schweiz. Det ble satt ny rekord i Storbritannia, og det var den varmeste natten noensinne i Tyskland. Og skatteetaten har nå kontrollert og behandlet i overkant av 5 millioner skattemeldinger. Totalt 42 milliarder i skatt utbetalt blant de som har penger til gode. Og det nasjonaldag på Madagaskar i dag. Dette et spennende land som unikt på flere måter, og det får du høre mer om denne timen.

Da det på tide å snakke litt om sommerværet, som også blir helgevær. De tre neste dagene ifølge Yr, så vil Østlandet få ganske grei temperatur. 27-28 grader, lokalt kanskje enda høyere. Men det kommer etter hvert noe regn, og kanskje torden spesielt i morgen. Sørlandet vil få et par dager med flott sommervær, 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer, litt kjøligere og litt regn i overmorgen, men ikke mye. Det er ventet ganske greit vær på Vestlandet også, relativt sett. Det betyr at temperaturen går oppover, i hvert fall stiger over 20 grader, men det er ventet noe regn, ikke så veldig mye, men litt. I Midt-Norge så blir det perioder med regn og litt overskyet, men etter hvert ganske greit vær. Det kan ventes solskinn over 22 grader i overmorgen. Og i Nord-Norge så er det ventet noe regn de første dagene, 11-12 grader, som går over til delvis skyet oppholdsvær i overmorgen.

Det dukker stadig opp nye sporter på OL-programmet, og dette en sport jeg minner meg aldri hørt om før. Randoni. Har du hørt om det? Men det på OL-programmet i 2030 i Frankrike. En stor dag for oss, sier sportsjef Martin Bartnes i Norges Skiforbund. Det altså den internasjonale olympiske komité som har besluttet at randoni blir tatt inn som et ekstra idrett på programmet under OL i de franske alpene i 2030. Et skikkelig randoniløft, dette gir oss nye muligheter, og det blir forhåpentligvis enklere å rekruttere nye utøvere fremover, sier Bartnes. Langdistansen foreslått som en tredje øvelse i 2030. Dette svært viktig for oss. Denne øvelsen på mange måter randonis egenart, sier Bartnes. Og randoni skikjøring i urørt terreng, der du går opp til fjelltoppen ved hjelp av spesialtilpassede ski og feller, før du kjører ned igjen.

pollenvarsel hører med til sommeren. Her et oppdatert fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter i nord. Finnmark og Troms har beskjeden spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress. I Nordland og i Trøndelag er det beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk også er det det samme. Tre grønne for salix, bjørk og gress. Mens på Indre Østlandet er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av bjørk og salix. Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av bjørk og gress. Mens i Hordaland og i Rogaland er beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Sørlandet har nå kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Mens det på Østlandet er moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet altså, kraftig spredning av gresspollen nå.

Har du sjekket om du har fått skatteoppgjøret? 5 millioner nordmenn har fått det, men noen må vente til høsten. Skatteetaten opplyser at over 9 av 10 lønnsmottakere, pensjonister og enkeltpersonforetak har nå fått skatteoppgjøret. Og neste mulighet for å få skatteoppgjøret først i august. Og det over 5 millioner skattemeldinger og som da kontrollert og behandlet og sendt ut som skatteoppgjør. Totalt 42 milliarder i skatt til gode utbetalt. Det ca. 400 000 som har ventet til høsten før de får sitt skatteoppgjør. Og divisjonsdirektør Odd Voxholds forklarer at det det flere årsaker til. Noen skattemeldinger går fort å behandle, mens andre tar lengre tid. Det kan være for eksempel fordi det har gjort mange endringer, lagt til flere vedlegg, at vi mangler opplysninger eller som følge av kontroll. Vi har tidligere varslet at vi styrker kontroll av fradrag ettersom vi har sett en økning i antall personer som endrer dette i skattemeldingen, sier Voxholds.

Vi jakter på badetemperaturer landet rundt, og denne gangen så går vi til Vestfold, som har 19,2 grader ved Hønsekilen i Færder, Holmestrand mellom 20 grader i vannet ved Bekkestrandene. I Horten så er det 21,8 grader ved Løveøya, og i Larvik så er det 19,6 ved Blokkebukta Camping. Vi hopper over til Agder, som har 19,8 grader ved Klokkøya i Arendal. I Farsund er det 19,5 ved Spinnanger, og i Grimstad så meldes det om 17,5 ved Klesviga. Kristiansand 19,6 ved Dønnestad. Og så er det noen målestasjoner i Rogaland, blant annet i Eigersund, 18,5 ved Langevatnet. Karmøy har 14,1 ved Feøy, mens Sandnes har 17,8 ved Hogstadvika, og i Stavanger er det 19,1 grader i målt i badedammen.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde Industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer 3508 0080.
0: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. God formiddag

Det ramler inn meldinger om nye varmerekorder, både herfra og derfra. Blant annet så var det den varmeste junidagen i Schweiz noensinne i går. Rekorden fra 1947 ble slått, og det ble målt 38 grader i Schweiz. Det ble målt i Basel, ifølge det meteorologiske instituttet i Schweiz. Også den forrige rekorden var satt i Basel, og de varsler enda varmere vær i dag og kanskje i morgen. Det er også meldt om varmeste natt i Tyskland på 7 år. Det tangerte en varmerekord fra 2019, da det ble registrert tropenatt på hele 26,2 grader. Det var i byen Bad Bergzabern, som jeg minner meg at jeg ikke helt vet hvor ligger. Sør-vest i Tyskland ligger det uansett. 6,4 grader, noe som ny rekord for juni i måned. Dette opplyser Met Office, og rekorden ble satt i Yeovilton i Somerset. Den rekorden som ble satt torsdag, sto den som ble satt onsdag.

bli ikke overrasket over det første. Det selvfølgelig Norge mot Frankrike I fotball-VM. Direkte fra Boston. Det det tredje og siste kamp I gruppa. Det NRK 1 som kanalen. 21.00 tidspunktet. Andre kamper, det går faktisk en kamp på likt. Senegal spiller mot Irak klokka 21.00. Det NRK 3 du må se på I tilfelle. Og klokka 02.00 så spiller Uruguay mot Spania. Det kan du også se på NRK 1. Hvis du av en eller annen grunn ikke ser på sport, så kan du få med noen filmer på veien. Arsene Wenger Invincible går på TV3 Plus klokka 21.00, etterfølgt av Haaland-valget klokka 23. Bad Boys går på TV3 klokka 21.30, mens TV Norge sender Cellular klokka 21.30.

du fra, eller kanskje kjenner noen fra Madagaskar, så gratulerer vi med dagen. Det nemlig nasjonaldag. De markerer at landet ble uavhengig av Frankrike I 1960. Nå det kanskje ikke så mye man vet om Madagaskar, men det verdens fjerde største øy, så det ikke noe lite land dette her. Kalles ofte den åttende kontinentet. Og øya løsnet fra superkontinentet Gondwana for rundt 88 millioner år siden. Og denne enorme geografiske isolasjonen har gjort øya til et av verdens mest unike steder. Blant annet så det slik at om lag 90% av alle planter og dyr som lever på Madagaskar finnes ikke noe annet sted I verden. Det inkluderer over 100 arter av lemurer eller halvaper, fargerike kameleoner og den beryktede fossaen, skriver Lille Norske Leksikon. Og landet byr på alt fra tette regnskoger og korallrev til det absurde steinlandskapet Singi, et beskyttet område med spisse knivskarpe kalksteinsformasjoner.

0: Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

Har du lyst til å bli med på en vandretur gjennom Vestfjordalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså? Helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene er Månastien. Det er en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg, det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rann vann, slik at det ser litt hyggelig ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperaen. Det er det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det er Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå er Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som er Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan. Nå er det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det er en kjent adresse på Rjukan, for det var her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem er 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger er egentlig en bolig med to innganger, en for eieren, en for tjenerne. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossobanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjordalen og ikke minst Gaustatoppen, og det er en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her er det mye å ta seg til, men denne spaserturen er helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visit rjukan.com.

0: En ganske spesiell aktivitet som fascinerer spesielt en del utlendinger de mange setrene du kan besøke I Tinn. Og her får du litt mer om det.
1: Vi jo så heldige at vi har tre besøksetre. Vi har Selsdali seter som ligger bak Gaustatoppen. Servering av rømmegrøt og tradisjonskost, men også pizza og alle rettigheter.
2: Ja, og der kan du gå flere ruter for å komme fram dit.
1: Der kan du gå flere ruter. Du kan gå fra Rjukan sentrum også. Rett opp fjellsiden og inn til Selsdali, hvis du ønsker det. Ellers jo veien åpen da, så man kan kjøre hele veien inn til Setra også. Så det Bergstaulen. Med verdens beste geitost.
2: Ja, verdens beste, sier du. Det fordi du liker den, eller?
1: Nei, de har fått pris.
2: Ja,
1: de har fått pris.
2: Ja, og der kan du kjøpe ost og få smaksprøver.
1: Ja. Mm. Og så har vi Håvardsrud seterslipp, som også har seterdrift og selger tradisjonsprodukter. Og har dyr på gården, som man kan være med å stelle... Mate, ja. Kose med.
3: Og det jo populært bland besøkende, spesielt utlandsbesøkende, og å besøke lokale setere, gårder, se på hvordan de lokale lever, rett og slett. Det blitt en sånn, i enkelte marked så har det blitt veldig, veldig populært. De spør etter det.
2: Mm. Må du gå til seteren, eller kan du kjøre?
1: Du kan kjøre. Du kan kjøre helt til tunet på alle de besøkssetterne våre. Og så finnes det også overnattingsmuligheter på Selsdali og på Håvardsrud seterslipp.

0: Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele rukaen. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
4: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
5: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Fra gourmet middager på blikk til avslappet street food og god stemning på bygget.
4: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
5: Sikre deg også skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker bør du sikre deg en booktidlig pakke nå. Se gaustad.com.

0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Det ikke feil å si at Flekkebyen en av tidligere verdensarvkoordinator, din forgjenger Øystein Haugans favoritter.
1: Ja, og det jo en av mine favoritter også. Men det en utfordring med, for at, ikke sånn, her har du vertikaldelt tomannsboliger.
0: Ja, folk bor I hver sin halvdel.
1: Med så,
0: to etasjer.
1: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
0: Ja, og det ser man. Altså, halve huset mart, kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
1: Ja.
0: Men her et viktig spørsmål, Hans Olav. Fordi her får ikke alle lov til å male I hvitt, vel?
1: Nei, og nå det jo ikke... Altså, det som litt artig her, det at Flekkebyen finnes det jo faktisk fargebilder til.
0: Ja.
1: Ingelin Kårvann oppe på Nia, hun har fargebilder til Flekkebyen.
0: Ja.
1: Og det veldig sjeldent. Det en av de første fargebildene fargefotoene som eksisterer.
0: Ja.
1: Så her gjenger jo an å tilbake, altså Flekkebyen gjenger jo an å tilbakeføre til opprinnelig utseende.
0: Ja. Hovedpoenget med Flekkebyen, det må vel være at det skal være ulike og sterke farger?
1: Ja, det
0: altså,
1: jo det.
0: Altså I hvert fall ulike farger?
1: Ja. Det jo det som
0: Men da må jeg spørre.
1: Utgangspunkt for navnet.
0: Mm. Da må jeg spørre. Det altså da sånn at hvis en kommer her og kjøper hus og vi tenker dette skal jeg male hvitt. Hva skjer da? Det noe regelverk for det?
1: Det jo ikke noe regelverk for det.
0: Men det må det jo være.
1: Ja. Det som regelverket nå jo det at hvis du skal endre farger, altså måle huset I en annen farge enn det som så må du søke om fasadeendring.
0: Ja.
1: For da blir det en endring til fasade.
0: Ja.
1: Men, og da vil jo planavdelingen her ha en mening om det.
0: Mm.
1: Så det ikke ligge beint fram.
0: Nei,
1: men vi skulle jo hatt en fargeplan for en total fargeplan for hele Rjukan sentrum.
0: Ja.
1: Det burde vi hatt, og det har vi jo ikke.
0: Men det kommer, høres det ut som.
1: Ja, det må vi ha.
0: Det jo litt morsomt å se her, for nå ser vi opp på et hus der naboene faktisk ikke har vært enige om hvilken fargenyanse de skulle ha på huset. Det litt spesielt.
1: Her halve gule oker, og det andre halvparten mer gult.
0: Ja. Det litt spesielt.
1: Det ser ikke så veldig bra ut.
0: Nei, men det litt flekkete da.
1: Det litt flekkete, og slik sett så jo helt I orden. Men det kunne jo blitt så vakkert der.
0: Ja, en idé at man belønner folk for å velge de riktige fargene?
1: Ja, det synes jeg at man bør tenke på.
0: Ja, så det også noe som kan bli et fremtidig prosjekt. At man får et tilskudd til maling hvis man velger den rette fargen. Ja.
1: Det kunne jeg tenkt meg at vi hadde fått et system på det.
0: Ja.
1: Ikke bare på farge, men på andre ting altså at det skal være litt attraktivt
0: ja, og det jo med å skape forståelse og eierskap I verdensarven
1: ja, jeg mener det
0: når kommer en ordning på det?
1: Kanskje I 27
0: ja, det høres lovende
1: men når den skal gjøre slike ting som det her innføre nye ting I forvaltningssystemet som med råd har jo ikke 100% rådighet over det her selv og så når det kommer like penger og alt slik nå, så må man på en måte tenke 1-2 år frem I tid
0: ja. Men dette et godt forslag, for det viktig
1: kjempeviktig ikke bare for Flekkebyen, men for hele byen
0: ja.
1: Hele verdensarvområdet
0: ja.

0: Gaustad er viktig I sommertiden?
1: Gaustad er viktig I sommer og vinter. Gaustad jo en spydspiss. Gaustatoppen en spydspiss. Gaustad Resort jo en av spydspissene, sammen med Gaustadbanen og Nya. Og det jo klart at Gaustad satser jo mye, og vi veldig glad for at de gjør det. De har jo nå et... satser kanskje mer nå på den sommeren her enn de har gjort tidligere når det gjelder aktivitetstilbud. De har jo utleie av sykler, hvor du kan få leie sykler både på fjellet med merket sykkelløype, eller de har et sånt sykkelløypekart, også ned I byen. Du kan bestille det på, vi kan være behjelpelige med å bestille sykler, så kan du få det ned I sentrum, og så kan du ta en løype, sykkelløype også I sentrum. Så de absolutt veldig store på sommeren, og det mange som drar opp dit for å gjøre det.
2: God sommer med Radio Rjukan.

0: gullsmedshandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

0: Come on, y'all do. Y'all are crazy, man.
1: Anne Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Det jo slik at noen som kommer til å savne tog og ferger også I sommer. Nå jo Storegutt kjørt på slippen for mer arbeid.
2: Stort arbeid.
1: Ja, og det arbeidet, det jo selvfølgelig viktig I forhold til sertifiseringer og den slags. Men det blir altså Vemork som tingen. Det sånn at, det litt ekstra ille at Krossobanen står, Rukanbanen går ikke og ikke aktivitet med Storegutt? For dere ønsker jo å ha denne aktiviteten.
2: Ja, jeg synes jo det veldig kjedelig. Absolutt. Og så har jo vi vært litt tydelige. Vi hadde vel en prat I fjor på denne tida også, sikkert. Vi har vært veldig tydelige og tror det også nødvendig nå å ta og kjenne kanskje litt på akkurat det. For vi har skvist sitronen så mye så lenge at nå tida kommet for oss å finne ut om man savner tilbudet med mine briller på. Jeg stod jo I kommunestyret tidligere inn og sier at jeg tror 100% at vi har et kjempepotensiale hvis vi bare sørger for at vi kan drive både bane og ferger på forsvarlig vis. Så det litt sånn, det litt blandet følelser på en måte. Det helt riktig beslutning for oss utifra at det nødvendig å ta tak I den situasjonen som egentlig har vært I veldig mange år. At den grovt underfinansiert. Jeg tror vi glemmer hvor stor Rjukanbanen egentlig av og til. Og for den saks skyld, du nevner Krossobanen, så jeg synes det synd at vi I den situasjonen. Og så hvis vi skal ta på med litt lengre briller, så kan det jo hende at vi trenger å kjenne litt sånn på at de har tatt det litt som en selvfølge, kanskje.
1: Men det jo, unnskyld uttrykket, litt krise at disse tingene står samtidig.
2: Helt krise.
1: Det betyr jo at på Rjukan så skjer jo ingenting. Nei. Altså, det noen vandringer og noen foredrag og, og litt sånt, men ellers så jo ingenting. Altså,
2: Nei, vi kan ikke fortsette sånn som dette. Det jeg helt klar på. Nå har jo vi jobbet veldig intenst knyttet til vår situasjon. Da, sant? Så den kjenner jo jeg selvfølgelig den jeg kjenner best. Og når det gjelder togene, bare sånn at det så jeg tenker at det krise at det ikke går. Det veldig, veldig synd. Men for vår del når det gjelder Rjukanbanen sin togdel så ikke jeg så bekymret for den på lang sikt hvis vi bare får løst et par ting nå. Den ganske robust. Vi har gjort store tiltak på den. Men reiselivsprodukter Rjukanbanen det kan ikke stå stort lenger enn denne sesongen her, enn at den begynner å glemmes. Så vi jobber ganske intenst på kammerset, på tross av at, så for å si det på en annen måte, det ikke et signal fra vår side om at vi ikke har ambisjoner om å gjøre noe med situasjonen.

0: Du har sikkert fått med deg at Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Det fire pilarer I verdensarven, en av dem Company Town, og tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, den jo bygd av kompaniet Norsk Hydro. I 1907, når Hydro bestemte seg for å bygge byen Rjukan, 4. juli skrev sameiene under papirene at byen må bygges her oppe I Rjukanfossen, så var det cirka 10 gårder her oppe I det som heter Rjukanby I dag, og cirka 100 mennesker. Det var også fattige gårder, veldig bratte og små gårder. Og så gikk sameide fra gård til gård og fikk kjøpt opp alle gårdene, så han eide hele greia. Og I løpet av 13 år så bygde han og Rallarne og Birkeland og Eide og hele gjengen opp kanskje Norges mest moderne by I 1920. 1920 så var det 10.000 mennesker som bodde her oppe. Og bare for å vise hvor moderne byen var, så kan vi si at alle på Rjukan hadde vannklosett fra 1912, og det sky high. Slottet I Oslo hadde vannklosett fra 1907. Grynerløkka, de hadde utedasser helt opp på 70-80-tallet. Jeg fortalte dette til Jahn Teigen en gang. Da så sier Jahn Teigen, jeg bodde på Løkka på 70-tallet, og da måtte jeg på ramma bak I bakgården. Så Jahn Teigen har bekreftet at det var utedasser I Grynerløkka, Norges hotteste sted I dag. Men Rjukan hadde altså vannklosett fra 1912. Det var stort klasseskille. Si meg hvor du bor, og jeg skal si deg hva slags jobb du har på Hydro. For å få lov å bo I Villaveien, så måtte du være ingeniør og oppover, gjerne direktør. Og alle arbeidere, de bodde da nede I Dumpa, nede ved elva, der sola kom sist. Direktøren var han som fikk sola først om våren. Så derfor også sola et veldig viktig symbol for oss her på Rjukan. Den forteller om klasseskille. Men selv arbeiderne nede I Flekkebyen, hadde etter datidens norm veldig bra leiligheter og hus. Altså, de bodde gjerne I tomannsboliger med 74 kvadrat til hver familie. Vi snakket da, og som sagt da med innlagt vann og toalett og hele pakka, vi snakket med en gammel dame som var den 12. Ungen I en familie med mor og far og 12 unger, og sa, var ikke fryktelig trangt av fru å bo sånn på 74 kvadratmeter med så mange folk? Å nei, sa dama, vi hadde det så fint, og når leieboeren bak forhenget I stua flytta, fikk vi kjempeplass.
0: Og hva det man kan se av dette I dag?
1: Ja, veldig mye av det jo her fremdeles. Vi har store områder I Rjukan som ganske godt ivaretatt. Det har selvfølgelig skjedd mye med en by I løpet av 100 år. Det som har gjort størst inngrep I byen jo bilens adkomst eller innkomst I hele byen fra 1960 utover. Så veldig mange av de egne hjem med en grønn hageflekk rundt har jo nå blitt egne hjem med en garasje og litt asfalt rundt. Men de tyske ekspertene som var her og kikket på byen vår når vi skulle bli verdensarv, de sa det at det må man regne med, det skjer I løpet av 100 år med en by, men det som veldig viktig at byens struktur bevart. Og da skal man huske på at her var det ingenting fra før. Det ingen by I Norge som bygd så fra scratch som Rjukan. Det ingen by som vært styrt fra en mann med 1,5 nasjonalbudsjett I baklomma, Sameide, og hans lidenskap ved siden av ingeniør var arkitektur. Han sa, ikke et hus skal bygges på Rjukan uten at jeg har godkjent det. Og dermed så satte han I gang de Norges beste arkitekter til å totalplanlegge en hel by, med fabrikken på sydsidelva der sola kom sist, og med direktøren øverst I Lia og byen igjennom med full infrastruktur. Hydro bygde egne hjem for folket, de bygde skoler, de bygde sykehus, de bygde bibliotek, de bygde sportsplasser. Ja, de bygde alt det som en infrastruktur av en moderne by skal ha.

0: Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Vi på vandring I verdensarven med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har gått langt. Du ikke svett ennå?
1: Neida.
0: Neida. Vi har kommet til, opp I næringsparken, ganske langt opp til kontrollrom ovnshus 1. Dette jo det et av flere ovnshus. Og dette altså fra 1911, fordelingsstasjon som forsynte hele fabrikkområdet på Rjukan med strøm. Og kraftledningene fra Vemork kom inn I byggets vestfasade, og kraftledningene fra Soheim kommer inn på byggets sørside. Fra 1929 fordeler stasjonen I ovnshus en strøm fra Soheim til de nye fabrikkene, som da ble oppført for ammoniakmetoden. Og her får man jo mer av historien, og man får enda mer hvis man går inn på nett. Men altså, Olav Stegarud, nå vi inne I... Den bevarte delen av næringsparken. I dag heter det Rjukan Næringspark. Ja. Den gangen, hva het det da? Hydrofabrikker?
1: Hydrofabrikker,
0: ja. Ja, og dette har jo vært bygg som har vært brukt til mye annet senere. Og rett ved siden av her, så vi kan jo vandre bort der også, for her kommer vi til nyanleggene. Hva I all verden det?
1: Nyanleggene jo da... Altså den nyetableringen som skjedde I 1929.
0: Ja.
1: Her kommer vi jo ikke inn.
0: Her det stengt. Her det jo japansk eide I dag. Men før så heter de Nippon Gases. De holder til I de opprinnelige bygga. Og dette var gassanlegg.
1: Det var gassanlegg, men det var jo for at det var jo på en måte litt samme greia som... Altså det var jo den her metoden som overtok etter Virkeland-Eide-metoden I 1929.
0: Men ikke det litt leit da, at du ikke kan vandre nærmere disse byggene, Hans-Ola?
1: Det jo det. Jeg synes det altså.
0: Ja. Det stengt av med store porter.
1: Ja, og det et kamera her som passer på at ingen begynner å kødde.
0: Ja, det jo ikke sånn du ønsker verdensarmen egentlig.
1: Nei. Men her jo produksjon, så det, og det jo positivt da,
0: ja.
1: At de store fabrikkbygningene her I bruk.
0: Mm.
1: Som man tenkt som så, ikke sant, at vi kan gå ut og kikke på bygningene, men hvis det da tomme skall, så blir det veldig kostbart å ta vare på, så der uansett, så lenge det I bruk, så jo egentlig det beste. Det var jo ikke slik beint frem å komme inn på det området her når Hydro, I Hydro storhetstid heller.
0: Nei.
1: Det var jo en portvakt måtte gjennom.
0: Ja, ja. Så det litt naturlig.
1: Og når det industri I Norge, så det jo litt like, ikke bare I Norge, men når det industri, så det liksom litt hemmelig.
0: Dette store skilter som du også finner noen av I verdensarven ved nyanleggene, der det mye å lese. Og selvfølgelig mye å fotografere, hvis du interessert I det.
1: Ja. Og så kan jeg jo nevne at, ikke sant, selv om det store fabrikkbygninger nede I sentrum, som vi har nå vært tidligere I dag, så det jo da bolighus. Men det de samme arkitektene som har tegnet her.
0: Thorvald Astrup.
1: Thorvald Astrup.
0: En av de store norske.
1: Ja.
0: Og ikke bare ett av bygget, alle.
1: Alle.
0: Ja, det vil si Morgenstjerne og Eide faktisk syntesanlegget. Det ikke Astrup.

0: Storegutt skal ikke gå I sommer, men fjellvåken går.
1: Fjellvåken går. Mm. Og I år så skal den prøve noe nytt, Aina.
2: Ja, I år så prøver fjellvåken noe nytt, og det at på første seiling på morgenen, så kjører de innom Møstrand turisthytte.
0: Ja, nyåpna.
2: Nyåpna Møstrand turisthytte. Så det blir en stopp der på seiling ut på morgenen, og siste seiling inn til Kinnarby. Jeg kjører også innom Møstrand turisthytte I år. Ja, så da du to turisthytter på seilingen til fjellvåken. Mm.
0: Det en speciell tur å ta turen med fjellvåken ut på et stort fjellvann, som også selvfølgelig opprinnelsen til hele Rjukan med demning og det hele. Jeg vet at det en del av de som ombord der som det går an å spørre om litt av historien, for de vet ganske mye.
2: De som på fjellvåken vet ganske mye. Fjellvåken har også satt opp et nytt sånn lydanlegg, så de kjører guiding på båten. I tillegg så kan kapteiner og matros mye historie, så du blir godt innført hvis du har ønske om det.
0: Hvis man drar inn til Mogen, turisthytte,
2: ja.
0: Hva kan man gjøre der?
2: Du kan
3: sykle.
2: Sykle. Det står jo sykler på Mogen også, der båten legger til på Liseth. De helt fribruk. Og så kan man gå dagsvis på tur, eller man kan gå I rundt Mogen turisthytte.
0: Ja, det servering der.
2: Og der det servering.
3: Spiser pizza.
2: Pizza, så har de også et høyfjellskrus som inkluderer lunsj på Mogen turisthytte. Og det lokalmat fra nabogård eller fisken I Møsvann. Så
0: Det hørtes godt ut.
2: Veldig bra.
0: Ja, når går fjellvåken?
2: Fjellvåken begynner 26. juni og går en gang om dagen til I juni, 9:30 på morgenen, med retur 3:30. I høysesong så vil det være to avganger.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
2: Skue Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og i Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom i gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.
3: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
4: Du hører på Radio Rjukan.
5: Du hører noe på Radio Rjukan.
6: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

0: Visste du at Rjukan har fått et nytt lekkert kart med spesifikasjoner av signifikante objekter i verdensarven som du kan besøke i byen? Her skal du få høre mer om dette ved verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Visit Rjukans Aina Andersson.
1: Ja, dette er jo en fantastisk nyhet for turistsommeren 2026. Umiddelbart så tenker jeg jo det er jo mange flere signifikante objekter og mange flere som også har skilt. Det er fristende å utvide dette her på sikt da.
2: Ja, jo.
3: Altså, det har vi snakket om.
2: Dette her er jo da frem objektene som allerede er i, her i, altså imellom Tveit og Gråså, kan du si.
1: Ja.
2: Men vi har jo, vi sitter jo og drømmer om oss å utvide det her, og vi har jo hintet til Notodden at vi må få en tilsvarende der.
1: Ja.
3: At vi kan utvikle på sikt mer spisse brosjyrer, ja, som tar for seg kun arkitektur, kanskje kun kraft, eller company town igjen da.
2: Så det her er en første i en serie, litt mer tenkje da.
1: Ja.
2: Så som Aina sier, så er det litt likt tenkje å ha en arkitekturbrosjyre, en industribrosjyre. Altså, gjøre det litt tilgjengelig da, eller mer tilgjengelig.
1: Dette er jo helt supert, og den er allerede tilgjengelig, for jeg sitter jo med den her i handa, og er klar til å bruke den egentlig når som helst.
2: Ja.
1: Og dere har nok av det?
3: Nå har vi i første opplaget 2000 brosjyrer,
2: ja.
3: Men det er jo bare tastetrykk, det er å bestille inn flere, men vi startet med 2000.
1: Ja.
2: Og så er det, altså når du driver og jobber med slike ting, vi har jo holdt på med det her en stund, og du blir litt like heimeblind fort, så hvis det er noen lyttere eller lesere som oppdager ting her som er feil, eller som kan gjøre oss bære, så er vi veldig takknemlige for innspill på det. Vi har jo hatt en del utkast på denne her, og fått en del innspill om ting som ikke er helt supert, eller ikke helt riktig, og så finner vi utdagene der da, så prøver vi å rette på det, men det er liksom en pågående prosess da, gjør jo ting bære.
3: Absolutt.

0: Vil du vite hva som skjer i Rjukan og Tinn I sommer, så det et sted vi anbefaler å besøke. Det Visit Rjukan. De kan du møte på turistkontoret på torget på Rjukan, eller visitrjukan.com.
1: Det kommer til å skje mye, og da det en plass alle bør sjekke ut først, og det jo på visitrjukan.com, og hva skjer kalenderen. Der ligger alt som skjer I, på Rjukan og I Tinn I løpet av sommeren.
2: Og den oppdateres fortløpende?
1: Den oppdateres fortløpende, og så vil vi anbefale alle å sende inn. Skal de ha et arrangement, lite som stort, så send det inn til oss, så vi får legge det ut der.
2: Ja, for det viktig at folk bruker den kalenderen, fordi det mange turister som innom og søker der, og så ønsker det vel også at lokalbefolkningen skal bruke det som en aktivitetskalender.
1: Absolutt. Det både lokale og besøkende som bruker den kalenderen, og derfor det viktig at den oppdatert til enhver tid. Og vi vet veldig mye på kontoret her fra før, men vi klarer ikke å få med oss absolutt 100% alt som skjer. Så det viktig uansett at dere sender inn arrangement som skjer I tid.
3: Jo, alle arrangementene blir lagt inn der, så alt som skjer fremover ligger der også. Det også verdt å nevne da, at når vi legger det inn I aktivitetskalenderen vår, så synes vi også på Visit Telemark sin aktivitetskalender. Så hvis du skal planlegge en tur til Rjukan, kommer andre steder ifra, så synes vi også der. Arrangementer her I Tinn, så det også noe å ta med seg.
1: Ja, de skal kunne planlegge og legge opp turen sin etter aktivitetene og hva som skjer på destinasjonene, selvfølgelig. Og så ønsker vi mest mulig aktiviteter hos oss, da, for vi ønsker jo at de skal være her lengst mulig. Og det jobber jo vi mye etter for å få gjesten til å være her lenger og vite om hva som skjer.
4: I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.

0: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer 3508 0080.
1: Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg, men...
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
4: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Her skal du få høre mer om de nye kartene du kan bruke for å gå rundt i UNESCO-arven på Rjukan. Du hører verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Visit Rjukans Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale også for den saks skyld, som kommer innom og opplever verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd. Mm. Og merke tydelig med de skiltene som en kan finne, som har informasjon om bygningen de står på, eller området som de står på.
2: På norsk, engelsk og tysk?
1: Ja.
2: Og så er det i lekker utforming, det må man kunne si, i UNESCO-fargene.
1: Profilmanualen til Rjukan-Notodden Industriarv.
3: I kombinasjon med de offisielle kartmerkingen som kommunen har da.
2: Ja, men dette her var kult.
3: Hæ?
2: Ja, rett og slett. Og dette er vel, jeg mener, at dette her var noe sånt som Øystein Haugan snakket om, at sånt burde vi få.
3: Jeg kan si det litt, det var en brosjyre som lignet, som hette Company Town, som viste en sykkelrute rundt omkring. Den kom i 1718 eller noe. Mm. Mm. Den blandet litt like spisesteder og litt forskjellige ting som var her, og så var jo det at det som satt i gang det her prosjektet var at det vittige på visse ting gikk tom for den.
1: Så vi også at den var ikke helt ren verdensarv eller Company Town. Det var litt andre ting med, som blir litt misvisende, fordi vi har utfordringer nok i utgangspunktet å skille verdensarv fra andre verdenskrig og så videre og så videre. Det var, behovet var å ha en tydelig brosjyre på verdensarven i sentrum, ja. Og her har du også en litt introduksjon til hva det er. Det er også noen informasjonsbiter med mer historie. Så det skal være enkelt å kunne oppleve verdensarven på egen hånd for de som ønsker det. Og så var det jo et savn at de skiltene som finnes ikke er merket på et kart.
2: Ja.
1: For det er fine skilt.
2: Men nå er det i orden?
1: Nå er det i orden, både på Google Maps og i brosjyret.
2: Ja.

0: en ganske spesiell aktivitet som fascinerer spesielt en del utlendinger de mange setrene du kan besøke I Tinn. Og her får du litt mer om det.
1: Vi jo så heldige at vi har tre besøkssetre. Vi har Selsdali seter som ligger bak Gaustatoppen. Servering av rømmegrøt og tradisjonskost, men også pizza og alle rettigheter.
2: Ja, og der kan du gå flere ruter for å komme fram dit.
1: Der kan du gå flere ruter. Du kan gå fra Rjukan sentrum også. Rett opp fjellsiden og inn til Selsdali, hvis du ønsker det. Ellers jo veien åpen, da, så man kan kjøre hele veien inn til Setra også. Så det Bergstaulen, med verdens beste geitost.
2: Ja, verdens beste, sier du. Det fordi du liker den, eller?
1: Nei, de har fått pris.
2: Ja,
1: de har fått pris.
2: Ja, og der kan du kjøpe ost og få smaksprøver.
1: Ja. Mm. Og så har vi Håvardsrud Setreslipp, som også har seterdrift og selger tradisjonsprodukter og har dyr på gården som man kan være med å stelle mate, ja. Pose med.
3: Og det jo populært blant besøkende, spesielt utlandsbesøkende, å besøke lokale setere, gårder, se på hvordan de lokale lever, rett og slett. Det blitt en sånn I enkelte marked så det blitt veldig, veldig populært. De spør etter det.
2: Mm. Må du gå til setren eller kan du kjøre?
1: Du kan kjøre helt til tunet på alle de besøkssetterne våre. Og så finnes det også overnattingsmuligheter på Selsdali og på Håvardsrud setter.

Over 20 alvorlige fallulykker er registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet er for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn.

0: mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det Hvite Hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Invisible.
1: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi det som Norges lengste hovedgate. Visste du det, Hans Olav Stegare?
2: Vet du noe.
1: Ja, for dette en lang by.
2: Ja, det en veldig lang by.
1: Ja.
2: Det en veldig lang by, altså. Ja.
1: Og hvis du skal gå hele Sameides gate, da må du sette av litt tid.
2: Ja, jeg vil anbefale å bruke sykkel.
1: Ja, ja. Ja, skal du gå hele Sameides gate, så bruker du en time, altså.
2: Ja.
1: Så enkelt det en lang hovedgate.
2: Det er ikke
1: Karl Johan.
2: Langt å gå hjem fra puben.
1: Det går mye raskere å gå Karl Johan enn å gå Sameides gate. Men nå står vi ved Baptistkirken, eller Rjukan Baptistkirke.
2: Ja.
1: Og dette et av de signifikante objektene i verdensarven. Det ikke rart.

0: For dette bygget helt spesielt.
1: Ja, det et veldig spesielt bygg.
0: Det et bygg som imponerer mange som kommer... som kommer kjørende, og nå har de jo fjernet alle de store trærne som skjuler det også, og det, nå må jeg si, de trærne må aldri komme opp igjen, Hans Olav.
1: Nei, altså det litt, litt værde, mange trær på Rjukan, altså.
0: Ja, ja.
1: Det veldig...
0: Ja, for det skjuler en del, altså ja. Det at man har fått vekk bjørkene som skjulte Rjukan kirke, det faktisk gull, altså.
1: Ja, det ble...
0: De må ikke komme opp igjen.
1: Nei, og det mange av de treene som rundt, rundt omkring på Rjukan som egentlig aldri har vært plantet, og så det jo litt like at det som har blitt plantet, det jo for så vidt en ærlig sak det, men de blir jo så store.
0: Ja.
1: Og det skadelig for bygget, og det ødelegger sikten, så noen treer fint å ha, men det ikke, når det, ikke når naturen overtek. Her jo kulturen som rår.
0: Ja, og her har det altså stått tre store bjørker som alle har fjernet, og de har fjernet veldig godt. Du ser ikke hvor de stod en gang. Ja, du ser kanskje at det har vært asfaltert, men det et par trær til de kunne tatt her rundt denne kjerka. Det kanskje noe du kan gi beskjed om, for dette her ikke bra for kjerka, det treet som står her. Det egentlig krattskog som har vokst til over taket.
1: Det faktisk det. Fylle takrenna med løv og...
0: Da har du faktisk en beskjed. Den her må du snakke med teknisk om, at her må du ta turen.
1: Men det vel et privat bygg, da. Men jeg kjenner jo eieren. Jeg kan ta kontakt med vedkommende.
0: Ja, for dette her rett og slett skadelig for bygget på sikt, vil jeg tro.
1: Ja.
0: Og så skjuler det kjerka, og det jo heller ikke bra.
1: Det i hvert fall ikke bra.
0: Nei.

0: Visste du at Rjukan har sitt eget solspeil? Det nemlig slik at byen Rjukan omgitt av majestetiske fjell, men siden byen ligger I en øst-vest-dal, så det ikke noe sol om vinteren. Rettere sagt, det var ikke noe sol på Rjukan og vinteren før. I 2013 ble det oppført et solspeil som nå fanger sola og sender den ned på torget I byen.
1: Jeg så for meg det synet på en måte, at du kommer forbi torget der, og plutselig det en plass som solfylt, definerer en plass ved hjelp av sola.
0: Det sier Martin Andersen, som kjent som han som relanserte ideen om solspeil på Rjukan. For ideen var ikke helt ny. Allerede 1913 så var det tanker om å sende sola ned I dalen via et speil.
2: Det ble jo liksom ikke noe av den gangen, for det var jo kanskje ikke teknisk mulig å få det til, så derfor så bygde jo etter hvert Sameide heller krossebanen.
0: Solspeilet montert I fjellveggen 742 meter over havet, cirka 450 meter rett over Rjukan torg. Speilene fanger sollyset og sender det ned på torget. Solstyrken har 80-100% effekt I forhold til det lyset som blir fanget av speilene. Og Birger Hovden forteller her mer om hvordan dette faktisk fungerer.
2: Ja, det ikke noe sånn unik teknologi I dag. Det en vanlig heliostat som styrer speilet, så det...
3: Men dette må jo være ganske avansert, for sola flytter seg jo litt, så...
2: Ja, og det derfor der den heliostaten kommer inn da, og vil styre dette her sånn.
0: Speilet har to bevegelsesakser og forhåndsinstilte dataprogram som følger solas bane hele året.
1: Det også en sånn idé som ikke lar seg glemme på en måte. Så fordi den kommer opp hele tiden og folk lurer på hvordan det går, den selger seg selv litt I den der.
0: Solspeilet finner du ved å følge skilting til Hadelandstien samt en avstikker opp I lia. Dette en tøff, men flott tur. Vel oppe har du også en fantastisk utsikt mot Gaustatoppen, og ikke minst ned på Rjukan. Stien merket, og høydeforskjellen 413 meter på 1,5 kilometer. Mer informasjon om solspeilet finner du på visitrjukan.com.

0: gullsmedsando. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn.

0: Snart vil Notodden få sitt verdensarvsenter I sentrum, og det også snakk om å flytte alt som NIA holder på med der ned I Hydroparken. Vi snakket med Anna Hereid om dette.
1: Akkurat det som gjelder det nye verdensarvsenteret på Notodden, det ligger vel også å vake litt, Anna. Det ikke noe som skjer...
2: Altså, vi skal I hvert fall ha noen formelle vedtak før, men altså, der har vi jo fått en del midler, så vi jo egentlig klare til å starte opp
1: Ja, men dere har ikke fått så mye som dere trenger for et nytt verdensarvsenter på Notodden.
2: Jo, vi har det fantastiske med det, at der det mer å få det til å gå rundt, fordi at det jo ikke vi som eier, sant? Så vi, det jo som leieavtalen som kanskje viktigst for oss I forhold til. Så vi har en leieavtale der som blir gunstigere for mer. Jo mer vi får inn, jo gunstigere blir leieavtalen.
1: Ja. Men apropos det, så det jo Bryn Eiendom som sikkert kommer til å gjøre mye av den jobben, det. Og de stiller med 30 millioner også I den forbindelsen.
2: Ja.
1: Men skal man da flytte ut
2: fra Tinnfoss? Ja, altså totaløkonomibildet I NIA tilser jo at vi må, altså vi har ikke en økonomi som tillater oss å ha åpent museum på to lokasjoner per I dag.
1: Mm.
2: Så styret har jo pekt helt tydelig på Hydroparken I Notodden.
1: Men ikke Tinnfoss viktig også? Ikke et område som dere gjerne vil være I?
2: Jo, vi skulle gjerne vært på begge steder. Samtidig så må vi jo, altså det jo hans, hva skal jeg si, vi må utvikle oss også. Det to hovedutfordringer på Tinnfoss. Det ene plass, og det har funnes tegninger og ideer om både det ene og det andre, men ingen av de løser egentlig det faktum at NIA har blitt et større museum. Vi har... behov for flere arbeidsplasser på Notodden. Til og med mistet litt areal her. Og så kommer det andre store faktoren I dette her, handler jo egentlig om at selv om Tinnfoss viktig, det på et fint sted. Vi skulle gjerne vært der hvis vi hadde hatt ressurser til det. Men Hydroparken ligger helt annerledes til. Og det ser du av alle prosjekter som har blitt gjennomført, at lokasjon betyr noe.
1: Ja. Og det betyr noe at dere kommer nærmere turistene også, at de slipper å dra opp til Tinnfoss.
2: Ikke sant? Som jeg har prøvd å være veldig tydelig på, Tinnfoss jo altså et helt fantastisk sted. Hadde det vært opp til meg, så burde noen bare gitt oss 4 millioner, så vi kunne fortsette å drive der, samtidig som vi hadde...
1: Mm.
2: For vi trenger å gjøre noe med, ikke bare for Notodden sin skyld, men Notodden ligger nå en gang sånn plassert, at det også sentralt som en, hva skal jeg si, døråpner til verdensarven. Og det å få det ned der, nå jeg hørte noen tall her I går, og det skal ikke vi ta, det betyr ikke at jeg sier at vi kommer lett til å få like mange besøkende. Sølvtreet på Notodden har 60 000 passerende. Og det sier noe om på en måte hva de har fått til med denne promenaden og litt parker og sånn. Og det jo gledelig å se at det skjer jo ting I Rjukan også på det her, denne kanten. Altså, du må
1: ha... Ikke på sølvtrefronten.
2: Men... Ikke på sølvtrefronten, men det kan vi også gjøre noe med, Ole-Jan. Kan ta hogge det treet utenfor der, og så setter vi opp et sølvtre. Ja, nei da, det vi ikke skal, og det liksom det jeg nøye på. Vi må vekke fra dette her at vi skal fortelle de samme historiene på alle stedene våre.
1: Mm.
2: Vi må finne det unike, og så må vi dyrke det. Så jeg skal ikke foreslå sølvtre på Rjukan, det kan jeg love.
1: Ja.
2: Noe annet fantastisk kan jo vi derimot komme tilbake til. Ja.
1: Ja, vi kunne jo, men altså når du snakker om Notodden, verdensarvsenter, kafé, altså det snakk om å flytte hele Telemark kunstmuseum?
2: Ja.
1: Ja. Så ingenting blir igjen på Tinnfoss I en sånn setting?
2: Ikke slik det ligger an I dag.

0: En ganske spesiell aktivitet som fascinerer spesielt en del utlendinger de mange setrene du kan besøke I Tinn. Og her får du litt mer om det.
1: Vi så heldige at vi har tre besøksetre. Vi har selvstallig seter som ligger bak Gaustatoppen. Servering av rømmegrøt og tradisjonskost, men også pizza og alle rettigheter.
2: Ja, og der kan du gå flere ruter for å komme fram dit.
1: Der kan du gå flere ruter. Du kan gå fra Rjukan sentrum også. Rett opp fjellsiden og inn til Selstali, hvis du ønsker det. Ellers jo veien åpen, da, så man kan kjøre hele veien inn til Setra også. Så det Bergstaulen, med verdens beste geitost.
2: Ja, verdens beste, sier du. Det fordi du liker den, eller?
1: Nei, de har fått pris.
2: Ja, og der kan du kjøpe ost og få smaksprøver.
1: Ja. Mm. Og så har vi Håvardsrud Seterslipp, som også har seterdrift og selger tradisjonsprodukter og har dyr på gården som man kan være med og stelle mate, ja. Kose med.
3: Og det jo populært blant besøkende, spesielt utlandsbesøkende, å besøke lokale setere, gårder, se på hvordan de lokale lever, rett og slett. Det blitt en sånn, i enkelte marked så det blitt veldig, veldig populært. De spør etter det. Mm.
2: Må du gå til setren, eller kan du kjøre?
1: Du kan kjøre. Du kan kjøre helt til tunet på alle de besøkssetrene våre. Og så finnes det også overnattingsmuligheter på Selstali og på Håvardsrud.

0: Sport 1 Rjukan ligger midt I Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1!
1: Sandviken Camping en idyllisk familiecamping I nordenden av Tinsjøen I Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
4: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
5: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det alltid gjort. You're listening to Radio Rjukan.

0: Notodden får snart verdensarvsenter I sentrum, samler ting der. På Rjukan det imidlertid en annen sak. Og vi snakket med NIA-direktør Anna Hereid om dette.
1: Akkurat det som gjelder det nye verdensarvsenteret på Notodden, det ligger vel også å vake litt, Anna. Det ikke noe som skjer...
2: Altså, vi skal I hvert fall ha noen formelle vedtak før, men altså, vi har jo, der har vi jo fått en del midler, så vi jo egentlig klare til å starte opp
1: Ja, men opp dere har ikke fått så mye som dere trenger for et nytt verdensarvsenter på Notodden.
2: Jo, vi har det fantastiske med det, at der det mer å få, få det til å gå rundt, fordi at det jo ikke vi som eier, sant? Så vi, det jo som leieavtalen som kanskje viktigst for oss I forhold til. Så vi har en leieavtale der som blir gunstigere, for mer, jo mer vi får inn, jo gunstigere blir leieavtalen.
1: Ja. Men altså, når du snakker om Notodden, verdensarvsenter, kafé, altså, det snakk om å flytte hele Telemark kunstmuseum?
2: Ja.
1: Ja. Så ingenting blir igjen på Tinnfoss I en sånn setting?
2: Ikke slik det ligger an I dag.
1: Nei. Men da får Notodden et verdensarvsenter midt I byen.
2: Ja.
1: Og det er jo I ferd med å bli realisert.
2: Ja.
1: Og så får Rjukan ingenting.
2: Ja, ellers så får vi opp dampen, og så realiserer vi noe enda mer fantastisk.
1: Ja, for du ønsker et verdensarvsenter på Rjukan. Altså det som problemet I Rjukan by for turistene at det ikke noe som skjer annet enn restauranter etter klokka 19 eller 17. Og det er jo et dilemma I seg selv.
2: Ja. Ja, jeg helt enig. Nei, altså vi må forholde oss til de menneskene vi ønsker skal komme til oss mer enn vi forholder oss til oss selv. Men jeg mener jo sånn på ekte at for det første så det ting som må tas tak I. Du har pekt på Loksdalen der, vi må tilgjengeliggjøre det materialet, men det fullt mulig å se for seg et fantastisk verdensarvsenter I Hydroparken I Rjukan. Og vi eier jo en ganske stor tomt der selv. Vi har dialoger med sirkulære Rjukan. Så det jo egentlig det det vi skal inn I nå. Vi vet hva vi trenger, men vi trenger å jobbe fram på en måte et konsept som forteller oss litt mer nøyaktig hva krever dette, og hva skal det inneholde? Og da tenker jeg ikke bare... Altså, verdensarvsenter jo en ganske begrenset funksjon, egentlig. Den skal...
1: Og den kan være en del av noe mer.
2: Den skal være en del av noe mer. Den skal være en del av profesjonelle og tilgjengelige, fantastiske arkivarealer. Sånn, I dag det noe som heter åpne arkiver. Vi sitter på vanvittig, fantastisk mye materiale som også veldig morsomt å se. Som sagt, Rjukanbanen hører jo 100% med til dette her, og vi har en industriutvikling I denne byen som peker på at man ønsker å etablere et visningssenter for ny industri. Og det står til og med I reiselivsstrategien at det skal etableres aller helst verdensarvsenter sentrumsnært. Og visningssenter for ny industri. Så hvis vi klarer å ta litt flere tanker I hodet samtidig, så tror jeg vi kan få til veldig morsomme ting. Men at det kommer til å koste noe, det gjør det.
1: Det evige kostnadsspørsmålet.
2: Men da gjelder det å ikke bruke alt for lang tid, men nok tid til at du har tenkt gjennom det du lander på. Det kan bli helt sinnssykt kult.

0: Om blikket, ned bak fra mål, godt fra spark, nå!
1: Wow! En av de råeste opplevelsene du kan ha på Rjukan strikkhopp. Og det ikke bare et rått strikkhopp på Rjukan, det faktisk Norges råeste. Strikkhopp fra Vemorkbrua vil garantere de det en rå opplevelse. Det opplyser Telemark opplevelser, som arrangerer Norges høyeste permanente strikkhopp fra Hengebrua på Vemork. Og der kaster man seg ned i en 84 meter dyp kløft. Her forteller Jon Haukås Sveen litt om opplevelsen.
2: Trekk karabineren opp til deg! Trekk tauet opp til deg!
1: Jeg ser dere har veldig god rettledning før de hopper. Det viktig?
3: Ja, det viktig. Selv om man har også brukbar rettledning, så det i en utrolig stresset situasjon da, når de står her. Så, og når de går av, så det stressende. Og
2: slipp tauet! Slipp tauet!
3: Og så varierer det. Noen gjør det helt 100% som de skal gjøre det en gang, men vi må alltid ta høyde for at folk gjør det ikke 100%, og det må vi ha rom for, og det å kunne kommunisere litt med dem mens de henger nede fint.
1: Hva navnet?
4: Fredrik Bisgaard.
1: Hvordan var det å hoppe?
4: Jeg vet ikke, jeg har aldri hatt så lite kontroll noen gang i hele mitt liv. Jeg var egentlig veldig bra, og veldig ordentlig.
1: Ja, hvordan føltes det når du stod der på toppen og var på vei til å hoppe ut?
4: Du føler ikke noe, det bare helt mørkt. Det du går opp på plattingen der, så det helt mørkt. Rett og slett. Du har ikke kontroll over det som skjer der i det hele tatt. Ja, jævla kult da.
1: Vil du hoppe strikk fra Vemorksbrua, så det åpent hver dag i juli. I juni det åpent på lørdager. Og fra 3. til 13. august det åpent torsdag, fredag, lørdag og søndag. Gå inn på rjukanbooking.no for forhåndspåmelding og mer informasjon.

Norge møter jo Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn I deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder I kveld og I natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 millimeter på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn I folkemengden på et julemarked I Magdeburg I Tyskland I 2024. Retten sier angrepet var planlagt. Seks personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen

0: innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg I EU, melder NTB. Niklas Åram Olsen kan bli valgt I første runde I NHL-draften I natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lindgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Vi fortsetter på vår runde i signifikante objekter i verdensarven, og vi kommet til murbyggene nede på Tveito. Det ikke alle som står på denne her skattejaktturen i verdensarven som man kan gjøre, men vi kan nevne at her har du altså paradiset, du har Sing Sing, og du har Mexico, som store boligkomplekser, som hadde enormt mange innbyggere i sin tid. Og, altså, dette jo helt besynderlige navn, Hans Olav Stegarud. Som verdensarvkoordinator, da må du, jeg forlanger at du kan svare på hvorfor heter det paradiset?
1: Paradiset heter det, altså det ble i hvert fall sagt, det ble kalt for paradiset, og det var jo en, altså det her ble bygd som litt større, så blir jo sagt

0: dette i og med at de leilighetene her hadde to soverom, så ble det omtalt som paradiset. For alle andre leiligheter hadde jo bare et soverom.
1: Og det ble omtalt som paradiset, det var ikke Hydro som kalte det paradiset?
0: Nei, jeg tror det heter, altså, nå heter det jo Nedrebøen Borettslag.
1: Ja, men folk kaller det jo paradiset.
0: Alle kaller det for paradiset, det stender jo paradis I nominasjonsdokumentet og allting, så... Men om det var Hydro som navngare som paradiset, det jeg usikker på.
1: Ja, jeg tror ikke det. Og Nei. Jeg tror ikke de kalte det Sing Sing heller.
0: Nei, men Sing Sing jo mer enn... Ikke sant? Den, det boligkomplekset der oppe jo bygd som en karé, det vil si som en, lags, en indre bygård. Mm. Så det kan tenke meg at Sing Sing var et kjent fengsel.
1: Ja, og det jo faktisk sånn at det var porter inn til Sing Sing, som det var både øvre og nedre Sing Sing. Øvre Sing Sing, som lå på nordsida, ja. Jo rivig, dessverre. Det ble rivig på sent 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Ja. Men der ble portene stengt på kvelden. Klokka 10 om kvelden så ble portene stengt, og da var jo innestengt der. Unga måtte løpe før kinoen var ferdig på Rjukan for å komme seg inn. For ellers så kom de ikke innenfor portene. Det var faktisk, det ikke noe rart det ble kalt Sing Sing.
0: Nei, da det jo naturlig. Da ligger, det ligger jo i navnet.
1: Ja.
0: Da jo forståelig.
1: Ja. Hva som årsaken til navnet Mexico, det tør jeg ikke si, men...
0: Det jeg spurt flere om, og det ingen som kan komme med noen gode forklaringer på det.
1: Nei, men det alle kaller jo Mexico.
0: Ja,
1: og det har jo... Men du har både Sing Sing og Mexico på Rjukan.
0: Det sikkert, og paradis. Det helt sikkert noen her som vet opprinnelsen til det navnet.
1: Ja. Og ikke nok med det, du har verdens ende her, og du har mye annet rart. Hvorfor brukte man å kalle opp så mange ting med så mye rare navn her? Var det en del av rallarkulturen?
0: Jeg tror det en del av hydrokulturen egentlig, for du finner det samme i Odda og andre hydrobyer I Norge. Så det der å kalle steder, objekter, bygninger for ting, og folk ikke minst, alt og alle hadde kallet navn.
1: Ja, det var rett og slett noen smarte sjeler som gikk og fant opp disse navnene, og så vandret det rundt, og så har det mer enn 100 år senere, så det festet i, ikke bare I folkesjela, men også på UNESCO-dokumenter.
0: Verdensarvdokumentene peppret med kallenavn, og kjempemoro.

0: Du nå kommet til et helt unikt sted I verden. Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste på grunn av industriarven. Det fire såkalte pilarer I verdensarven. En av dem fabrikken, og tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her litt om det.
1: Ja, og en av de pilarene som viktige for å komme på den UNESCOs verdensarvliste, det at vi kan fortelle om den industriproduksjonen som faktisk fant sted her oppe. Ved å bruke strøm og høyspent, for å si det sånn, så greide man inn I en Birkeland eiendom å lage 3000 graders varme. Og når man greide å lage 3000 grader inn I en ovn, så kunne man separere nitrogen fra lufta. Og alle vi fra Rjukan, vi har blitt dunket huet fulle av fru Pynten og andre kjemilærere på videregående, at 78% av lufta nitrogen, og lufta for alle. Og nitrogen, det hovedbestanddelen I det produktet som Eide trodde han skulle greie å selge til hele verden for å hindre en hungerskatastrofe, nemlig kunstgjødsel. Og vi har en sånn igjen, som står borte I Kinoparken. Den nyoppusset nå. Den heter Birkeland Eiendommen. Og Norsk Patentkontor har faktisk definert den oppfinnelsen der sammen med syretårnet som står bort på fabrikkområdet til å være Norges viktigste oppfinnelse for verdensmarkedet.
2: Så dette med at fabrikken på verdensarvlista høres kanskje litt kjedelig ut, men det faktisk ganske spennende?
1: Ja, det ganske spennende, og om man da får fortalt historien, så kan man også høre at når vi hadde greid å trekke nitrogen ut av lufta og putta det inn I syretårn, så ble det salpetersyre, 44% I andre enden, og det var jo en sterk etsende væske. Den ble kjørt bort på en arbeidsplass som ble kalt for Lille Helvete. Da kan du tenke deg hvordan arbeidsplass det var. Der kom det kalkstein I jernbanevogner fra Grenland og tippet sidelengs opp I disse badekarene. Det spruta og det sto I. Og så, veldig forenklet, så smuldret da disse kalksteinene opp og ble kunstgjødsel I andre enden. Og de lagde så mye kunstgjødsel at de måtte produsere 6000 tønner I døgnet for å holde unna. Det en tønne per 15. sekunde, så dette gikk unna altså.
2: Hva det mer man kan se av denne delen av verdensarven?
1: Fabrikkområdene både her på Rjukan og på Notodden, og man kan følge den produksjonslinjen som og det som også flott å se jo hvor flotte bygninger, arkitektoniske bygninger man bygde industribygg med den gang Norge var fattig. Altså I dag når vi rike så jo industribygg bare en kasse som helt tett. Den gangen så skulle det være svung over det, skulle vise at dette var framtid, det skulle vise at her det noen som ser stort på det, og her ligger det penger, dette framtiden. Så det masse flotte arkitektoniske industribygg å se både på Rjukan og Notodden.

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sando.
2: Du på utkikk etter en campingplass? På Timsjø Camping har vi egen bobilplass, dagens middag hver dag og mulighet til å fiske I Timsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Timsjø Camping og Blefjell Camping I sommer. God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
0: Du lytter

0: Vicky Marget gjør comeback I Tinn. Det må vi vel kunne si når du begynner på nia, Vicky Marget.
1: Ja, det var jo en hyggelig introduksjon.
0: Det er jo riktig det.
1: Det riktig det. Det absolutt riktig. Jeg gleder meg veldig til å starte hos Nia. Det jeg gleder meg stort til å returnere til Tinn.
0: Nå det ikke alle som vet hvilken funksjon du skal inn I, det må du fortelle litt om.
1: Det jo opprettet en helt ny stilling som da CMO, altså det står for Chief Marketing Officer, kort og godt på norsk markedsdirektør, markedsleder.
0: Ja, og det jo en spennende jobb, for det vel knapt noe som viktigere enn Nia her I Tinn nå, for det dreier seg om verdensarven og turismen, som Tinns hovedsatsingsområde.
1: Ja, absolutt. Det en kjempeviktig oppgave, men som Simo også jo min oppgave å trettelegge for dette her skal bli en suksess. Man jo bare et tannhjul I et større tannhjul, så det jo viktig å presisere. Her det mange som gjør mye bra.
0: Ja, men det ingen tvil om at det en nøkkelroll. Det ikke uten grunn at man har opprettet denne stillingen.
1: Det helt riktig. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og ikke minst det å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke bare lese om.
0: Hva grunnen til at du hadde lyst til å gjøre denne jobben I Nia?
1: Det jo som du sa innledningsvis, Nia forvalter noen av de viktigste historiene vi har I Norge. Ikke bare I Tinn, men I Norge. Og det handler om industri, motstandskraft, samfunnsutvikling, og den rollen gir jo en mulighet til å jobbe I de skjæringspunktene mellom historieformidling, merkevarebygging og ikke minst publikumsutvikling. Og det å få videreutvikle det nå ut til både nye og eksisterende målgrupper, og så styrke den posisjonen som vi har nasjonalt og internasjonalt, det gleder jeg meg stort til.
0: Du må fortelle litt om bakgrunnen din også. Mange kjenner jo deg fra det som før het Tinn Sparebank, men du har jo holdt på med annet også.
1: Ja da, det har jeg. Jeg som sagt har jo jobbet som leder for privatmarkedet for den gang det hette Tinn Sparebank, nå Skues Sparebank. Men det som også morsomt at I lang tid tilbake så jobbet jeg også med utstillinger faktisk på Nia og Kunstmuseet I Notodden som prosjektleder. Så jeg kjenner jo til prosjektene veldig godt fordi at jeg har vært med som prosjektleder på noen av dem. Så jeg har jobbet som prosjektleder I det som heter Sixsides. Det et av de fremste byråene som jobber med permanente utstillinger, blant annet. Og så jo også utdannet min innen markedsføring og kommunikasjon, blant annet. Så jeg vender litt tilbake til røttene. Jeg har jobbet mye med kommunikasjon, og nå kommer jeg jo fra stillingen som markedsdirektør for kompetanse I et grenlandsbasert firma.

0: Historien her på Rjukan såpass spesiell at vi innskrevet på UNESCOs verdensarvliste under Rjukan Notodden Industriarv. Og det ikke bare fabrikken og byen som med på denne lista, det også transportåren mellom Rjukan og Notodden. Det betyr Rjukanbanen og de spesielle fergene. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forteller her mer om det.
1: Ja, det var jo en forutsetning det at man kunne komme fram både til Notodden og til... Til Rjukan så var det bare en hestekjærevei, og det var noen dampbåter som gikk på Tinsjøen, så når man skulle ha opp masse tunge ting av turbiner og hva det måtte være, så skjønte jo Sam Eide at noe av det første han måtte bygge var en jernbane fra Notodden til Rjukan. Og det en separat jernbane som mellom de to byene. Det var sånn det var bygd. Fram til Notodden så kunne alt komme på Telemarkskanalen. Sam Eide, når han skulle finansiere Hydro, så ble han spurt av Wallenberg, hvordan har du tenkt å få kunstgjødselproduktet ditt ut til verdensmarkedet, Sam Eide? Ingen problem, Sam Eide, fordi Notodden en havneby, så han jaug litt, men Wallenberg gikk på. Og han hadde jo for så vidt sitt på det tørre, fordi Notodden var knyttet til havet gjennom Telemarkskanalen. Men derfra oppover måtte man bygge Tinnosbanen og Rjukanbanen, og det faktisk sånn at den jernbanen den ble bygd av rallare på 1,5 år med 3 måneders streik oppi, og vi snakker om en strekning på 52 kilometer. Tenk på det, hva slags fart det var. Altså, hadde du prøvd det i dag, du hadde ikke begynt på papiret engang, hvis dagens situasjon hadde vært lagt til grunn. Men på 1,5 år bygde de også denne jernbanen, og vi bygde den helt opp til Vemork, og sporet fra Rjukan til Vemork, det mye brattere enn Flåmsbanen. Det har aldri vært persontrafikk, men det var helt nødvendig for å få alt det tunge utstyret opp til Vemork. Så det var et eventyr. Det Norges første normalspora elektrifiserte jernbane fra 1911. Dette var pionerarbeid, og det var jo rallaren, og tenk hva de hadde å jobbe med. Det var hammer og feisel og hakk og spett og trillebår og dynamitt og muskler og jækla med snus. Det viste seg at vi har tall fra noe som heter varelaget på Rjukan i 1910, et sted som Hydro drev, hvor man solgte melk og bru og underbukser og spiker og snus. Årsomsetningen var 400 000, hvorav 27 000 var snus. Rimelig heavy. Han, bestyreren av den butikken, han visste det at ok, sa rallaren, en dag uten melk og brød, det kan vi akseptere, men en dag uten snus, da blir det bank å få. Så han visste at lagret med snus måtte aldri gå tomt.
0: Det mulig å reise med veterantog på Rjukanbanen. Det også mulig å se de helt spesielle jernbaneferiene. Klikk deg inn på rjukanbanen.no for mer informasjon og billetter.
2: Du lytter på Radio Rjukans sommerradio.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.
0: Gullsmed Sandå. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sandå. Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sandå.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sandå, Rjukans egen gullsmed.

0: Sommeraktiviteter for barn og unge, det en greie I Tinn kommune, og I år så har dere laget litt av en meny. Hva tittelen din, Vivian?
1: Ungdomsleder og SLT-koordinator.
0: Og med leder av frivilligsentralen, du får presentere deg selv, du også.
2: Ja, vi sier Masi, vi da.
0: Ja, bare Masi. Ja,
2: Masi. Marie Dahl, der Olsen, langt og tungvitt.
0: Og dere har snekret et sommeraktivitetsprogram, der det veldig mange aktiviteter, og selvfølgelig der ungdommen har booket seg inn. Det fullbooket, skjønner jeg. Hva det ungdommen med på?
1: Det fullboka dette her jo, vi har hatt sommeraktiviteter siden 2008, og brosjyret har bare blitt fyldigere og fyldigere med året, men I år det ekstra mye, fordi vi har vært gode til å søke, fått inn mye, mye penger, for det ikke Tinn kommune som betaler dette her, det vil si de gir noe, men mesteparten stiftelser, og det liksom mange som med på denne dugnaden her.
0: Mm. Hva det som på menyen for ungdommen? Kan du ramse opp litt?
1: Ja, det kan jeg. Hver mandag I sommer så kan de gå gratis på kino. Hver tirsdag så kan de gå gratis på Rjukanbadet hvis de møter opp klokka 11. Og der det også et måltid inkludert. Og hver torsdag så kan de møte opp I hallen mellom 11 og 3 med hele familien sin. Være med på masse ulike aktiviteter. Og der får de også litt for å holde energinivået oppe. Ingen påmelding, bare å møte opp. Så det super lett å huske på. Av det andre så har vi jo påmeldingsfrist, den har gått ut. Ekstremt mye påmeldinger. Mange flere påmeldinger på overnattingsturer enn det vi har plass til å ha med. Så vi har hatt et svare strev med at alle I hvert fall skal få vært med på noe.
0: Ja, en koordinering det. Vivian Mathisen, kan ikke du ta en skikkelig runde på hva det som det fortsatt mulig å bli med på I sommer for ungdom, og hvilken aldersgruppe det vi snakker om?
1: Hver mandag kan du gå på kino klokka 1. Da sjekker du bare ut kinoprogrammet på nettsida til Rjukan Kino. Bare å komme og møte opp og hente billett.
0: Ja, koster ikke noe.
1: Koster ingenting. Hver tirsdag så det Rjukanbadet. Da må du være fra 5. klasse til 18 år. Du kommer klokka 11. Da det inkludert inngangsbillett og mat. Ingen påmelding, bare møte opp klokka 11. Også gratis. Hver torsdag åpen hall I Soheimsalen fra 11 til 15, og det for hele familien. Der har vi satt opp 2 hoppeslott, vi har boblefotballer, vi har sumodrakter, vi har ballspill forskjellig, eller du kan bare henge rundt der med venner og slappe av. Og ta med bestemor og småsøsken og de som har lyst.
0: Ja, og ellers så det jo ting du kan gjøre hvis du ung og spretten I Tinn eller så. For eksempel Tveitoparken eller Sandviken.
1: Ja, vi er jo ganske heldig stilt sånn sett. Vi har jo litt å drive med. Mm. Og nå det ingen grunn til å på en måte ligge på latsida I sommer eller kjede seg. For om ikke du har kommet med på alt du vil her, så har du allikevel 3 muligheter hver uke til å være med på et eller annet.
0: Ja. Ja, og ellers så det jo å bruke Bjørn Myhres plass, spille fotball, bruke en sandbane, spille sandvolley. Det mange ting du kan gjøre I Tinn I sommer.
1: Absolutt.

0: Øyne Andersson, du har presentert den store nyheten på turistkontoret med disse karta som du kan følge verdensarven. Men det mye mer du kan finne av informasjon her på turistkontoret.
1: Absolutt. Vi har den nye brosjyra som man kan oppleve verdensarven på egenhånd på Rjukan. Samtidig som du får en kort introduktion. Verdensarvssenteret vårt jo oppe på Vemork, så det jo tilgjengelig der oppe, men så ønsker vi også å ha en brosjyre på sentrum da. Så det kan man få her og i butikker og visitor points på Rjukan.
0: Ja, og i visitor points så finner du også alle disse brosjyrene som dere tilbyr her på turistkontoret.
1: Ja.
0: Men dere har også boksalg og suvenirsalg på turistkontoret?
1: Ja, vi har et utvalg av lokale bøker og andre bøker og suvenirer og is og tomt vann å drikke.
2: Og det, jo, det ser vi flere og flere går jo på nett. Og det jo også greit. Vår oppgave å få folk til å komme til Tinn og være her over tid og legge igjen penger her og bruke de stedene, overnattingsstedene og aktivitetene vi har her. Og vi har jo veldig mye å by på. Og så ser vi da, de som kommer innom her er jo folk som kanskje ikke har forberedt seg så godt, som ønsker å vite hva vi kan tilby, hvilken aktivitet vi har, og hva de kan gjøre i dag, og hva vi kan gjøre i morgen. Så det jo litt forskjell på de som kommer innom, og de som har...

Fagforeningen Safe utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. Safe advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 mm på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann er dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn i folkemengden på et julemarked i Magdeburg i Tyskland i 2024. Retten sier angrepet var planlagt. Seks personer ble drept, rundt

Heisan og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt flott sommer. Denne timen skal vi høre om en sport som jeg må innrømme aldri hørt om før. Randonni, har du hørt om det? Det blir i hvert fall ny sport under OL i Frankrike i 2030. Og lurer du på hva i all verden dette for noe, så det bare å følge med, så får du vite litt mer. Vi skal høre at varmerekorden faller som fluer nå. I går var det den varmeste junidagen noensinne i Schweiz. Det ble satt ny rekord i Storbritannia, og det var den varmeste natten noensinne i Tyskland. Og skatteetaten har nå kontrollert og behandlet i overkant av 5 millioner skattemeldinger. Totalt 42 milliarder i skatt utbetalt blant de som har penger til gode. Og det nasjonaldag på Madagaskar i dag. Dette et spennende land som unikt på flere måter, og det får du høre mer om denne timen.

da det på tide å snakke litt om sommerværet, som også blir helgevær. De tre neste dagene ifølge Yr, så vil Østlandet få ganske grei temperatur. 27-28 grader, lokalt kanskje enda høyere. Men det kommer etter hvert noe regn, og kanskje torden spesielt I morgen. Sørlandet vil få et par dager med flott sommervær, 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer, litt kjøligere og litt regn I overmorgen, men ikke mye. Det ventet ganske greit vær på Vestlandet også, relativt sett. Det betyr at temperaturen går oppover, I hvert fall stiger over 20 grader, men det ventet noe regn, ikke så veldig mye, men litt. I Midt-Norge så blir det perioder med regn og litt overskyet, men etter hvert ganske greit vær. Det kan ventes solskinn over 22 grader I overmorgen. Og I Nord-Norge så det ventet noe regn de første dagene, 11-12 grader, som går over til delvis skyet oppholdsvær I overmorgen.

Det dukker stadig opp nye sporter på OL-programmet, og dette en sport jeg minner meg aldri hørt om før. Randoni. Har du hørt om det? Men det på OL-programmet i 2030 i Frankrike. En stor dag for oss, sier sportsjef Martin Bartnes i Norges Skiforbund. Det altså den internasjonale olympiske komité som har besluttet at randoni blir tatt inn som et ekstra idrett på programmet under OL i de franske alpene i 2030. Et skikkelig randoniløft, dette gir oss nye muligheter, og det blir forhåpentligvis enklere å rekruttere nye utøvere fremover, sier Bartnes. Langdistansen foreslått som en tredje øvelse i 2030. Dette svært viktig for oss. Denne øvelsen på mange måter randonis egenart, sier Bartnes. Og randoni skikjøring i urørt terreng, der du går opp til fjelltoppen ved hjelp av spesialtilpassede ski og feller, før du kjører ned igjen.

Pollenvarsel hører med til sommeren. Her et oppdatert fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter i nord. Finnmark og Troms har beskjeden spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress. I Nordland og i Trøndelag er det beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk også er det det samme. Tre grønne for salix, bjørk og gress. Mens det på indre Østlandet er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av bjørk og salix. Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av bjørk og gress. Mens det i Hordaland og i Rogaland er beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Sørlandet har nå kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Mens det på Østlandet er moderat spredning av gress, beskjeden spredning av bjørk og salix. Sørlandet altså, kraftig spredning av gresspollen nå.

Har du sjekket om du har fått skatteoppgjøret? 5 millioner nordmenn har fått det, men noen må vente til høsten. Skatteetaten opplyser at over 9 av 10 lønnsmottakere, pensjonister og enkeltpersonforetak har nå fått skatteoppgjøret. Og neste mulighet for å få skatteoppgjøret først i august. Og det over 5 millioner skattemeldinger og som da kontrollert og behandlet og sendt ut som skatteoppgjør. Totalt 42 milliarder i skatt til gode utbetalt. Det ca. 400 000 som har ventet til høsten før de får sitt skatteoppgjør. Og divisjonsdirektør Odd Voxholds forklarer at det det flere årsaker til. Noen skattemeldinger går fort å behandle, mens andre tar lengre tid. Det kan være for eksempel fordi det gjort mange endringer, lagt til flere vedlegg, at vi mangler opplysninger eller som følge av kontroll. Vi har tidligere varslet at vi styrker kontroll av fradrag ettersom vi har sett en økning i antall personer som endrer dette i skattemeldingen, sier Voxholdt.

Vi jakter på badetemperaturer landet rundt, og denne gangen så går vi til Vestfold, som har 19,2 grader ved Hønsekilen i Færder, Holmestrand mellom 20 grader i vannet ved Bekkestrandene. I Horten så er det 21,8 grader ved Løvøya, og i Larvik så er det 19,6 ved Blokkebukta Camping. Vi hopper over til Agder, som har 19,8 grader ved Klokkøya i Arendal. I Farsund er det 19,5 ved Spinnanger, og i Grimstad så meldes det om 17,5 ved Klesviga. Kristiansand 19,6 ved Dønnestad. Og så er det noen målestasjoner i Rogaland, blant annet i Eigersund, 18,5 ved Langevatnet. Karmøy har 14,1 ved Feøy, mens Sandnes har 17,8 ved Hogstadvika, og i Stavanger er det 19,1 grader i målt i badedammen.

Det ramler inn meldinger om nye varmerekorder, både herfra og derfra. Blant annet så var det den varmeste junidagen i Schweiz noensinne i går. Rekorden fra 1947 ble slått, og det ble målt 38 i Schweiz. Det ble målt i Basel, ifølge det meteorologiske instituttet i Schweiz. Også den forrige rekorden var satt i Basel, og de varsler enda varmere vær i dag og kanskje i morgen. Det er også meldt om varmeste natt i Tyskland på 7 år. Det tangerte en varmerekord fra 2019, da det ble registrert tropenatt på hele 26,2 grader. Det var i byen Bad Bergzabern, som jeg minner meg at jeg ikke helt vet hvor ligger. Sørvest i Tyskland ligger det uansett. 6,4 grader, noe som er ny rekord for juni i måned. Dette opplyser Met Office, og rekorden ble satt i Yeovilton i Somerset. Den rekorden som ble satt torsdag, sto den som ble satt onsdag.

bli ikke overrasket over det første. Det selvfølgelig Norge mot Frankrike I fotball-VM. Direkte fra Boston. Det det tredje og siste kamp I gruppa. Det NRK 1 som kanalen. 21.00 tidspunktet. Andre kamper, det går faktisk en kamp på likt. Senegal spiller mot Irak klokka 21.00. Det NRK 3 du må se på I tilfelle. Og klokka 02.00 så spiller Uruguay mot Spania. Det kan du også se på NRK 1. Hvis du av en eller annen grunn ikke ser på sport, så kan du få med noen filmer på veien. Arsene Wenger Invincible går på TV3 Plus klokka 21.00, etterfulgt av Haaland-valget klokka 23. Bad Boys går på TV3 klokka 21.30, mens TV Norge sender Cellular klokka 21.30 og Deep Impact klokka 23.30 på TV Norge.

Er du fra, eller kanskje kjenner noen fra Madagaskar, så gratulerer vi med dagen. Det er nemlig nasjonaldag. De markerer at landet ble uavhengig av Frankrike i 1960. Nå er det kanskje ikke så mye man vet om Madagaskar, men det er verdens fjerde største øy, så det er ikke noe lite land dette her. Kalles ofte den åttende kontinentet. Og øya løsnet fra superkontinentet Gondwana for rundt 88 millioner år siden. Og denne enorme geografiske isolasjonen har gjort øya til et av verdens mest unike steder. Blant annet så er det slik at om lag 90% av alle planter og dyr som lever på Madagaskar finnes ikke noe annet sted i verden. Det inkluderer over 100 arter av lemurer eller halvaper, fargerike kameleoner og den beryktede fossaen, skriver Lille Norske Leksikon. Og landet byr på alt fra tette regnskoger og korallrev til det absurde steinlandskapet Singi, et beskyttet område med spisse knivskarpe kalksteinsformasjoner.

0: Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt-Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg synes denne første uka av sommeren 2026 har gått fryktelig fort. Men det godt å vite at det mange uker igjen av sommeren. Dessverre så vi kommet til den perioden hvor det ille for gresspollenallergikere. De kommende dagene kan bli svært krevende, mener Astma-allergiforbundet. Hvorfor får du vite mer om snart. Og renteheving og inflasjon til tross, norske forbrukere åpner for alvor lommeboka i sommer. Virke anslår at nordmenn vil handle for enorme summer. Hvor mye penger vi faktisk har, ja, det får du vite mer om snart. Og så det sendt ut farevarsel om mye lyn og om skogbrandfare. Det jo en uheldig kombinasjon hvis det gjelder samme område. Og det gjør det faktisk, i hvert fall i deler av det aktuelle varselområdet. Og da håper jeg du får en fin helg, og en fortsatt fortryllende sommer.

Da det på tide å snakke litt om sommerværet, som også blir helgevær. De tre neste dagene ifølge Yr, så vil Østlandet få ganske grei temperatur. 27-28 grader, lokalt kanskje enda høyere. Men det kommer etter hvert noe regn, og kanskje torden spesielt I morgen. Sørlandet vil få et par dager med flott sommervær, 25 grader og strålende sol fra skyfri himmel. Etter hvert litt mer skyer, litt kjøligere og litt regn I overmorgen, men ikke mye. Det ventet ganske greit vær på Vestlandet også, relativt sett. Det betyr at temperaturen går oppover, I hvert fall stiger over 20 grader, men det ventet noe regn, ikke så veldig mye, men litt. I Midt-Norge så blir det perioder med regn og litt overskyet, men etter hvert ganske greit vær. Det kan ventes solskinn over 22 grader I overmorgen. Og I Nord-Norge så det ventet noe regn de første dagene, 11-12 grader, som går over til delvis skyet oppholdsvær I overmorgen.

Du allergisk mot gresspollen, så bør du følge litt med nå, for nå spår eksperten at det blir en av de kraftigste gresspollensesongene på 45 år. Og Norges Astma- og Allergiforbund skriver I en pressemelding at for mange pollenallergikere kan de kommende dagene bli blant de mest krevende så langt I årets gresspollensesong. Varmt, tørt og solrikt vær over store deler av Sør- og Østlandet gir svært gode forhold for både blomstring og spredning av gresspollen. Og I Oslo så har årets gresspollensesong så langt vært blant de kraftigste som registrert I måleserien på 45 år. Og med værmeldingen neste dagene ligger alt rette for at mange allergikere vil oppleve betydelige plager. Det for mange så kan dette bli en av de mest krevende dagene så langt I sesongen, sier seniorforsker Nestor Gonzales Roldan. Og de forventer en kraftig spredning av gresspollen, kombinasjon av varme, sol og lite nedbør, gir

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Du på utkikk etter en campingplass? På Tinsjø Camping har vi egen bobilplass. Dagens middag hver dag og mulighet til å fiske i Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinsjø Camping og Blefjell Camping i sommer.

Det er Jenny og Johnny som har navnedag i dag. Dette er engelske kjælenavn. Jenny kommer av Johanne, mens Johnny kommer av Jon, fra hebraisk Johanan, Herren er nådig. Det er fælt å si det, men vi går mot mørkere tider. Det er ikke så veldig fort vi går forløpig. Soloppgang Oslo 03.56, solnedgang 22.44. Trondheim soloppgang 03.05, solnedgang 23.37. Friidrettsutøver Geir Moen har fødselsdag. Han ble født i 1969, mens forfatter Per Olav Kaldestad ble født i 1947, samme dag som komponist Per Egil Hovland. Forfatter Pertti Niemenen ble født i 1929, og fysiker Bjørn Johan Landmark i 1927. Forfatter Pearl S. Buck ble født i 1892, og forfatter Martin Andersen Nexø kom til verden i 1869 på denne dagen.

Virke spår tidenes sommerhandel. Renteheving og inflasjon til tross, norske forbrukere åpner for alvor lommeboka I sommer. Virke anslår at nordmenn vil handle for hele 127,5 milliarder kroner I løpet av juli og august. Det den høyeste summen noensinne. Nordland, Agder og en rekke turistkommuner langs kysten og I fjordene kan vente seg rekordomsetning. Dette virkelig gledelige tall for norsk handel, sier direktør for Virkehandel, Marianne Bjarstad. Vi ser en solid og bred vekst, og det tydelig at norske forbrukere klar for en travel sommer. For mange butikker utgjør disse to månedene selve livsgrunnlaget, sier Bjarstad. Og tallene viser at sommerhandelen I år vil vokse med 5% sammenlignet med fjoråret, og det var I seg selv et rekordår. Og den samlede butikkhandelen vil altså beløpe seg, eller passere for første gang, 127 milliarder kroner. Det mye penger det.

badingen. Har du fått tatt årets første bad? Her i hvert fall noen badetemperaturer som kan friste. Vi går land rundt, men denne gangen starter vi i Buskerud, der Drammen melder om 20 grader i vannet i Steglevannet. Kongsberg har 18 grader i Sagrenadammen, og i Ringerike så er det 21 grader i Steinsfjorden. Nesbyen har 19,3 i Trytekjern. I Innlandet så er det 21 grader i vannet i Sagtjenne. Gjøvik har 20,8 i Skomsjøen, og i Gran 18 grader ved Ulsnestangen. I Trysil er det 20 grader i Tørbergsjøen. I Telemark så er det 19,7 grader ved HV-tangen i Bamble. I Drangedal så er det 21,5 ved Toke Brygge. I Nissedal er det 16,5 ved Flesjekastet. Og i Seljord er det 17,1 i Flatdalsåi. Og i Tinn 15 grader i Kvitåvatn.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.

Naturvernforbundet slår nå alarm og ber om full stans I planen om hogst I et skoglandskap med internasjonale verneverdier ved Folsjå, det I Telemark. En fersk rapport viser at skognæringen har gått inn og fjernet funn av naturverdier fra kartene, noe som har åpnet 80% av de unike skogene for hogst. Hogstplanene må stanses, sier fagrådgiver Siri Tollefsen. Skogene ved Folsjå har internasjonale verneverdier med et helt unikt mangfold av arter. Dette har vi ikke råd til å miste, sier Tollefsen. Og skogene rundt innsjøen Folsjå utgjør et større skoglandskap med furunaturskog. Her har fagbiologer og frivillige påvist svært tette bestander av kravstore og rødlistede gammelskogsarter. Det påvist over 160 rødlistede arter fordelt på over 8000 forekomster. Og flere av artene internasjonalt sjeldne og rødlistede, men nå det altså fare for å bli hogst.

Kinotips er en film som har premiere denne uka. Nærmere bestemt 26. juni er det Norges premiere på The Stolen Princess, den stjålne prinsessen. Og det er noe så spesielt som en ukrainsk animasjonsfilm. Og den ble produsert av animasjonsstudiet Animagrad og hadde premiere i Ukraina i 2018 og nå får den også på norske kinoer. Det er et episk eventyr om kjærlighet, mot og magi, hvor ekte følelser settes opp mot mørke krefter, skriver Filmweb. Vi skriver videre, i en verden av tapre ridere om mørk magi, så forelsker drømmeren Russland seg i den vakre Mila. Når hun blir bortført av noen trollmann, må han legge ut på sitt livs reise. Et eventyr om mot, kjærlighet og kampen mellom magi og ekte følelser. Det har fått 6-årsgrense, regi av Ole Malamus. Den stjålne prinsessen.

0: Love ya!
1: Nå er det sendt ut farevarsel om mye lyn og om skogbrandfare. Høres jo ikke ut som en god kombinasjon, men la oss se litt nærmere på hva meteorologene har sendt ut. Mye lyn på gult nivå gjelder Rogaland og Agder. Fra I kveld klokka 8 og til lørdag klokka 02 så kan det altså komme tordenvær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller I intensitet og noen steder vil ikke få tordenvær. Men lynnedslag kan gjøre skader på gjenstander og lynnedslag kan føre til brann I bygninger. Tordenvær kan også føre med seg sterke vindkast og styrtregn. Og så det også sendt ut skogbrandfare på gult nivå for deler av Østlandet og Agder. Det gjelder frem til det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild og følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Så I Agder kan også bli mye lyn og skogbrandfare på en gang.
2: Du helt perfekt.

0: Frankrike bekrefter nu at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden I Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann I Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet I en politiaksjon I Oslo I september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-dels-finale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion I Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike I kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Men nå kikker vi jo rett ned på Rjukan kirke, som den store kirka, og det veldig mange som vet at den brant etter filminnspillingen Heroes og Telemark og alt dette her. Ja. Men Rjukan kirke også et signifikant objekt i verdensarven.
1: Rjukan kirke signifikant i verdensarvssammenheng, og den jo oppført av Hydro.
0: Ja, men den brant, og den ser ikke akkurat nøyaktig ut sånn som den gjorde. Så, men allikevel, så har den fått plassen.
1: Den har fått plassen. Den såpass typisk for sin, til sitt slag, at den allikevel har fått, fått status som signifikant. Selv om den forandret.
0: Og når vi her, altså mellom de to kirkene, så har vi jo O-type husene, som på en måte veldig sentrale når du kjører inn i Rjukan østfra. Det bygg som tilnærmelsesvis like. Det i hvert fall sånn når du kjører forbi her, så tenker du at de like. Men det små detaljer som skiller dem. Men dette vel også signifikante objekter i verdensarven.
1: Ja, og når vi snakker om signifikant her, så gjelder jo alle O-typene.
0: Ja, alle sammen.
1: Alle sammen.
0: Det ikke så mange år siden de reiv noen av dem, vet du.
1: Nei.
0: Men heldigvis var det ikke i rekka her.
1: Nei.
0: De bygde Telenor-bygget.
1: Ja, ja, ja. Nei, de måtte jo få plass til Telenor-bygget, ja. Må vite.
0: Et nydelig arkitektonisk stilbrud i verdensarven. Ja.
1: Bror min jobbet der i mange år.
0: Ja, i Telenor?
1: I Telenor,
0: ja. Det var ikke han som foreslo det, vel?
1: Nei, det kan jeg aldri tenke meg.
0: Da hadde du ikke fått jobben.
1: Nei.
0: Nei, men det som artig med å ta turen mellom de to kirkene, det jo noen som gjerne vil besøke kirker når de på turister også, så bør man kikke både på O-typene og steinrøysa i bakgrunnen, for det ganske fascinerende å se alle, at her fjellveggen helt ned til huset, masse stein som ikke ryddet vekk.
1: Det voldsomt steinrøys, altså det må jo ha vært et voldsomt... Altså, det trenger ikke være

0: det noen skjulte perler som dere på turistkontoret gjerne vil anbefale folk som fort blir glemt I den store sammenhengen? Selv om det mye å få med seg I tinn, så det vel noen ting som kanskje dere har en litt spesiell hjerte for?
1: Sabotørstien jo daglige turer I sommersesong med guide og historieforteller. Det absolutt en fin aktivitet å ta med seg.
2: Mm. Og så har jo vi nå flere guidede turer I sentrum enn vi hatt før. Vi har hydrantsafari. Nå har vi det hver tirsdag og torsdag gjennom hele sommeren. Hvor du ikke bare I gruppe, men individuelt kan melde seg på. Og så har vi det nye bookingsystemet vårt da, Go to Hub, hvor du kan booke den safarien og etter hvert også sabotørstien og andre aktiviteter I tiden. Vi har også sykkelguiding, vil vi ha litt senere I sommer, i Rjukan sentrum. Mm. Med Vidda Explorer, og så har vi Rjukan Adventures, som har rappellering faste dager I uka. Det har vi heller ikke hatt før. Det blir spennende å se om både lokale og besøkende melder seg på og blir med på det.
1: Mm. Så da kan man både hoppe I strikk fra Vemorkua og rappellere da ned I Vemorkube.
2: Og det her jo og alle de tre selskapene, både Telemark Opplevelse og Rjukan Adventure og Vidda Explorer, de jo aktivitetsselskap, så de gjør jo mye annet også. Man kan leie de inn til å gå ture på Langevidda eller bare bli med opp på Gaustoppen eller hva som helst egentlig. Mm. Og det også jo en ny, eller det jo ikke nytt, men det nytt at vi har så mange av de, eller flere av de selskapene da, som

0: Sport 1. Sport 1 Rjukan ligger midt I Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1.
1: Sandviken Camping en idyllisk familiecamping I nordenden av Tinsjøen I Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en firestjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.

0: I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1.
1: Sandviken camping en idyllisk familiecamping I nordenden av Tinsjøen I Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. For her det ikke to hus som har samme farge.
1: Nei, Flekkebyen fikk jo navnet sitt for at nå det her den tidligste boligbyggingen på Rjukan.
0: Ja.
1: Byen jo bygd fra vest og østover.
0: Ja.
1: Og det her jo da... Her jo litt like...
0: Og dette liksom på gateplanet, og over her så ligger Villaveien.
1: Ja. Og så har du...
0: Og Fjellveien, for så vidt.
1: Ja, Fjellveien.
0: Ja.
1: Så der oppe i toppen der, oppe I Fjellveien og... Villaveien bodde jo funksjonærene, direktørene. Og her bodde arbeidsfolk I Flekkebyen.
0: Ja. Nå står vi her og ser opp. Det ikke mye du ser av Villaveien. Det burde vært hagget trær her.
1: Ja, det kunne godt ha vært ryddet litt.
0: Ja, for her ser du ikke egentlig det som Altså, dette jo et fremtidig prosjekt I verdensarven, og ja. Å få rødda slik at du faktisk ser hvordan denne byen ble bygd, og hva de tenkte. For det var jo ikke tre her den gangen det ble bygd.
1: Nei.
0: Da var alt nede.
1: Alt var nede. Ja. Så her har jo naturen tatt overhånd fullstendig.
0: Ja. Ja, for du ser bare antydninger til at det bygg over skogbeltet her.
1: Ja.
0: Men nede I Flekkebyen så det også voldsomt med vekster da. Det jo hyggelige hager og sånt nå.
1: Ja, ja.
0: Men også her jo huset ganske godt skjult av mye vekster. Men dette jo bygg alle... Eller det flere typer bygg, men de fleste av dem... som ligger ut mot gata, også I et system. Med spesielle... Jeg vet ikke hva disse typene kalles. Kanskje det står på skiltet?
1: Det her jo... Altså, tenkte du på arkitekturen?
0: Ja.
1: Ja, nei, det, altså det her jo... Det en slags halvvalm, men at arkitekturen blir kallet. Men du finner jo samme bygningstypen på altså Grønnbyen, på Notodden.
0: Ja. Ja, også I Rødbyen.
1: Og I Rødbyen.
0: Ja.
1: Finner du samme typen.
0: Men der I Rødbyen så alle husa røde.
1: Ja, der, da blir det kallet for Rødbyen.
0: Ja. Flekkebyen.
1: Flekkebyen, Rødbyen,
0: her det bare ett av husa som rødt, så vidt jeg kan se.
1: Ja.
0: Ja. Men det mange bygg. 71 bygninger ja. Altså... Ja, det med Villaveien også. Som illustrerer sosiale og funksjonelle sammenhenger I det tidlige bysamfunnet, står det.
1: Ja.
0: Boligene ble oppført fra 1907 til 1919, og det var funksjonærer og direktører som bodde øverst, og så var det arbeiderboliger nederst.
1: Mm.

0: det en del som kommer til Tinn som har bobil, og de hjertelig velkomne, men det visse ting de bør tenke på.
1: Vi ønsker alle bobiler velkommen til Rjukan og til Tinn. Vi vant til å ha mye bobiler her. Vi vet at bobilene familien ønsker å komme hit. Og det jobber vi med å legge til rette. Så vi har jo mange campingplasser I Tinn som de kan bo på, hvor de kan stå. Og vi har også to sentrumsnære spesielt bobilparkeringer med strøm og vann, og vi har også sentrum med tømming til bobil og campingvogn. Så vi prøver å legge til rette så godt som mulig, og så håper vi også at de som kommer med mobil og camping også ansvarlig gjest I forhold til å bruke byen på riktig måte. Vi ønsker også at de helst setter fra seg bilen og tar den gratis bussen når de skal opp til fjellet for eksempel og skal gå tur, og at de da benytter den og litt mer bærekraftig, hjelper oss å være mer bærekraftig og miljøvennlig.
2: Radio Rjukan ønsker deg en riktig god sommer.

0: To ganger I uka kan du bli med på Hydrant Safari. Og her skal du få bli med på starten på en liten hydrantsafari for en busslast med danske turister. Vi hører Jørgen Sandå, som også presenterer Bjørn Iversen, som han kaller hydrantsafariens far.
1: Da har vi også hydrantsafariens far, og I det haver lokalhistoriker Bjørn Iversen. Så hvis dere underveis lurer på noe som har med produksjonsmåter eller blandingsforhold eller vinkler og mål, kjør på! Bare spør! Det kommer. Jeg har en god venn som ikke bor her på Rjukan. Han kom til Rjukan for første gang da han var omtrent 13-14 år gammel. Og så kikket han opp på disse her fjellene, og så sa han som så. Du, hjemme, der bruker vi altså å fylle igjen grøfter. Ikke bosette oss I dem. Og man kan jo lure litt på hvorfor I all verden en liten by I et sted hvor solen ikke rekker ned halvparten av året. Og det kan jeg si. I veldig, veldig mange tusener år så var det jo ikke en by her. Det kom fordi Sameide og Norsk Hydro fant ut at de kunne bruke kraften fra Rjukanfossen til å produsere kunstgjødsel. Og på den tiden kunne man ikke transportere elektrisitet over lange avstander uten å miste mye av effekten. Så dermed så måtte de bygge produksjonsanlegget også her. Hvor det fra før av bodde kanskje 300 mennesker på de tre milene fra Møsvann til Tinnsjøen. Og det klart, for å bygge en fabrikk hvor de da skulle produsere kunstgjødsel ved å trekke ut nitrogen fra luften I en målestokk, altså I industriell målestokk, det var aldri gjort før. Og så skulle de da blande dette med kalk for å lage kalksalpeter ved hjelp av syre. Spør mer om detaljer hos Bjørn. Og for å få gjort dette I en industriell målestokk, sånn at de kunne selge dette produktet til hele verden, så måtte de jo bygge store fabrikker. Og de måtte ikke bare bygge fabrikkene, men de måtte bygge boliger til arbeiderne. De måtte bygge boliger til ingeniørene, til Ja, det, vei, vann, kloakk, elektrisitet, alt måtte bygges. Og de måtte bygge en transportåre ut av dalen, sånn at de fikk fraktet produktet ut av dalen når det endelig var ferdig. Men før det så måtte de ha en transportåre inn, sånn at de fikk fraktet inn alt de trengte for å bygge. Dette kostet jo altså penger. Mye penger. Noe I retning av 2-3 norske nasjonalbudsjetter på den tiden.

0: Et av trekkplastrene for alle som kommer til Tinn den berømte tungtvannsaksjonen. Den skjedde jo for 80 år siden, men fortsatt så kan du oppleve noe av det samme, forteller reiselivssjef Henrik Børdal.
1: For 2 år siden så ble det åpnet et nytt tungtvannsmuseum ved Vemork. Det har blitt veldig populært, og du kan gå sabotørstien med guide. Vi har guide både for individuelle og gruppe, flere forskjellige guider, og da kan du gå fra Rjukan fjellstue, hvor du også kan overnatte for øvrig, og så kan du gå derfra og komme ned og gå til Vemork og så til museet. Så her kan vi lage pakkeløsninger og veldig populære reisemål for de gjestene som kommer inn.
0: Det jo en kjent tur som heter I sabotørenes fotspor. Det mange som prøver seg på den av turistene?
1: Det det, og det jo den sabotørenes fotspor hvor vi har de guidene, men du kan også gå der selv, for der mye informasjon, informasjonstavle underveis.
0: Det ganske tøff tur.
1: Den tøff hvis du skal gå I juve, men hvis du går alene så skal du ikke gå I juve. Da skal du gå bare de 8 kilometerne den fra Rjukan fjellstue og 8 kilometer, så du kommer ned på hovedveien, så går du hovedveien til Vemork og Tungtvannsmuseet. Hvis du har guide så kan du gå ned I juve også. Det ganske tungt.
0: Og hva kan man se når man kommer frem til Tungtvannsmuseet?
1: Det faktisk veldig spektakulært. Der har de en moderne museum hvor du får hele historien fra sabotørene, eller for hele reise på sabotørene egentlig, og når de kom inn I tungtvannskjelleren og når de sprengte og hva som skjedde rundt det.
0: Så det jo den virkelige kjelleren det snakk om?
1: Det virkelig den virkelige kjelleren, og du I det samme rommet hvor tungtvannet ble produsert.

0: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Vicky Margit gjør comeback I Tinn. Det må vi vel kunne si når du begynner på nia, Vicky Margit. Nå det ikke alle som vet hvilken funksjon du skal inn I, det må du fortelle litt om.
1: Det jo opprettet en helt ny stilling som da CMO, altså det står for Chief Marketing Officer, kort og godt på norsk markedsdirektør, markedsleder.
0: Ja, og det jo en spennende jobb, for det vel knapt noe som viktigere enn NIA her I Tinn nå, for det dreier seg om verdensarven og turismen, som Tinns hovedsatsingsområde.
1: Ja, absolutt. Det en kjempeviktig oppgave, men som CMO så jo min oppgave å tilrettelegge for dette skal bli en suksess. Man jo bare et tannhjul I et større tannhjul, så det jo viktig å presisere. Her det mange som gjør mye bra.
0: Ja, men det ingen tvil om at det en nøkkelrolle. Det ikke uten grunn at man har opprettet denne stillingen.
1: Det helt riktig. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på det, og ikke minst det å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke bare lese om.
0: Nå vet vi jo at du har god kjennskap til NIA og til Tinn, og jeg har forstått det dit hen at det ikke bare det, du har hytte I Tinn også.
1: Ja da, det helt riktig. Familien til samboeren min har vært der I mange, mange, mange år. Koser meg veldig. Tinn jo et av mine favorittområder, både bo og hytte. Så jeg kommer jo fra Kragerø som sommerby, men det da ingenting som slår sommer I Tinn heller. Så Tinn vil jeg kalle hjem.
0: Det høres veldig bra ut, Vicky. Nå lurer jeg på, hva det du... Altså, når du skal inn I en sånn jobb som dette her, ny I en sånn jobb, så foregår det mye tanker opp I hodet ditt. Hva det du ser for deg at du har lyst til å virkelig få dratt I gang med?
1: Og det, jeg var litt inne på det, Ole, I forhold til dette her med å synliggjøre historien til NIA. Man kan jo... trekke litt sånn, altså det viktig å lage opplevelser som folk vil oppleve, ikke sant, ikke bare lese om, og så kan man jo dra litt sånn linjer til det man kaller Bilbao-effekten, ikke sant, Bilbao var jo en litt sånn anonym industriby, som gjorde det om til Guggenheim-museet, altså det jo mer enn bare et museum, det en opplevelse I seg selv, folk valgfarte jo, ikke sant, for å se dette her, og det ikke bare museum, men det selve opplevelsen, så det liksom tenkt sånn, hvordan kan man, jeg så lyst til å liksom, dette her så mange historier som så viktig for Norge, at det endret Norges historie, det å få frem det, det ønsker jeg å være en bidragsyter til.
0: Det høres spennende ut. Det høres nesten ut som sånn som du kunne ligge våken om natta og fantasere på.
1: Ja. Det jo det ultimate måten å nå det på. Det jo når folk har lyst til å reise dit for å oppleve den opplevelsen. Og man vet jo også at man har jo sterk

0: ambassadører, de som har vært og opplevd det også. Så her det jo, man må jo sette seg hårete mål, så jeg tenker at det får være et eksempel som man higer etter da.
1: Lykke til i ny jobb, Vicky Margets.
0: Tusen takk skal du ha, Ole, og ha en god sommer.
1: Riktig god sommer til deg også.
0: Ja, fint det. Hei, hei.

0: Hvor mye savner dere crossoppbanen om dagen?
1: Vi vil bli vant til at det ikke det. Neida, men den vi får jo stadigvæk spørsmål om crossoppbanen. Det gjør vi jo.
0: Nå det 2 år siden den ble stengt.
1: Ja, ikke sant? Så vi får jo spørsmål om det også, men vi må jo finne, vi finner jo alternative løsninger for å komme seg opp, og det jo mange som både sykler og går og ryes vei opp, og eventuelt kjører til Kallhovd og sykler og går turer derfra.
0: Mm. Ja, det går fint an å gå opp. For den som måtte høre dette her, som ikke vet helt det, så går det. Det en selvfølgelig en bratt tur, men det en fin tur som man kan ta i sitt eget tempo.
1: Absolutt, det en veldig fin tur. Det tar vel en time å gå opp.
2: En drøy time.
1: En drøy time, ja.
2: Med fantastisk utsikt.
1: Ja, ja. Så det mange som gjør det. I løpet av sommeren. Eller du kan ta de nye syklerne de har på Gaustad. Når du leier de også, så klarer du faktisk å sykle opp og sykle til Kallhovd tilbake igjen.

0: 썸도
1: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.
0: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sandø.
1: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Tungtvannskjelleren har dere nå hatt gleden av å ha et par år.
1: Ja, fire år ganske nøyaktig
0: nå. Ja, ikke sant. Fire år med tungtvannskjelleren. Erfaringene med den? Det har jo blitt spydspissen til Vemork. Ikke uventet.
1: Nei, ikke uventet. Nei, det jo egentlig et godt spørsmål med et veldig langt svar. Ja, nei, den blitt et spydspiss. Den fungerer stort sett veldig bra. For min del så jeg en som aldri blir helt fornøyd, så jeg tenker jo alltid på alt man gjerne skulle hatt I
0: Ja, fortell tillegg. Litt om det, altså, fordi du snakker om hvordan det kan forbedres.
1: Ja. For vi, nei, altså det sånne ting som at vi står jo I årene fremover nå overfor, jeg har nevnt investeringen I kjøkkenet, hvor vi står overfor ganske store investeringer på Vemork. Alt fra heis til behov for å se på hvordan Vemork fungerer som altså kraftstasjon, som arena. I en ideell verden skulle nok gjerne hatt en kafé og restaurant bygd når vi bygde tungtvannskjelleren, sånn at vi ikke trengte å tenke på det, for det jo noe med når du bygger helt nye bygg, så har du en gyllen anledning, men vi måtte ta viktige valg for å realisere bygget, så det gode grunnet at det ble sånn som det ble. Generelt så fungerer bygget ganske bra etter hvert. Vanskeligste tungtvannskjelleren egentlig at det litt sånn finstemt teknologi, så det alt sånn å ha vaktordninger på IT-siden og sånt som ellers så fungerer den egentlig veldig, veldig bra. Vemork generelt, kraftstasjon, skal nok få en god del omsorg fra oss de nærmeste årene. Det alltid fra publikumsfasiliteter til arbeidsområder. Vi har jobbet mye med hele arenaene våre. Vi har arkiver som egentlig ikke kan få lov til å bli på Vemork av rent fysiske årsaker.
0: Ja, lenger. De skal flyttes ned til Rjukan.
1: Ja, så du, sant, du begynte jo spørsmålet ditt med ja, hvordan funker Vemork og tungtvannskjelleren og alt sånt, og så var det jo innom verdensarvsenter. Det ikke sånn at vi har gjennomført et prosjekt som heter Arenaplan 2025 I 2025, som en komplett gjennomgang av alt nye har. Altså over 100 bygg pluss alt da, av gjenstander. Sant? Ammonia jo en gjenstand, for eksempel. Så vi står overfor ganske store satsninger fremover, og skal finne egentlig ut hva er fremtidens Vemork? Hva er fremtidens nia I Rjukan? For så vidt Tinda også hvis vi tar med hele Rjukanbanen. Og det er veldig spennende. Vi vet ikke så mye enda nå, for vi har bare nå har vi liksom jobbet.
0: Det vel store spørsmål. Verdensarven stor, men det blir jo også et stort spørsmål om hva nia og det skal være I fremtiden.
1: Ja, vi har sagt veldig tydelig, i strategien vår at vi skal være et av de mest kjente museene I Norge innen 2030. Det kan man jo tenke av og til hvis man veldig opptatt av disse historiene at vi allerede men som museum så vi ikke det. Vemork og tungtvannskjelleren veldig kjent. Men for oss det viktig å ha med seg at museet må også som begrep være kjent utover det. Vi har fått en styreleder som nestleder I LO som veldig opptatt av at vi henter ut potensialet I de kjempestore historiene som ligger I industri og fagbevegelse også. Så det er så egentlig, altså akkurat sånn inni sommeren, det alltid svimmel, men egentlig så driver vi på med veldig mye morsomt.

0: Du har sikkert fått med deg at Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Det fire pilarer I verdensarven. En av dem Company Town, og tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, den jo bygd av kompaniet Norsk Hydro. I 1907, når Hydro bestemte seg for å bygge byen Rjukan, 4. juli skrev sameiene under papirene at byen må bygges her oppe I Rjukanfossen, så var det cirka 10 gårder her oppe I det som heter Rjukanby I dag, og cirka 100 mennesker. Det var også fattige gårder, veldig bratte og små gårder. Og så gikk sameide fra gård til gård og fikk kjøpt opp alle gårdene, så han eide hele greia. Og I løpet av 13 år så bygde han og Rallarne og Birkeland og Eide og hele gjengen opp kanskje Norges mest moderne by I 1920. 1920 så var det 10.000 mennesker som bodde her oppe. Og bare for å vise hvor moderne byen var, så kan vi si at alle på Rjukan hadde vannklosett fra 1912, og det sky high. Slottet I Oslo hadde vannklosett fra 1907. Grynerløkka, de hadde utedasser helt opp på 70-80-tallet. Jeg fortalte dette til Jahn Teigen en gang. Da så sier Jahn Teigen, jeg bodde på Løkka på 70-tallet, og da måtte jeg på ramma bak I bakgården. Så Jahn Teigen har bekreftet at det var utedasser I Grynerløkka, Norges hotteste sted I dag. Mens Rjukan hadde altså vannklosett fra 1912. Det var stort klasseskille. Si meg hvor du bor, og jeg skal si deg hva slags jobb du har på Hydro. For å få lov å bo I Villaveien så måtte du være ingeniør og oppover, gjerne direktør. Og alle arbeidere de bodde da nede I Dumpa, nede ved elva, der sola kom sist. Direktøren var han som fikk sola først om våren. Så derfor så også sola et veldig viktig symbol for oss her på Rjukan. Den forteller om klasseskille. Men selv arbeiderne nede I Flekkebyen hadde etter datidens norm veldig bra leiligheter og hus. Altså, de bodde gjerne I tomannsboliger med 74 kvadrat til hver familie. Vi snakket da, og som sagt da med innlagt vann og toalett og hele pakka, vi snakket med en gammel dame som var den 12. Ungen I en familie med mor og far og 12 unger, og sa, var ikke fryktelig trangt av fru å bo sånn på 74 kvadratmeter med så mange folk? Å nei, sa dama, vi hadde det så fint, og når leieboeren bak forhenget I stua flytta, fikk vi kjempeplass.
0: Og hva det man kan se av dette I dag?
1: Ja, veldig mye av det jo her fremdeles. Vi har store områder I Rjukan som ganske godt ivaretatt. Det har selvfølgelig skjedd mye med en by I løpet av 100 år. Det som har gjort størst inngrep I byen jo bilens adkomst eller innkomst I hele byen fra 1960 utover. Så veldig mange av de egne hjem med en grønn hageflekk rundt har jo nå blitt egne hjem med en garasje og litt asfalt rundt. Men de tyske ekspertene som var her og kikket på byen vår når vi skulle bli verdensarv, de sa det at det må man regne med, det skjer I løpet av 100 år med en by, men det som veldig viktig at byens struktur bevart. Og da skal man huske på at her var det ingenting fra før. Det ingen by I Norge som bygd så fra scratch som Rjukan. Det ingen by som vært styrt fra en mann med 1,5 nasjonalbudsjett I baklomma, Sameide, og hans lidenskap ved siden av å være ingeniør var arkitektur. Han sa, ikke et hus skal bygges på Rjukan uten at jeg har godkjent det. Og dermed så satt han I gang de Norges beste arkitekter til å totalplanlegge en hel by, med fabrikken på sydsidelva der sola kom sist, og med direktøren øverst I Lia og byen igjennom med full infrastruktur. Hydro bygde egne hjem for folket, de bygde skoler, de bygde sykehus, de bygde bibliotek, de bygde sportsplasser. Ja, de bygde alt det som en infrastruktur av en moderne by skal ha.

0: 썸도
1: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.
0: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sandor.
1: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Vi står ved Fjøsgårda. Dette faktisk... Nylig hele dette borettslaget omdøpt til Fjøsgårda borettslag. Ja. Det heter noe helt annet, men det tatt initiativ til det, og det jo litt spesielt. Men det ble jo kalt Fjøsgårda, dette her.
1: Ja. Og det for at det I, altså vest for Fjøsgårda her, som nå blir kallet, så ligger jo Fjøset. Og der hadde jo Hydro, det var matkamre som Hydro etablerte for arbeidsfolket sine. Så der hadde de jo ky og grise og hester og fôr. Det ble jo fraktet med jernbane, ikke sant, som kom opp med jernbane her. Ja. Og gikk over måneder med løypestreng. Det var en fantastisk opplegg. Og I de her fjøsgårdene så bodde jo da budeien som jobbet, eller altså dem som jobbet på ja. Fjøset da. Ja. Og det var ikke småtteri, det var store, stor omsetning til mjölk og kjøtt ja. Som ble produsert der.
0: I likhet med når du kommer østfra til Rjukan sentrum, og du møter O-typene, så når du kommer ovanfra og vestfra, ja. Så kommer du først til Fossogårdene, ja. Som ser flott ut på hver sin side av veien ja. Og så kommer du ned hit og så får du en ny rekke I Fjøsgårda ja. Det jo en veldig fin introduksjon til Rjukan dette også
1: ja, ja.
0: Dette viktig I verdensarven
1: kjempeviktig ja. Og det her jo altså det her jo små eller ikke små, men altså det her jo deler som forteller om helheten
0: ja.
1: For det jo helheten der, det så totalplanlagt det så gjennomtenkt alt sammen mm. Og alle delene har stor betydning for den helheten. Ja.
0: Og nå vi jo inne på noe som egentlig ganske spesielt, for hvorfor Rjukan så godt bevart? Fordi de fleste andre byer jo ikke det. Det jo så mye som ødelagt, men på Rjukan, det jo en vesentlig grunn til verdensarven. Hva tror du grunnen? Det selvfølgelig ting som ødelagt her også.
1: Ja, det ting som ødelagt her, og fjernet, og det her. Men at ting så uforandret, såpass uforandret som det kan jo ikke være annet enn at det har ikke vært så mye investeringsvilje her, og det har ikke vært så mye penger.
0: Nei.
1: Og så kan
0: det var Hydro som styrte. Ja, hvor lenge styrte Hydro egentlig?
1: Hydro styrte, de varslet jo nedtrappingen I 60...
0: Ja.
1: Altså den der Rjukan-situasjonen var jo 65.
0: Ja. Og det betyr, og den nedtrappingen som skjedde helt, de forsvant ut helt på 90-tallet.
1: Ja, 91 var det.
0: De førte jo, det var jo en depresjon som ja. Kom, og samtidig det litt depresjon vi kan takke for at Rjukan godt bevart da.
1: Ja, og så var jo Hydro som hadde, som var... som stor del av tiden, I hvert fall ser godt ut på 80-tallet, som eide alt og forvalta alt.
0: Mm.
1: Så de hadde jo sine systemer for å liksom skifte lysbærer, for å drive vedlikehold på alt fra bolig til fabrikkbygg og diverse. Så de fygde jo bare det systemet de hadde, og jeg tror det nesten ikke på hvordan det for her har fortsatt, men det jo en kultur som blir etablert. Og du endrer ikke ting så fort. Endringer skjer ikke så fort.

0: Du har sikkert fått med deg at Rjukan innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Det fire pilarer I verdensarven. En av dem Company Town, og tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forklarer her hva det betyr.
1: Ja, den jo bygd av kompaniet Norsk Hydro. I 1907, når Hydro bestemte seg for å bygge byen Rjukan, 4. juli skrev sameiene under papirene at byen må bygges her oppe I Rjukanfossen, så var det cirka 10 gårder her oppe I det som heter Rjukanby I dag, og cirka 100 mennesker. Det var også fattige gårder, veldig bratte og små gårder. Og så gikk sameide fra gård til gård og fikk kjøpt opp alle gårdene, så han eide hele greia. Og I løpet av 13 år så bygde han og Rallarne og Birkeland og Eide og hele gjengen opp kanskje Norges mest moderne by I 1920. I 1920 så var det 10.000 mennesker som bodde her oppe. Og bare for å vise hvor moderne byen var, så kan vi si at alle på Rjukan hadde vannklosett fra 1912, og det sky high. Slottet I Oslo hadde vannklosett fra 1907. Grynerløkka, de hadde utedasser helt opp på 70-80-tallet. Jeg fortalte dette til Jahn Teigen en gang. Da så sier Jahn Teigen, jeg bodde på Løkka på 70-tallet, og da måtte jeg på ramma bak I bakgården. Så Jahn Teigen har bekreftet at det var utedasser I Grynerløkka, Norges hotteste sted I dag. Mens Rjukan hadde altså vannklosett fra 1912. Det var stort klasseskille. Si meg hvor du bor, og jeg skal si deg hva slags jobb du har på Hydro. For å få lov å bo I Villaveien så måtte du være ingeniør og oppover, gjerne direktør. Og alle arbeidere de bodde da nede I Dumpa, nede ved elva, der sola kom sist. Direktøren var han som fikk sola først om våren. Så derfor også sola et veldig viktig symbol for oss her på Rjukan. Den forteller om klasseskille. Men selv arbeiderne nede I Flekkebyen hadde etter datidens norm veldig bra leiligheter og hus. Altså, de bodde gjerne I tomannsboliger med 74 kvadrat til hver familie. Vi snakket da, og som sagt da med innlagt vann og toalett og hele pakka, vi snakket med en gammel dame som var den 12. Ungen I en familie med mor og far og 12 unger, og sa, var ikke fryktelig trangt av fru å bo sånn på 74 kvadratmeter med så mange folk? Å nei, sa dama, vi hadde det så fint, og når leieboeren bak forhenget I stua flytta, fikk vi kjempeplass.
0: Og hva det man kan se av dette I dag?
1: Ja, veldig mye av det jo her fremdeles. Vi har store områder I Rjukan som ganske godt ivaretatt. Det har selvfølgelig skjedd mye med en by I løpet av 100 år. Det som har gjort størst inngrep I byen jo bilens adkomst eller innkomst I hele byen fra 1960 utover. Så veldig mange av de egne hjem med en grønn hageflekk rundt har jo nå blitt egne hjem med en garasje og litt asfalt rundt. Men de tyske ekspertene som var her og kikket på byen vår når vi skulle bli verdensarv, de sa det at det må man regne med, det skjer I løpet av 100 år med en by, men det som veldig viktig at byens struktur bevart. Og da skal man huske på at her var det ingenting fra før. Det ingen by I Norge som bygd så fra scratch som Rjukan. Det ingen by som vært styrt fra en mann med 1,5 nasjonalbudsjett I baklomma, Sameide, og hans lidenskap ved siden av å være ingeniør var arkitektur. Han sa, ikke et hus skal bygges på Rjukan uten at jeg har godkjent det. Og dermed så satt han I gang de Norges beste arkitekter til å totalplanlegge en hel by, med fabrikken på sydsidelva der sola kom sist, og med direktøren øverst I Lia og byen igjennom med full infrastruktur. Hydro bygde egne hjem for folket, de bygde skoler, de bygde sykehus, de bygde bibliotek, de bygde sportsplasser. Ja, de bygde alt det som en infrastruktur av en moderne by skal ha.

0: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Ruka.

0: Verdens koordinator Hans Olav Stegerud, vi møter deg på torget, og anledningen selvfølgelig en ny brosjyre der dere har laget en slags tur mellom verdensarvsteder, som vi dekker andre steder i turistradion. Men vi tenkte at vi skulle ta en liten tur med deg for å oppleve noen av disse stedene. Og nå står vi på torget, og her det to skilt på hver sin side av torget. Det med i brosjyra?
1: Ja, nei, men det egentlig bare et skilt for torget, og det på torget 2 her.
0: Ja.
1: Så det svarte skiltet som du ser der borte, det noe annet.
0: Ja, men skal vi ta turen bort til dette torget? Ja. For det et av skiltene i brosjyra, det ikke det?
1: Det det, og ja. Det her jo da listet opp som en av de signifikante objektene i verdensarven.
0: Ja. Og dem det 97 av?
1: Ja. Totalt i hele området.
0: Ja.
1: Og det jo et torg som bygd av Hydro, og det her det jo liksom hjertet til Rjukan.
0: Ja.
1: Det jo det.
0: Det skulle vært et trebygg her, så det skulle vært omkranset av bygg, men det trebygget, det hadde man egentlig ikke råd til, og det kom aldri.
1: Nei, det kom aldri.
0: Ja. Det skulle egentlig være det største av bygget også.
1: Ja. Som eide skulle, sto jo opprinnelig mer ut mot Duk, så her, når det som eidestatuen sto litt lenger frem.
0: Ja.
1: Så her skulle jo ha vært et stort bygg, og det jo og det som var drømmen, det har falt til han, at han heter han der bibliotekaren der borte, det var jo at det hele det der skulle være bibliotek, hele
0: ja.
1: Bygget.
0: Ja. Ja, du snakker om Hjartøy.
1: Hjartøy selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og så skulle liksom kommunestyresal og kontorer og den type ting være i det bygget som ligger på tversen her.
0: Ja.
1: Eller som skulle ha ligget der.
0: Ja. Men i stedet så ble det altså rådhus inne i andre etasje i biblioteket, andre og tredje etasje, og så ble det bibliotek i første og kjelleretasje.
1: Ja.
0: Og det selvfølgelig da egentlig ikke stort nok, men det står altså Rjukan bibliotek på rådhuset i Tinn.
1: Det gjør det?
0: Ja. Og så står det apotek på det andre, og ja. Dette her jo, disse byggene jo kalt Lakskoen og Flosshatten.
1: Ja.
0: Fordi det var finfolk som beveget seg her, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det var på folkemunnet.
1: Det er som nå.
0: Ja, ja. Det altså sånne skilter som ja. Man kan, og her står det mer om både torget, biblioteket, det røde bibliotek og slike ting som vi også behandler andre steder i turistradion.
1: Ja.
0: Men dette altså et typisk skilt, ja. Ovalt skilt som ovalt. Informerer om signifikant objekt i verdensarven.
1: Ja, og alle skiltene jo da informert på norsk selvfølgelig, som jo det forvaltningsspråket, så det må jo alltid være med, altså i tillegg engelsk og tysk.
0: Ja, og da ser vi, som alltid, at norsk mer komprimert enn de andre språkene, altså ja. Mer effektivt.
1: Ja, et mye mer effektivt språk.
0: Vi skal bevege oss videre til noen andre steder i signifikante objekter i verdensarven med Hans Olav Stegerud.

0: Visste du at Rjukan har sitt eget solspeil? Det nemlig slik at byen Rjukan omgitt av majestetiske fjell, men siden byen ligger I en øst-vest-dal, så det ikke noe sol om vinteren. Rettere sagt, det var ikke noe sol på Rjukan og vinteren før. I 2013 ble det oppført et solspeil som nå fanger sola og sender den ned på torget I byen.
1: Jeg så for meg det synet på en måte at du kommer forbi torget der og plutselig det en plass som solfylt, definerer en plass ved hjelp av sola.
0: Det sier Martin Andersen, som kjent som han som relanserte ideen om solspeil på Rjukan. For ideen var ikke helt ny. Allerede 1913 så var det tanker om å sende sola ned I dalen via et speil.
2: Det ble jo liksom ikke noe av den gangen, for det var jo kanskje ikke teknisk mulig å få det til, så derfor så bygde jo etter hvert Sameide heller Krossobanen.
0: Solspeilet montert I fjellveggen, 742 meter over havet, cirka 450 meter rett over Rjukan torg. Speilene fanger sollyset og sender det ned på torget. Solstyrken har 80-100% effekt I forhold til det lyset som blir fanget av speilene. Og Birger Hovden forteller her mer om hvordan dette faktisk fungerer.
2: Ja, det er ikke noe sånn unik teknologi I dag. Det en vanlig heliostat som styrer speilet. Så det
3: Men dette må jo være ganske avansert, for sola flytter seg jo litt. Så.
2: Ja, og det derfor der den heliostaten kommer inn da, og vil styre dette her sånn.
0: Speilet har to bevegelsesakser og forhåndsinstilte dataprogram som følger solas bane hele året.
1: Det også en sånn idé som ikke lar seg glemme på en måte. Så fordi den kommer opp hele tiden og folk lurer på hvordan det går, den selger seg selv litt I den der.
0: Solspeilet finner du ved å følge skilting til Hadelandstien samt en avstikker opp I lia. Dette en tøff, men flott tur. Vel oppe har du også en fantastisk utsikt mot Gaustatoppen, og ikke minst ned på Rjukan. Stien merket, og høydeforskjellen 413 meter på 1,5 kilometer. Mer informasjon om solspeilet finner du på visitrjukan.com.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Og dette selvfølgelig, en ting de signifikante objektene, men det mange objekter som ikke signifikante.
1: Men som kan bli det.
0: Ja, ok.
1: Ikke på papiret, men signifikant jo da I betydningen eksempler på beste praksis, som bruker, ja. Altså at det istandsatt på, eller I original utførelse. Mm. Og der kan I prinsippet alle andre bygger bli.
0: Ja.
1: Og da vil jo, for at det her på Rjukan så ligger alt like mye verdt. Men det noen objekter som blitt trekt fram som signifikante fordi de allerede har den kvaliteten som du fær, når det riktig istandsatt.
0: Ja. Og det finns en måte, selv om det fondet alt for lite, så kan du søke penger når du skal sette I stand og bygge på Rjukan, enten det signifikant eller ikke.
1: Det har ingen betydning om det signifikant eller ikke. Vi bruker ofte å trekke fram at bygget signifikant hvis vi skal anbefale en søkende for eksempel til Kulturminnefondet. Men det jo mer for sin skyld enn I praksis.
0: Mm.
1: Altså, du kan si de signifikante byggene viktige og fortsatt skal være signifikante. Ja, slik så det jo kjent det fyrtårn.
0: Ja, fyrtårn.
1: Men nabohuset kan jo bli et fyrtårn.
0: Mm.
1: Ved å gjøre det på en istansetting etter alle kunstens regler, eller antikvariske, antikvarfaglige retningslinjer.

0: En ganske spesiell aktivitet som fascinerer spesielt en del utlendinger de mange setrene du kan besøke I Tinn. Og her får du litt mer om det.
1: Vi så heldige at vi har tre besøksetre. Vi har Selvstadli seter som ligger bak Gaustatoppen. Servering av rømmegrøt og tradisjonskost, men også pizza og alle rettigheter.
2: Ja, og der kan du gå flere ruter for å komme fram dit.
1: Der kan du gå flere ruter. Du kan gå fra Rjukan sentrum også. Rett opp fjellsiden og inn til Selvstadli, hvis du ønsker det. Ellers jo veien åpen, da, så man kan kjøre hele veien inn til Setra også. Så det Bergstaulen, med verdens beste geitost.
2: Ja, verdens beste, sier du. Det fordi du liker den, eller?
1: Nei, de har fått pris.
2: Ja,
1: de har fått pris.
2: Ja, og der kan du kjøpe ost og få smaksprøver.
1: Ja. Mm. Og så har vi Håvardsrud Seterslipp, som også har seterdrift og selger tradisjonsprodukter. Og har dyr på gården som man kan være med å stelle mate, ja. Pose med.
3: Og det jo populært blant besøkende, spesielt utlandsbesøkende, å besøke lokale setere, gårder, se på hvordan de lokale lever, rett og slett. Det blitt en sånn, i enkelte marked så det blitt veldig, veldig populært. De spør etter det.
2: Mm. Må du gå til setren, eller kan du kjøre?
1: Du kan kjøre. Du kan kjøre helt til tunet på alle de besøkssetterne våre. Og så finnes det også overnattingsmuligheter på Selvstadli og på Håvardsrud.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Når det gjelder tungtvannskjelleren, nå har dere holdt på I 4 år, mange har vært der, og det skal jo helst være sånn at folk har lyst til å komme igjen, ja. Altså mer enn en gang, og ta med seg andre.
1: Ja.
0: Tenker dere på videreutvikling av det produktet, selve tungtvannskjelleren?
1: Ja, vi tenker jo litt på det, sant? Og så det jo det litt I litt den balansen. Det kanskje det å prøve å få litt grep om hva som viktigst å ta tak I først. Men vi har jo ansatt en som har noe som en egen oppgave å utvikle opplevelser litt mer sånn spesifikt. Vedkommende skal få lov til å gjøre seg litt varm I trøya. Han har vært med på sabotørstien vinterstid. I sommer så skal vi gjøre oss masse erfaringer. Så nøyaktig hva det blir, det vet ikke jeg, for det jo heldigvis ikke alt jeg skal tenke ut. men det en tanke, sant? Og det kommer en ny markedsjef nå. 1. juli begynner hun. Så det klart at det blir kjempeviktig. Og som jeg også har pekt på I en liten kronikk jeg klarte å begå sammen med Andreas Smith-Eriksen, ribsafari på Tinsjøen altså vi skal ta vare på mye, men vi må klare å tenke at det går an å fortelle historier på nye måter også. Det får vi se hva blir, men 2026 liksom ikke året for de store nyhetene sånn som jeg kommer på I farta da.
0: Dere overtok Krokan turisthytte, og Krokan blir vel stående også ubenyttet I sommer. Dere har jo gjort en jobb der. Dere har fornyet kjøkken, dere har også gjort nødvendig vedlikehold. Ja. Hva planen for Krokan?
1: Ja, akkurat fått kostnadene for det siste som gjenstår på Krokan nå. Det egentlig kun én ting som gjenstår før vi kan konkretisere litt mer, og det den innvendige malingsjobben, rett og slett. Det nok en litt stor jobb. Jeg har veldig lyst til å si hva jeg mener, men jeg må jo ha litt kollegaer som får lov til å være med på styre ut når jobber skal gjøres og sånn. Men Krokan har vi blant annet for eksempel hatt litt dialoger med DNT om hva slags planer har de nå, det skjer ting på Hardangervidda. Hva kommer til å skje med alle fotturistene egentlig I forhold til reinsdyrsproblematikk?
0: At Krokan kan bli viktig igjen for DNT?
1: Krokan kan fort bli viktig igjen, og det blir litt sånn samme som jeg pekte på litt med denne infrastrukturen. Jeg mener liksom sånn på ekte at vi må klare å ta med oss Skinnarbu hele veien nedover og se litt på disse tingene sammen. Det klart at vi kan sikkert åpne en kafé på Krokan, men jeg jo litt sånn at da vil jeg helst at vi skal ha en plan som mer enn at kom her og spis rømmegrøt. Og at det skal være innredet fint, og så videre.

0: Mot slutten av mai så gikk det et større sørpeskred over fylkesveien ved Stafsro. Det det mest brukte utgangspunktet for turer til Gausetoppen, og der man finner den store parkeringsplassen for de som vil gå opp til toppen. Raset dekket veien over en strekning på 200-300 meter, men ingen personer ble skadet, og siden det jobbet iherdig med å få ryddet slik at det klart for sommersesongen.
1: Det blitt ryddet av parkeringsplassen. Det jobbes på spreng egentlig for å få det pent, fordi at det ble jo en del som kom ned fjellsida. Og infrastrukturen på parkeringskameraer og litt sånne ting har jo gått med, så det jobbes på spreng for å få opp på nytt. Men det åpent på parkeringen, men vi som sagt jobber på spreng for å få det opp igjen, et annet alternativ nå til kameraene kommer opp igjen da. Men det har vært mye jobb og mange involverte. Parkeringsplassen har for så vidt ikke blitt berørt så ille, men det var akkurat der sto jo på en måte både turistinformasjon, toalettene, alt skulle stå akkurat der hvor raset gikk, så vi har en liten ny løsning i år, hvor vi har gått i samarbeid med Stavsrohytta faktisk, og måtte leie deres toaletter, fordi at alt av strøm og alt kabler og alt ble jo revet over, så men det begynner å se bra ut, så vi samarbeider egentlig alle der oppe, fra DNT til lede på strøm og tinn energi og ja, fylkeskommuner, kommuner på tvers, så det har vært ganske mye jobb, selv om det ikke ser sånn ut.

0: Ja, for nå står de lettere henslengt.
1: Lettere henslengt.
0: De to som har tenkt å gå hydrantsafari med hjelm.
2: Med hjelm, ja klart det. Vi må ha safarihjelm.
0: Ja. Ja, Bjørn Iversen, du en av dem som skal gå safari i bybildet med hydrantene som utgangspunkt i år i sommer igjen.
3: Ja, det jo denne hydrantsafarien som egentlig har utviklet seg til å bli ganske populær, og vi har fått et fint samarbeid med Visit Rjukan, som gjør at vi setter opp, vi prøver igjen på noen fast omvisning, så har det jo vært på bestilling. Da det jo da to ganger i uka, det kan jo Aina fortelle litt mer om, men da blir det fast åpning, her nær sagt, at man kan gå til faste tidspunkt, og så tar man en liten runde i byen basert på hydrantsafarins grunnkonsept, hvis hydrantene kunne snakke. Mm.
0: Jørgen Sando, du safarimester nummer to. Det har vist seg å være populært.
2: Ja, ja da. Det har absolutt vært populært, og vi ser jo det, de som blir med på den safarien, det veldig mange som lurer fælt på hydrantsafari, det noe spennende å gå og se på hydranter liksom. Men så etter hvert som man skjønner konseptet, at det altså vi går rundt til et utvalg hydranter som da har stått på sin plass i 120 år, og hvis de kunne fortalt hva de har sett eller hørt eller vært med på der de har stått på sin plass i så mange år, hva ville de ha fortalt oss der vi kommer forbi?
0: Hvis man har gått hydrantsafarien før, er det noe vits i å gå ned igjen?
3: Ja, det synes jeg absolutt. Det er stadig nye ting, og det er klart det er jo begrenset hva man kan få presentert på en time eller annen. Og jeg tror både Jørgen og jeg, vi kan stå her til i morgen tidlig og prate om Rjukan-historier. Men vi prøver jo på en måte å se an publikum og lodde litt av den stemningen. Er det arkitektur de har lyst til å vite mer om, så snakker vi selvfølgelig om den flotte byen som ble tegnet fra scratch. Er det krigshistorien, så er vi selvfølgelig litt innom den. Vi hilser på Kjakan. Vi kan fortelle hvor en del av sabotørene bodde også.

0: Da snakker litt om Kjakan og Solspeil, og så går vi da opp og langs byen og hilser på de brannhydrantene som står her, og så forteller vi litt om politistasjonen og Vågale Brekk der, og så går vi da opp langs Kiwi der vi kan peke på disse flotte bildene, ikke sant, og da får man det mer visuelt. Her det jo bilder av Emorx og Aim og Admeni og så videre, så vi ser han. Har de en time så skal de få det, og har de lyst til tre timer så skal de få det også.
1: Aina, hvor viktig det at dette her noe som ikke skjer i helga, og også at det noe som skjer på kvelden?
2: Vi på turistkontoret har mange forespørsler på byvandring. Opplevelser generelt, vi opplever ukene sammen med guide.

0: Store Gud skal ikke gå I sommer, men Fjellvåken går.
1: Fjellvåken går. Mm. Og I år så skal den prøve noe nytt, Aina?
2: Ja, I år så prøver Fjellvåken noe nytt, og det at på første seiling på morgenen, så kjører de innom Møstrand turisthytte.
0: Ja, nyåpna.
2: Nyåpna Møstrand turisthytte. Så det blir en stopp der på seiling ut på morgenen, og siste seiling inn til Kinnarbyen kjører også innom Møstrand turisthytte I år. Ja, så da har du to turisthytter på seilingen til Fjellvåken. Mm.
0: Det en spesiell tur å ta turen med Fjellvåken ut på et stort fjellvann, som også selvfølgelig opprinnelsen til hele Rjukan med demning og det hele. Jeg vet at det en del av de som ombord der som det går an å spørre om litt av historien, for de vet ganske mye.
2: De som på Fjellvåken vet ganske mye. Fjellvåken har også satt opp et nytt sånn lydanlegg, så de kjører guiding på båten.

0: I tillegg så kan kapteiner og matros mye historie, så du blir godt innført hvis du har ønske om det.
1: Hvis man drar inn til Mogen, turisthytte,
0: ja.
1: Hva kan man gjøre der?
0: Du kan
2: sykle.
0: Sykle. Det står jo sykler på Mogen også, der båten legger til på Lyset. Det helt fribruk. Og så kan man gå dagsvis på tur, eller man kan gå i rundt Mogen turisthytte.
1: Ja, det servering der.
0: Og der det servering.
2: Spiser pizza.
0: Pizza, så har de også et høyfjellskrus som inkluderer lunsj på Mogen turisthytte. Og det lokalmat fra nabogård eller fisken i Møsvann. Så
1: Det hørtes godt ut.
0: Veldig bra.
1: Ja, når går fjellvåken?
0: Fjellvåken begynner 26. juni og går en gang om dagen til i juni, 9:30 på morgenen, med retur 4:30. I høysesong så vil det være 2 avganger.

0: Visste du at Rjukan har sitt eget solspeil? Det nemlig slik at byen Rjukan omgitt av majestetiske fjell, men siden byen ligger I en øst-vest-dal, så det ikke noe sol om vinteren. Rettere sagt, det var ikke noe sol på Rjukan og vinteren før. I 2013 ble det oppført et solspeil som nå fanger sola og sender den ned på torget I byen.
1: Jeg så for meg det synet på en måte, at du kommer forbi torget der, og plutselig det en plass som solfylt, definerer en plass ved hjelp av sola.
0: Det sier Martin Andersen, som kjent som han som relanserte ideen om solspeil på Rjukan. For ideen var ikke helt ny. Allerede 1913 så var det tanker om å sende sola ned I dalen via et speil.
2: Det ble jo liksom ikke noe av den gangen, for det var jo kanskje ikke teknisk mulig å få det til, så derfor så bygde jo etter hvert Sameide heller Krossobanen.
0: Solspeilet montert I fjellveggen, 742 meter over havet, cirka 450 meter rett over Rjukan torg. Speilene fanger sollyset og sender det ned på torget. Solstyrken har 80-100% effekt I forhold til det lyset som blir fanget av speilene. Og Birger Hovden forteller her mer om hvordan dette faktisk fungerer.
2: Ja, det ikke noe sånn unik teknologi I dag. Det en vanlig heliostat som styrer speilet, så det...
3: Men dette må jo være ganske avansert, for sola flytter seg jo litt, så...
2: Ja, og det derfor der den heliostaten kommer inn da, og vil styre dette her sånn.
0: Speilet har to bevegelsesakser og forhåndsinnstilte dataprogram som følger solas bane hele året.
1: Det også en sånn idé som ikke lar seg glemme på en måte. Så fordi den kommer opp hele tiden og folk lurer på hvordan det går, den selger seg selv litt I den der.
0: Solspeilet finner du ved å følge skilting til Hadelandstien samt en avstikker opp I Lia. Dette en tøff, men flott tur. Vel oppe har du også en fantastisk utsikt mot Gaustatoppen, og ikke minst ned på Rjukan. Stien merket, og høydeforskjellen 413 meter på 1,5 kilometer. Mer informasjon om solspeilet finner du på visitrjukan.com.
4: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
5: Himas en ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
6: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
7: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer 3508. 0080.
5: Himas en ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
6: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
7: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer 3508. 0080.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Brua over til Vemork ferdig?
1: Ja, det tror jeg. Jeg har gått over det nye dekket. Det ser helt smashing ut. Jeg var I et møte I dag og hørte at den var ferdig, så da antar jeg at den faktisk ferdig.
0: Ja, for den har vært under restaurering og revisjon, ja. Slik at den skal tåle nye år. Betyr det at man kan kjøre opp igjen til Vemork for de som har tillatelse?
1: Det var en god presisering. For de som har tillatelse, så kan man kjøre opp så fremt ikke det gravemaskiner som står I veien opp til Vemork.
0: Så helt ferdig man ikke, altså?
1: Vi ikke helt ferdige, for det... Dette kommer til å bli kjempebra. Det legges vel varmekabler I vei, og det belyses. Så Hydro gjør jo også flere tiltak som kommer til å gjøre det enda finere enn det allerede Det litt blunder inn I sommersesongen akkurat med disse gravemaskinene.
0: Men skyttelbuss kommer det til å det gå fra parkeringsplass og opp?
1: Det kommer til å gå skyttelbuss der.
0: Og avhengig om det graves eller ikke, så blir det avhengig hvor man må gå på.
1: Og det heldigvis så stopper denne gravinga. Altså jeg glad for at de graver, men det bare litt klønete tidspunkt. 1. juli så det fellesferie, så da blir det ikke noe mer graving. Skyttelbussene går som vanlig, og så har vi vel også avtalt med Hydro at det fylles jo gjerne opp på vår på de mest besøkte dagene, så vi har også da en avlastning på parkeringsplassen oppe ved Krokan, eller det vel noen kaller han Marispelsparkeringen, det avlastningsparkering.
0: Men det betyr også at det går skyttelbuss dit da?
1: Yes.
0: Ja.
1: Så det en sånn avlastningsløsning da, så det når det fylles opp.
0: Men hvordan skal dere koordinere det? Har dere vakter?
1: Ja, jeg har en god del I sommerjobb bare på trafikkdirigering. Jeg vet ikke om det 7-8, 6-7-8-9 personer som har det som årets sommerjobb. Mm. Så det en operasjon, altså Vemork en besøksfabrikk som man ikke helt skjønner før du har sett det. Så det mye aktiviteter. Mye kostnader, men det jo også mye glade folk da, som kommer. Så det skal egentlig bare bli veldig, veldig godt å se at ting tikker og går. Så på dette tidspunktet av året jeg alltid litt sånn, litt svimmel og litt sånn usikker på har vi kontroll, har vi ikke kontroll, og så har vi som regel kontroll til slutt.

0: En av årets store nyheter I Rjukan sentrum når det gjelder turisme de nye UNESCO-kartene. Og vi får vite mer av verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og Aina Andersson fra Visit Rjukan.
1: Ja, men dette her blir vel populært og sikkert for de som vil gå på litt oppdagelsesferd I verdensarvbyen, så jo dette her midt I blinken rett og slett, for det vel mange av de turistene som kommer til Rjukan som gjerne savner noe å holde på med, si på kvelden da.
2: Ja, absolutt, og I tillegg så ønsker de, de kommer inn her og vil se verdensarven, hvordan gjør vi det? Så det litt sånn komplisert spørsmål, fordi vi står midt
1: oppi, det
2: ikke som brygga I Bergen at her har du det.
1: Men kommer ikke å spørre hvor verdensarven da, det gjør de sikkert.
2: Ja, faktisk. Ja. Så vi har jo Vemork som har verdensarvsenteret, men det jo noe med å kunne se det på egen hånd da. Det en fantastisk fin by, og mye veldig godt bevart. Så det for å kunne formidle det til besøkende lokale som har interesse for å oppsøke og lære og få oversikt
3: på det. Det blir litt enklere spesielt da for Visit og forklare hva verdensarv når man kan
2: gjennomføre. Så det jo på en måte som et nytt reiselivsprodukt.
1: Det jo det, absolutt.
2: Så det vi stolte av.
1: Ja, det klart et helt nytt reiselivsprodukt når det mulig å finne fram på. Og ikke minst også bare gå inn på nett og søke dem. Ja. Gratulerer med en flott brosjyre.
3: Og det helt gratis.
1: Ja, ikke sant? Både å gå rundt og brosjyra
3: koster ingenting.
1: Gratulerer med en flott brosjyre.
3: Takk.

0: Vi på en runde med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, og vi har stoppet ved et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Og
1: ja, og dette her jo de store boligkompleksene nede på Tveito. Mm. Det ikke det aller første som ble bygd I Hydro?
2: Nei. Det første som jeg kjenner til slik I farten, Sing Sing kom jo tidlig, og den jo bygd som den her brandmuren.
1: Ja.
2: Tilfellet bybrand. Hoffparadiset ligger som det ligger. Ikke sant? Du har jo på en måte en gårdsplass på baksiden, men det jo ingen nye hus, kan du si, mm. mot som Eidesgate der. Der jo en annen type bebyggelse. Men det dannet jo på en måte en front mot Tingate bor på her da. Og så har du jo da Ingeniørvådensgate som der nede, ja. Som da ligger litt ved seg selv.
1: Det liksom en del av det samme ja, komplekset på en måte.
2: Men det hører jo med.
1: Ja.
2: Ser du på kart og slik, så ser du at på arkitekturen så ser du at det liksom gjort en øvelse, det kan virke som de arkitektene har gjort en øvelse I å variere så mye som mulig for å gjøre byen dynamisk.
1: Ja, og så det jo en ting som man må ned og se, altså, og det ser du best på flyfoto, men alle hus, der ligger tak I samme retning, altså det var gjennomtenkt til minste detalj. Ja. Og når vi på Tveito, så vet vi også at her ble det lagt opp på en sånn måte, altså egentlig så var det en rundkjøring I Sameidesgata lenger nede her. Det ikke rundkjøringen på Rjukan, den ble omgjort, men du kan se at husa som ligger rundt der det var en rundkjøring, de ligger skrått inn mot rundkjøringen. Og det jo nesten et syn for seg selv, for de bygga, de bryter liksom med hele den takstrukturen.
2: Ja.
1: De må ha hatt det moro, disse arkitektene, ja, når de holdt på.
2: Ja, du ser jo her på bygningene I paradiset, vender mot Tingata her, så fyrer de gateløpet oppover.
1: Ja, ikke bare det. De følger daleløpet også. Det skråner.
2: Ja.
1: Altså, de ligger ikke helt rett på linje. De følger liksom at dalen også skråner innover.
2: Ja. Tenk deg, Oljo, når du kunne stå her I... Ja, 1930, I hvert fall etter 1928, da, etter at krossebanen ble bygd.
1: Ja.
2: Og så ser du at på øvre stasjonen så skin solet, så tenkte folk her nede på Tveit at Engårdsland, at nei, skal vi få kan en tur til fjells?
1: Ja, ja men du ser jo øvre stasjon på krossebanen herfra, her vi ja. Står nå, nede ved...
2: Her kunne de stå og se den der banen gå opp og ned hele dagen. Det kostet 10 øre for unga å ta turen opp.
1: Ja.
2: Kommer du ut løpe kjort Kinea?
1: Ja. Men det ikke mange som tenker på det, at du kan se Grepseborg her fra Tveito.
2: Mm.
1: Men det gjør du, tydelig og klart.
2: Tydelig og klart.
1: Og det hadde du ikke sett om disse bygga hadde ligget på rekke og rad helt oppover. Da hadde det forsvinnet I pipene.
2: Og her nede så var det jo ikke sol, vinterstid, I hvert fall. Så kunne du se at det sol og stein på øvre stasjon.
1: Ja. Du ser jo faktisk nedre stasjon herfra.
2: Ser
1: det. Ikke helt vilt.
2: Ser det godt hvis du 2,08 meter. Ja, men du ser det jo du også.
1: Ja. Da fikk vi en detaljopplysning til.
2: Ja.
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
4: Himas en ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Himaørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
5: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer
4: Himas en ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Himaørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. alle har vært skikkelig begeistret for ørreten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
5: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområdet med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer 3508 0080.

0: Vi er på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Ja, Grønnbyen, den jo da grønn på notodden. Rødbyen rød, men ja. Tyskerbyen?
1: Ja, Tyskerbyen, der blir liksom noe antatt, for det var jo en bydel som ble bygd for tyske ingeniører, som da var I Hydros tjeneste. Så, selv om du har et professor Trondtansgatet der og slik noe, så har det altså da ikke noe med krigen å gjøre, og det
0: Nei. Det var lenge før krigen.
1: Det var lenge før krigen. Det vil si det var jo en krig der da, men den ble vel ikke folk på Rjukan så preget av, tror jeg, altså første verdenskrig.
0: Nei.
1: Skjønt den var her.
0: Mm. Dette skiltet ikke rundt som de andre vi har vært og sett på, Hans Olav. Det noen grunn til det?
1: Nei, det jo for at den må ha litt variasjon. Nei, du, jeg har ikke noe godt svar på det.
0: Nei. Men dette her står på en sånn trafokiosk ja. Like ved også.
1: Den kan si om den skiltingen der at skiltet har ikke blitt satt opp samtidig.
0: Nei.
1: Det jo et prosjekt som har gått over flere år.
0: Ja.
1: Så, og det her jo ikke de første skiltet som ble satt opp.
0: Ja.
1: Og da må vi tilbake til slik type 2016-2017.
0: Ja. Det ikke feil å si at Flekkebyen en av tidligere verdensarvkoordinator, din forgjenger Øystein Haugans favoritter.
1: Ja, og det jo en av mine favoritter også. Men det en utfordring med, for at ikke sånn her har du vertikaldelt tomannsboliger.
0: Ja, folk bor I hver sin halvdel.
1: Hver folk bor I hver sin halvdel.
0: Med
1: så,
0: to etasjer.
1: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
0: Ja, og det ser man. Altså, halve huset malt kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
1: Ja.

0: En tur på kinosjefens kontor.
1: Yay!
0: Rjukan Kino I sommer, det selvfølgelig en av de viktigste begivenhetene man kan få med seg I løpet av Rjukan-besøket. Og...
1: vi har jo også en live-action Vaiana film som kommer 10. juli. Kommer den, har den premiere. Så det kan jo bli spennende å se Dwayne Johnson som spiller denne her guden, demigaden. Og så har vi Jackass-gutta tilbake for en siste gang med alt de har å by på. Der har vi også lagt ut billetter til den visningen som kommer 10. juli. Jackass jo evig populært, I hvert fall I min aldersgruppe. Så der også har noen fans. Den gjorde jo ganske bra på kino sist.
0: Jeg blir ganske gamle, de folkene nå.
1: De blir gråhåret, men de
0: holder fra. Det rart de overlevd.
1: Det helt utrolig at de overlever. Det vanvittig. Det jo et arbeidsmiljø som ikke ligner grisen.
0: Ja.
1: Så, ja, ellers, Paw Patrol tilbake på slutten av mot sommeren. Da har jeg også invitert med... blålysfolka, politi og brand og ambulanse og sånn, og de, om de har mulighet, kommer til å stille opp. Kanskje Bjørnis kommer, og ja, det kan bli ganske koselig. Så jeg gleder meg til det.
0: Ja, det ikke noe norsk på tapetet, det kommer først I slutten av august, gjør ikke det?
1: Ja, da kommer de norske filmene mot høsten igjen.
0: Ja.
1: Og fjor så vant satt I historien også med gullpalme filmer
0: September, ja.
1: Ja, og der ligger billettene allerede ute. Billettslippet gikk faktisk 15. juni. Så ja, men, der har
0: det
1: vi,
0: uvanlig.
1: Ja, det ganske uvanlig.
0: Ja.
1: Så jeg har lagt ut en forestilling ute til nå.
0: Ja.
1: Så det også en kinoklubbfilm, så alle kinoklubbmedlemmer får jo den til halv pris da. Og så får jeg også bare nevne at Harilla, verdensrekordholderen for å besøke alle de høye fjellene som vi kjenner til fra Nord-Norge, også en film som jeg har fått sett nå,

0: sandbag og se om jeg kommer tilbake, fordi jeg setter ikke ut alle filmene, programmeringene samtidig.
1: Ja.
0: Og jeg må jo liksom se litt om hvordan det slår av nå, og så nå som vi har så mye forskjellig å velge I, med bare en kinosal, så blir det jo litt sånn at man må se litt hvordan filmene slår av, og hva folk har mest lyst til å se da. Mm.
1: Og billetter, det kjøper du på nett, det til og med billigere enn I kinokiosken.
0: Ja, vil du helst at du kjøper på nett, koster 5 kroner mindre å kjøpe på nett, bare så man klar over det. Det jo litt fordi at vi ønsker jo også å vite hvor mange som faktisk kommer på besøk. Det litt lettere å produsere popcorn og sånn I forhold til forventet besøk. Da. Så det jo ja, bare vinn-vinn egentlig.
1: Ja, hva din siste oppfordring til folk I sommer?
0: Dra på Sandviken camping på dagen, dra på Rjukan kino på kvelden og kos deg ute I sommervær.

0: Storegutt skal ikke gå I sommer, men fjellvåken går.
1: Fjellvåken går. Mm. Og I år så skal den prøve noe nytt av Aina.
2: Ja, I år så prøver fjellvåken noe nytt, og det at på første seiling på morgenen, så kjører de innom Møstrand turisthytte.
0: Ja, nyåpna.
2: Nyåpna Møstrand turisthytte. Så det blir en stopp der på seiling ut på morgenen, og siste seiling inn til Kinnarbyen kjører også innom Møstrand turisthytte I år. Ja, så da det to turisthytter på seilinga til fjellvåken. Mm.
0: Det en spesiell tur å ta turen med fjellvåken ut på et stort fjellvann, som også selvfølgelig opprinnelsen til hele Rjukan med demning og det hele. Jeg vet at det en del av de som ombord der som det går an å spørre om litt av historien, for de vet ganske mye.
2: De som på fjellvåken vet ganske mye. Fjellvåken har også satt opp et nytt sånn lydanlegg, så de kjører guiding på båten. I tillegg så kan kapteiner og matros mye historie, så du blir godt innført hvis du har ønske om det.
0: Hvis man drar inn til Mogen, turisthytte,
2: ja.
0: Hva kan man gjøre der?
2: Du kan
3: sykle.
2: Det står jo sykler på Mogen også, der båten legger til på Liseth. De helt fribruk. Og så kan man gå dagsvis på tur, eller man kan gå rundt Mogen turisthytte.
0: Ja, det servering der.
2: Og der det servering.
3: Spiser pizza.
2: Pizza, så har de også et høyfjellskrus som inkluderer lunsj på Mogen turisthytte. Og det lokalmat fra nabogård eller fisken I Møsvann. Så
0: Det hørtes godt ut.
2: Veldig bra.
0: Ja, når går fjellvåken?
2: Fjellvåken begynner 26. juni og går en gang om dagen i juni, 9:30 på morgenen, med retur 3:30. I høysesong så vil det være to avganger.
4: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
5: Gullsmed Sando. Evig ringen. Den får du hos oss. Gullsmed Sando.
6: Sport 1. Sport 1 Rjukan ligger midt I Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1.
7: Sandviken Camping en idyllisk familiecamping. I nordenden av Tinsjøen I Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Vi ved Rjukan Baptistkirke, stiftet i 1917. Denne baptistmenigheten som fikk oppført kirka 5 år senere, altså i 1922. Ja. Men hvorfor dette en signifikant objekt i verdensarven, Hans Olav Stegarud? Som verdensarvkoordinator, så for meg så... Dette må du ha god forklaring på, for 1922, det jo ikke da Rjukan ble bygd.
1: Nei, men det bodde jo en del baptister på Rjukan, vet du.
0: Ja, ja, det var mange kirkesamfunn på
1: Rjukan. Mange kirke, mange trosamfunn på Rjukan. Ja. Vi hadde jo metodistkirka litt lenger oppe her, og katolika var jo selvfølgelig her.
0: Ja, den katolske kirken. Du hadde frimenigheten, og du hadde altså frikirken, pinsemenigheten.
1: Ja.
0: Ja, altså Philadelphia.
1: Ja. Og på Rjukan så har jo bodd masse mennesker fra veldig mange kanter til, ikke bare landet, men til verden.
0: Ja.
1: Så du må jo ha, folk må jo få lov å gå i kyrkja si.
0: Ja.
1: Så her stilte jo Hydro tomt disposisjon, og så fikk da baptisterne forbygd seg et bygg her.
0: Ja.
1: Og for den arkitekturen er blitt som den er blitt, er jo...
0: Dette her nyklassisisme, som det kalles.
1: Ja, det jo...
0: Det er jo brudd i Rjukan by.
1: Det brudd i Rjukan by, men du finner jo nyklassisisk murarkitektur på Rjukan ellers. Ja. Men det som kanskje skiller den bygningen her mest ut fra andre, det jo at den rød.
0: Ja, terrakotta rød. Og det var jo ikke vanlig på Rjukan.
1: Nei.
0: Så dette egentlig et slags brudd på arkitekturtradisjonen på Rjukan?
1: Ja, og litt og tårnarkitektur, og du har liksom den der liten tårntanken oppe på torget, og på Sing Sing.
0: Ja. Det mye man kunne røpe om baptistkirken, men hvis du leser på skiltet her, så står det altså at Lillesalen stod ferdig i 1923, Storesalen i 1932. Orgelet kommer fra den tyske Walter-fabrikken, som var best i sitt slag på 20- og 30-tallet. Opprinnelig så sto det i Austbygde kirke i Tinn, står det, og i 1972 ble det flyttet til Baptistkirken på Rjukan. Bygningen i det vesentlige uforandret, både i eksteriør og interiør. Og der det vel et poeng, Hans Olav Stegarud, fordi denne hadde ikke stått på verdensarven hvis den hadde vært flikket for mye på.
1: Nei, og det jo det som litt å greia og poenget med at det et signifikant objekt fær status som signifikant, det jo at det uendret. At det fremstår som originalt. Som et eksempel på beste praksis.
0: Mm. Mm. Arkitekt også litt uvanlig, men dette jo noen år senere enn mye annet på Rjukan, men Lorentz H. Re det som har tegnet dette. Det et flott bygg, og det mange som begeistret for det. Og det veldig bra at det har kommet fram fra store trær som har stått rundt her.

0: Verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud, vi møter deg på torget, og anledningen er selvfølgelig en ny brosjyre der dere har laget en slags tur mellom verdensarvsteder som vi dekker andre steder i turistradion. Men vi tenkte at vi skulle ta en liten tur med deg for å oppleve noen av disse stedene. Og nå står vi på torget, og her er det to skilt på hver sin side av torget. Er det med i brosjyra?
1: Ja, nei, men det er egentlig bare et skilt for torget, og det er på torget 2 her.
0: Ja.
1: Så det svarte skiltet som du ser der borte, det er noe annet.
0: Ja, men skal vi ta turen bort til dette torget? Ja. For det er et av skiltet i brosjyra, er det ikke det?
1: Det er det, og ja. Det her er jo da listet opp som en av de signifikante objektene i
0: verdensarven. Ja. Og dem er det 97 av?
1: Ja, totalt i hele området.
0: Ja.
1: Og jeg bare lyst til å si det der med signifikant i denne sammenhengen er jo da tatt med som i søknaden, i nominasjonsdokumentet, så er det da innskrevet som eksempler.
0: Ikke sant? Toppeksempler?
1: Ja, ikke sant? For at det er significant, da betyr at på engelsk så blir det direkte oversatt, så blir det ikke at det har spesiell betydning.
0: Ja.
1: Men det er ikke det som er innenfor UNESCO-terminologien, så betyr det at det er som et eksempel på beste praksis.
0: Ja, men jeg må spørre om det når du sier det, for Rjukan Tinn industriarv, som altså er verdensarven vår her, altså i hvert fall en av dem.
1: Hyggelig at du sier Rjukan Tinn. Rjukan Notodden.
0: Rjukan Notodden, ja.
1: Jeg ikke glemmer jeg meg.
0: Nei, men poenget er Rjukan Notodden industriarv, som altså er vår verdensarv her, den består av en masse signifikante objekter. Det var vel opprinnelig 96, og så er det blitt 97, men er det vanlig for verdensarvsteder å ha så mange signifikante objekter?
1: Det tror jeg nesten ikke uttaler meg om, men det er jo det er mye av den verdensarven kans. Da. Det er jo veldig mye objekter. Det er masse arkitektur, masse bygninger, masse industrielle innretninger. Det er infrastruktur, når det er jo kraftproduksjon, ja. Så blir mange objekter som. Og når du har ligget, ikke sant, nå er jo Rjukan Notodden industriarv, er jo en materiell kulturarv. Jeg har skjønt i decisions for UNESCO, så er jo da dalføret tatt på, og så naturen rundt, og den stemmen av water valleys and waterfalls and lakes og alt det der, men det er jo først og fremst en materiell verdensarv, kulturarv, og da blir det jo veldig mange objekter, så det er vel derfor jeg liksom tatt det er så mange her. Ja. For jeg tror ikke de andre verdensarvstedene i Norge har så mange.
0: Vi står ikke på toalettet, altså. Det er vannspeilet, som fontenene på vannspeilet som begynte akkurat nå.
1: Den kan vi jo bruke flere ganger.
0: Da kan jo folk gjette når på døgnet vi gjør dette opptaket.

0: Sommeraktiviteter for barn og unge, det en greie I Tinn kommune, og I år så har dere laget litt av en meny. Hva tittelen din, Vivian?
1: Ungdomsleder og SLT-koordinator.
0: Og med leder av frivilligsentralen, du får presentere deg selv, du også.
2: Ja, vi sier Masi, vi da.
0: Ja, bare Masi. Ja,
2: Masi. Marie Dahl, der Olsen, langt og tungvitt.
0: Og dere har snekret et sommeraktivitetsprogram, der det veldig mange aktiviteter, og selvfølgelig der ungdommen har booket seg inn. Det fullbooket, her skjønner jeg. Hva ungdommen med på?
1: Det fullboka dette her jo, vi har hatt sommeraktiviteter siden 2008, og brosjyret har bare blitt fyldigere og fyldigere med året, men I år det ekstra mye, fordi vi har vært gode til å søke, fått inn mye, mye penger, for det ikke Tinn kommune som betaler dette her, det vil si de gir noe, men mesteparten stiftelser, og det liksom mange som med på denne dugnaden her.
0: Mm. Hva det som på menyen for ungdommen? Kan du ramse opp litt?
1: Ja, det kan jeg. Hver mandag I sommer så kan de gå gratis på kino. Hver tirsdag så kan de gå gratis på Rjukanbadet hvis de møter opp klokka 11. Og der det også et måltid inkludert. Og hver torsdag så kan de møte opp I hallen mellom 11 og 3 med hele familien sin. Være med på masse ulike aktiviteter. Og der får de også litt for å holde energinivået oppe. Ingen påmelding, bare å møte opp. Så det super lett å huske på. Av det andre så har vi jo påmeldingsfrist, den har gått ut. Ekstremt mye påmeldinger. Mange flere påmeldinger på overnattingsturer enn det vi har plass til å ha med. Så vi har hatt et svare strev med at alle I hvert fall skal få vært med på noe.
0: Ja, en koordinering det. Ja, og de turene går I øst og vest?
2: De går I øst og vest, ja. Det turer som både med en overnatting, og til og med fra mandag til fredag. Det jo Jomfruland, og den har, hvor mange år det kommunen har hatt turer til Jomfruland, Vivian?
1: I år det 14 år.
2: 14 år, ja. Så det to turer ut til Jomfruland I år, og så har vi også overnattingstur på Gaustatoppen. Det blir jo veldig spennende og gøy.
0: To av dem også, skjønte jeg.
2: To turer opp til Gaustatoppen, og så har vi to turer til Mogen med overnatting.
0: Tur med fjellvåken og greier, da.
2: Tur med fjellvåken, og det mat inkludert. Og jeg har jo ikke vært på Mogen før, men jeg rykter om at det veldig flott og god. Det gourmet-mat man får der oppe. Så jeg superheldig. Jeg Vivian som skal være med på de turene, håper jeg får med.
0: Sånn tur neste
2: år. Ja, den besunnelse på. Men det blir alltid som mulig at neste år håper jeg på også. Vi har måttet fordelt oss litt, jeg og Vivian, gjennom sommeren, sånn at... Så vi får dekket aktivitetene. Det jo litt sånn man har fått på plass, alle de aktivitetene man har. Vi har masse dagsturer har vi også. Både opp til Håvardstrup seter. Vi skal til Lasertag, Trigger I Drammen. Det har vært kjempepopulært. Der har vi sprengt antall vi har mulighet til å ta med I forhold til hvor mange det plass på bussen. Vi har tatt med flere enn det vi egentlig hadde planlagt forhold til voksne som skal være med. Men det har vel vært, ut fra hva vi hadde planlagt, så var det vel omtrent dobbelt så mange som søkte om å få være med. Og det samme til Trampolinepark I Drammen, som vi også skal ha tur til.
1: Og to turer til Sommerland I Bø.
2: To turer til Sommerland I Bø skal vi ha. Alle disse turene har vært sprengfulle på bortsett om å få vært på aktiviteter.
0: Ja.
2: Så alle har fått noe, ingen har fått alt, men vi har fordelt det godt utover. Ja.
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
4: Pimas en ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
5: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområdet med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer 3508 0080. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
6: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

kan bli med på en vandretur gjennom Vestfjorddalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså, helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene Månastien. Det en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rann vann, slik at det ser litt hyggeligere ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperan. Det det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan, nå det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det en kjent adresse på Rjukan, for det var her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger egentlig en bolig med to innganger, en for eieren, en for tjenerne. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossobanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjorddalen og ikke minst Gaustatoppen, og det en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her det mye å ta seg til, men denne spaserturen helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visit rjukan.com.

0: Anna Hareid, du direktør I Norsk Industriarbeidermuseum, og en ny sesong I gang. Det jo slik at alle sommersesonger viktige for NIA, slik som alle andre sesonger Og hva det som skjer I år?
1: Ja, hva det som skjer I år? Du, dette vel et år der vi primært har... kanskje ikke de største nyhetene. Her Vemork starter jo sesongen sin 26. juni med full trykk, og så har vi da noen dager etterpå så kommer fellesferien, så da smeller det. Så det jo den store nyheten hos oss, som med våre briller på, jo at vi, det første sesongen vi driver vårt eget kjøkken på lang tid. Så det blir viktig. Sesongen som sådan jo da Vemork åpent hver dag 10-6. Sabotørstien går hver dag med guidet tur gjennom sabotørhytta. Og så det ny bro og masse greier I veien og sånn. Så det kanskje mest, jeg kjenner kanskje mest på at jeg liksom krysser fingrene for at alt går bra med infrastruktur og sånne type ting, for det voldsom forskjell fra den rolige sesongen til sommer ved Mork. Så det jo det som skjer her. Rjukanbanen sine tog, de går jo ikke I sommer. Det vi jo lei oss for. De skal gå litt I september når det kulturverndager. Da det litt bedre forhold, for vi har litt problemer med kjøreledning som litt uforutsigbart I varmt vær og sånn. Det jo sånt som vi har søkt penger om, men ikke fått penger til å fikse. For det jo sånn det virker I den verden der. Man søker penger for hver eneste ting man gjør, og så prioriteres de. Det ikke blitt prioritert da, fra noen andre enn oss.

0: Hvor mye savner dere crossoppbanen om dagen?
1: Vi begynner å bli vant til at det ikke det. Nei da, men den vi får jo stadigvæk spørsmål om crossoppbanen. Det ja. Gjør vi jo.
0: Nå det 2 år siden ja. Den ble stengt.
1: Ja, ikke sant? Så vi får jo spørsmål om det også, men vi må jo finne, vi finner jo alternative løsninger for å komme seg opp, og det jo mange som både sykler og går og ryes vei opp, eventuelt kjører til Kallhovd og sykler og går turer derfra.
0: Mm. Ja, det går fint an å gå opp. For den som måtte høre dette her som ikke vet helt det, så, så går det. Det er en, selvfølgelig en bratt tur, men det er en fin tur som man kan ta i sitt eget tempo.
1: Absolutt, det er en veldig fin tur. Det tar vel en time å gå opp.
2: En drøy time.
1: En drøy time, ja.
2: Med fantastisk utsikt.
1: Ja, ja. Så det er mange som gjør det i løpet av sommeren. Eller du kan ta de nye syklene de har på Gaustad. Når du leier de også, så klarer du faktisk å sykle opp og sykle til Kallhovd og tilbake igjen.

0: Hvor mye savner dere crossbanen om dagen?
1: Vi vil bli vant til at det ikke det. Nei da, men den vi får jo stadigvæk spørsmål om crossbanen. Det ja. Gjør vi jo.
0: Nå det 2 år siden ja. Den ble stengt.
1: Ja, ikke sant? Så vi får jo spørsmål om det også, men vi må jo finne, vi finner jo alternative løsninger for å komme seg opp, og det jo mange som både sykler og går og ryes vei opp, eventuelt kjører til Kallhovd og sykler og går turer derfra.
0: Mm. Ja, det går fint an å gå opp. For den som måtte høre dette her som ikke vet helt det, så, så går det. Det en selvfølgelig en bratt tur, men det en fin tur som man kan ta i sitt eget tempo.
1: Absolutt, det en veldig fin tur. Det tar vel en time å gå opp.
2: En drøy time.
1: En drøy time, ja.
2: Med fantastisk utsikt.
1: Ja, ja. Så det mange som gjør det. I løpet av sommeren. Eller du kan ta de nye syklene de har på Gaustad. Når du leier de også, så klarer du faktisk å sykle opp og sykle til Kallhovd og tilbake.
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter i vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911-31015 eller 48-06-4064. 911-31015 eller 48-06-4064. Kvitovatn fjellhytter.
4: Sport 1. Sport 1 Rjukan ligger midt i Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring i lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1!
3: Sandviken Camping en idyllisk familiecamping i nordenden av Tinsjøen i Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.
4: Sport 1! Sport 1 Rjukan ligger midt i Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring i lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1!

0: Det en slags mellomsesong for Norsk Industriarbeidermuseum og verdensarven. Ikke går Krossåbanen, ikke går Rjukanbanen, ikke går ferjene. Storgutt ligger på slippen. Og det en del ting som man håper skal være i gang fra neste år. Slik at de kaller det et mellomår. Det i hvert fall det Anna Hereid, direktør i NIA, sier til oss.
1: Men betyr dette her at neste sommer blir melodien for NIA, at da skjer det noe mer igjen?
2: Det håper jeg virkelig. Jeg har et godt håp for Rjukanbanen, og skal være litt forsiktig med liksom å love for mye når det gjelder i krokene, men nå lærer vi jo litt i år da. Det vil jo være litt interessant for oss å se nå med når vi ruter litt trafikk via krokene, ser vi at det kan faktisk være sånn at det kan flyte over i at vi skaper aktivitet på selve krokene også. Så vi, ja, nei, det litt sånn lære, litt sånn lære, vi kaller det for et læringsår. Dette her, og så håper jeg at neste sommer så har vi en fungerende, god ordning for sommerbusser. Jeg håper at vi har et tog som går titt og ofte. Og vi vet jo, bare for å ha sagt det, det derfor jeg også litt opptatt av ribsafari. Det nødvendig å bruke en del tid på slipp om sommerene på Storgut for å få gjort. Vi har jo oppdaget, sant? Det vel 2-3 år siden vi ble klar over hvor stort arbeid vi står overfor når det gjelder akslinger og den type ting, og det kjempestore jobber. Og nå står vi jo med disse groptæringene, da, eller skråg, et skråg som trenger oppmerksomhet, og da tror jeg det viktig at vi bygge opp kanskje det du etterspør om litt alternativer og finne måter å skape aktivitet på allikevel. Så det ser jeg, vi får si det sånn, Olion, det blir en god prat i 2027.
1: Har dere merket noe på besøket på NIA i og med at fjoråret var uten Rjukanbanen og trafikk med Storgut, og at Krossåbanen sto? Eller hadde dere positive tall?
2: Nei, vi hadde positive tall på, altså Vemork sitt besøk ganske sånn stabilt godt og stigende sånn år.
1: Ja, så det gikk opp i fjor?
2: Det går litt sånn opp, men det går liksom, det går ikke i taket, men det går liksom sakte, så det holder seg høyt, og det stiger år for år.
1: Det hadde ikke noen nedgang som følge av at det var andre ting som ikke var i drift?
2: Nei, jeg ser jo at det skrives mye om nedgang og ditten og datten, men jeg får ikke det helt å stemme med de statistikkene jeg ser. Vi følger jo litt mer på Statistisk sentralbyrå og litt sånne type ting også, men at vi kunne hatt en mye større økning. Og det har vi jo snakket om. Jeg er jo glad for at vi har en direktør på Gaustad nå som faktisk ser ned til byen og er litt... Vi har alle våre strategier, men at vi ser og også ønsker aktivt å ta litt mer ansvar sammen, da, også noen av oss noe litt større aktører enn andre i forhold til at vi har mange besøkende. Det har vi snakket en del om, at vi må ta litt ansvar sammen for å sette litt fart på den utviklingen som du spør om, da. Det må vi bare få til, for det er ikke kommunen som fikser reiselivet for oss, men kommunen må være med og bidra der vi kanskje trenger litt fødselshjelp for å få for eksempel en infrastruktur som fungerer.

0: Vi med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud på et av de signifikante objektene I verdensarven, som det 97 av. Dette Ingårdsland stasjon, og rett over gata så Mannheimen. Og da noe som står I denne her brosjyra som heter Rjukan Notodden Industriarv, der du kan vandre rundt I byen og oppleve verdensarven. Ja. Dette et sted du faktisk må ned og besøke hvis du turist I Tinn. Og det ligger litt utenfor den vanlige turistalfarveien.
1: Det gjør det. Men her ser du, ikke sant? Du ser det åpne rommet her, og så ser du gateløpene. Ja. Det ble all trafikk ble jo da loset ned mot stasjonen, så det var, her var det jo da hundrevis, kanskje, ja, I hvert fall hundrevis av arbeidsfolk som trekte ned til jernbanen her for å ta tog ut på jobb. Så du har jo da Østbygden gate, den leder jo da ned mot stasjonen. Så jo
0: så det Tinngate som går forbi her. Alle gatene her har navn etter Tinns bygder på en måte. Og så binder Tinngate det sammen, så det egentlig veldig fint tenkt. Ja, altså du har Atrogate, Melgate, Vestfjordalsgate, og så videre, og så videre. Ja. Disse gatene, de binder sammen av Tinngate. Men her har du også noen av de spesielle murbygga. Dette paradiset, og det altså det jo flest trehus I Rjukan, men de bygde noen murbygg.
1: Ja, de bygde noen murbygg, og formålet med det var jo å sikre byen mot eventuelle bybranner, da. At det var et sted brand kunne stoppe.
0: Ja. Så det var gjennomtenkt altså i planleggingen?
1: Ja, hele tiden. Og der borte på Mannheimen, som vi har til høyre her, der var jo, bodde det jo enslige menn.
0: Ja.
1: Det var jo arbeidsfolk.
0: Altså det var hybelhus for enslige menn?
1: Ja.
0: Men det har vært mye mer opp gjennom året?
1: Ja, ja.
0: Det har vært eldreheim, og det har vært asylmottak.
1: Ja.
0: Ja. Og det brant.
1: Og det brant. Det brant, var 2016 det brant, var ikke
0: ja,
1: det?
0: Det kan stemme. Det var dagen før nyttårsaften.
1: Ja, og det ble jo brukt masse penger på å sykje I stand. Det fordomsvart, og nå har det jo egentlig blitt mer originalt
0: ja.
1: Enn det var I utgangspunktet.
0: Ja, nå det sånn det så ut, ja. så langt mulig.
1: Ja.
0: Det bare sikkerhetsforskrifter som på en måte godkjent utenom.
1: Det fantastisk fint bygg, altså. Ja.
0: Det jo litt ironisk, for det vel også et av bygget som på en måte skulle hindre spredning av brand, for da var man veldig redd for at dette var på en vindfull kveld, og man var redd for at branden skulle spre seg nedover. Det var jo ikke noe snø på det tidspunktet, faktisk.
1: Nei.
0: Og da ble jo alle evakuert I boligene nedover. Men det gikk bra.
1: Det gikk bra, heldigvis. Jeg satt på Svalbard og svetta. Jeg fylde meg på det som skjedde der nede.
0: Ja, ja. Ja, varmen nådde opp dit, altså.
1: Varmen nådde opp til Longyearbyen.
0: Ja, Ingårdsland stasjon. Ja. Og dette jo et sted der du også kan se togvogner og sånt, og det ikke bare på Rjukan stasjon, det står noen her også, ja. Så verdt å ta turen ned på Tveito.
1: Absolutt, og nå har jo NIA brukt en del ressurser på rydde, så det ser ganske fint ut på en måte på jernbanesiden til stasjonsbygningen.

0: Har du lyst til å bli med på en vandretur gjennom Vestfjorddalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså? Helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene er Månastien. Det er en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rann vann, slik at det ser litt hyggeligere ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperaen. Det er det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det er Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå er Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som er Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan. Nå er det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det er en kjent adresse på Rjukan, for det var her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem er 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger er egentlig en bolig med to innganger, en for eieren, en for tjenerne. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossobanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjorddalen og ikke minst Gaustatoppen, og det er en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her er det mye å ta seg til, men denne spaserturen er helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visitrjukan.com.
1: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
2: Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv. En bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandå har utvalget.
3: Sandviken camping er en idyllisk familiecamping i nordenden av Tinnsjøen i Tinn Austbygd. Her er det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken camping er en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.
4: Sport 1! Sport 1 Rjukan ligger midt i Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, er lokalt tilpasset og har solid forankring i lokale aktiviteter. Sport 1 er ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1!
3: Sandviken camping er en idyllisk familiecamping i nordenden av Tinnsjøen i Tinn Austbygd. Her er det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken camping er en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.

Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter for Hardangervidda nasjonalpark og samlokalisert med Norske Villreinsenter Sør. Hardangervidda nasjonalparksenter tilbyr blant annet en interaktiv utstilling om natur og villrein. Utstillingen omfatter hele 22 interaktive installasjoner, alle på norsk og engelsk. Nasjonalparksenteret tilbyr også en minikino med kortfilmer av Arne Nævra, samt en egen fransk grotte med originale redskap og gjenstander laget av villreinben for mer enn 17 000 år siden i Frankrike. Utstillingen har 7 avdelinger, et første møte, en sanseavdeling der opplevelsen av villreinen det sentrale. Det en faglig avdeling, en historisk avdeling, en minikino med kortfilmer, en rød lampeavdeling som tar for seg ulike utfordringer og trusler for dagens villrein. En avdeling som omfatter forvaltning og forskning, og en ettertankeavdeling der publikum selv kan være med å reflektere over fremtiden til villreinen og Hardangervidda. Nasjonalparksenteret tilbyr også 4 filmer i kinosalen. Det ene en informasjonsfilm om Hardangervidda nasjonalpark. Det andre en portrettfilm om krigshelten, jegeren og friluftsmannen Jens Anton Paulsson i pakt med naturen. Du kan også se Storm og Tinde, en barnefilm om fjellrev på norsk eller engelsk, og Fjellfolket, bruk av vidda før og i dag på norsk og engelsk. På senteret finner du også en kafé med praktfull utsikt over Hardangervidda nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter ligger vest i Tinn kommune, i retning mot Rauland og Vinje. Det ligger selvfølgelig like ved der nasjonalparken starter, ved Møsvatten, der hvor MS Fjellvåken legger til.

0: Det sommer på Rjukan, og da å melde seg på en eller annen guidet tur. Kanskje man en gruppe som kommer, eller noe I den retningen. Og Bjørn Iversen, du en av dem som guider I Tinn I sommer, og da tipper jeg at vi snakker blant annet hydrantsafari.
1: Ja, det kanskje verdens eneste hydrantsafari. Bli med på en byvandring. Det flere løyper, og konseptet hvis hydrantene kunne snakke. Det en litt annerledes byvandring, så vi skal høre på historiene til hydrantene. Og selvfølgelig det veldig barnevennlig når det hydrantsafari, men det også åpne for voksne, så vi ser an publikum.
0: Det noen organiserte hydrantsafarier I løpet av sommeren?
1: Det har vi prøvd tidligere, men det har vært litt vanskelig, sånn at I år så skal vi prøve med litt sånn booking gjennom Visit Rjukan til litt større grupper, så da kan vi ta en byvandring hvis det litt mer enn 2-3 slengere.
0: Bjørn Iversen, du jo en som vi kaller lokalhistoriker I Tinn, fordi du kan så mye om det som her og som har skjedd her, og du tar på deg også guiding I Sabotørsted.
1: Ja, det har jeg holdt på med ganske lenge, og jeg har jo hatt faste kunder I mange, mange år, og det jo en fantastisk tur I kanskje verdens fineste klasserom, når naturen viser seg fra sin beste side. Stå der oppe og tenke at det var sabotørene I krigsårene. Jeg får gåsehud, og det det veldig mange andre som gjør. Og det litt samme konseptet der. Da må man også melde seg på til Visit Rjukan, og hvis det litt flere, kan du si at vi danner en gruppe, så går vi.
0: Ja, går I sabotørenes fotspor da, rett og slett?
1: Rett og slett I gamle sabotørstien. Vi begynner da oppe på fjellstua, og så ender vi oppe gamle vårskole.
0: Hydrantsafariene, hvordan går de?
1: Det tre løyper, sånn at vi begynner ved gamle brandkiosken, og så beveger vi oss opp til gamle brandstasjon og hilser på Uno, og så går vi ned igjen langs yrkesskolen, og så ender vi opp på Birkelandsbrua, så kan vi ta den noe lengre, der vi da går forbi kraftverket, snakker litt om flyvende tallerkener, og ned til barndomshjemmet til tungtvannssabotør og radiotelegrafist Knut Magne Haugland, går over brua, som oppkalt nå etter han, opp på torvet, hilser på Sam Eide og nummer 24, så tar vi turen opp igjen, og så snakker vi litt med hydrantene som står langs Sam Eides gate.
0: Ja, det tar vel et par timer dette da.
1: Ja, men det lærerikt, og det utrolig mange historier langs disse hydrant-rekkene også.

0: Historien her på Rjukan såpass spesiell at vi innskrevet på UNESCOs verdensarvliste under Rjukan Notodden Industriarv. Og det ikke bare fabrikken og byen som med på denne lista, det også transportåren mellom Rjukan og Notodden. Det betyr Rjukanbanen og de spesielle fergene. Tidligere verdensarvkoordinator Øystein Haugan forteller her mer om det.
1: Ja, det var jo en forutsetning det at man kunne komme fram både til Notodden og til... Til Rjukan så var det bare en hestekjærevei, og det var noen dampbåter som gikk på Tinnsjøen, så når man skulle ha opp masse tunge ting av turbiner og hva det måtte være, så skjønte jo Sameide at noe av det første han måtte bygge var en jernbane fra Notodden til Rjukan. Og det en separat jernbane som mellom de to byene. Det var sånn det var bygd. Fram til Notodden så kunne alt komme på Telemarkskanalen. Sameide, når han skulle finansiere Hydro, så ble han spurt av Wallenberg, hvordan har du tenkt å få kunstgjødselproduktet ditt ut til verdensmarkedet, Sameide? Ingen problem, Sameide, fordi Notodden en havneby, så han jaug litt, men Wallenberg gikk på. Og han hadde jo for så vidt sitt på det tørre, fordi Notodden var knyttet til havet gjennom Telemarkskanalen. Men derfra oppover måtte man bygge Tinnosbanen og Rjukanbanen, og det faktisk sånn at den jernbanen den ble bygd av rallare på 1,5 år med 3 måneders streik oppi, og vi snakker om en strekning på 52 kilometer. Tenk på det, hva slags fart det var. Altså, hadde du prøvd det i dag, du hadde ikke begynt på papiret engang, hvis dagens situasjon hadde vært lagt til grunn. Men på 1,5 år bygde de også denne jernbanen, og vi bygde den helt opp til Vemork, og sporet fra Rjukan til Vemork, det mye brattere enn Flåmsbanen. Det har aldri vært persontrafikk, men det var helt nødvendig for å få alt det tunge utstyret opp til Vemork. Så det var et eventyr. Det Norges første normalspora elektrifiserte jernbane fra 1911. Dette var pionerarbeid, og det var jo rallaren, og tenk hva de hadde å jobbe med. Det var hammer og feisel og hakk og spett og trillebår og dynamitt og muskler og jækla med snus. Det viste seg at vi har tall fra noe som heter varelaget på Rjukan i 1910, et sted som Hydro drev, hvor man solgte melk og bru og underbukser og spiker og snus. Årsomsetningen var 400 000, hvorav 27 000 var snus. Rimelig heavy. Han, bestyreren av den butikken, han visste det at ok, sa rallaren, en dag uten melk og brød, det kan vi akseptere, men en dag uten snus, da blir det bank å få. Så han visste at lagret med snus måtte aldri gå tomt.
0: Det mulig å reise med veterantog på Rjukanbanen. Det også mulig å se de helt spesielle jernbaneferiene. Klikk deg inn på Rjukan.

0: Dag Andersson, du har presentert den store nyheten på turistkontoret med disse karta som du kan følge verdensarven. Men det mye mer du kan finne av informasjon her på turistkontoret.
1: Absolutt. Vi har den nye brosjyra som man kan oppleve verdensarven på egen hånd på Rjukan, samtidig som du får en kort introduksjon. Verdensarvssenteret vårt oppe på Vemork, så det jo tilgjengelig der oppe, men så ønsker vi også å ha en brosjyre på sentrum da. Så det kan man få her og i butikker og visitorpoints på Rjukan.
0: Ja, og i visitorpoints så finner du også alle disse brosjyrene som dere tilbyr her på turistkontoret.
1: Ja.
0: Men dere har også boksalg og suvenirsalg på turistkontoret?
1: Ja, vi har et utvalg av lokale bøker og andre bøker og suvenirer og is og tomt vann å drikke.
2: Og det ser vi flere og flere går jo på nett. Og det også greit. Vår oppgave å få folk til å komme til Tinn og være her over tid og legge igjen penger her og bruke de stedene, overnattingsstedene og aktivitetene vi har her. Og vi har jo veldig mye å by på. Og så ser vi da, de som kommer innom her er jo folk som kanskje ikke har forberedt seg så godt, som ønsker å vite hva vi kan tilby, hvilken aktivitet vi har, og hva de kan gjøre i dag, og hva vi kan gjøre i morgen. Så det litt forskjell på de som kommer innom, og de som har...
3: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Valda. Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.
4: Sport 1 Rjukan ligger midt i Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring i lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1!
3: Sandviken Camping en idyllisk familiecamping i nordenden av Tinnsjøen i Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil. Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.

0: Vi har tatt turen på verdensarvkoordinatorens kontor, og Hans Olav Stegarud, det anledningen nå? Prøv å få fram noen av disse tingene som kanskje drukner litt i den store verdensarvmengden, nettopp fordi at Krossobanen og Rjukanbanen ikke går?
1: Absolutt, det er tiden for å ta litt fatt i ting, og i den forbindelse så kan jeg avsløre at jeg har jobbet sammen med Visit Rjukan, vi vet, på å utforme en slags brosjyre som tar utgangspunkt i de signifikante objektene på Rjukan. Og da de signifikante objektene som da strekker seg mellom Olavsgate lengst øst og inkludert Krossobanen. Og det her er jo da på en måte litt mer slik med tenker at det er liksom sentrums, altså den delen av verdensarven som er det Rjukan sentrum. For det har vært et prosjekt nå i noen år nå der som NIA har kjørt, som da gjeng har gått ut på oss og søkt opp skilt ved alle de signifikante objektene som mest tilgjengelige, satt et skilt der det stender på engelsk, norsk og tysk om hva det her for noe. Og så har vi da lovet en brosjyre som et slags kart som da enten du kan gå inn og bruke det digitalt, men du kan også bruke det analogt, som tar utgangspunkt i de skiltene, og der du da kan være turist, verdensarvturist på egen hånd. Ja. Og den her er jo logo, den er jo på tre språk. Det her er på en måte Mark 1, da, ikke sant? Så det er rom for utvikling, men vi måtte bare ha noe nå, så du kan være turist, enten da på enten du tilreisende eller om du tindøl for en sånn skuld, så kan du bruke den her og så orientere litt i den delen av verdensarven som vi kaller for Rjukan sentrum.
0: Hvor mange av de 96 signifikante objektene er det som er innenfor sentrumet?
1: Det er mellom Krosso og her, så er det vel eller på om det er 43 stykker.
0: Ja, det er ikke lite det.
1: Nei, ganske mange.
0: Ja. Og det er jo en sånn liten jakt på verdensarven. Det høres ut som en god idé for de som liker å bevege seg i byen.
1: Ja, for da kan du liksom, da kan du oppsøke det her på sykkel eller til fots eller i bil hvis du må det. Men du kan finne fram da på bruket. Det ligger et kart i den brosjyra her som er avmerket med de ulike punktene. Og dem er jo da har vi valgt å fargekode slik at du ser forskjell på hva som er bykomponenten, hva som er transporten, hva som er industrien og hva som er kraftproduksjonen.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. I hele sommer gir vi deg turistinformasjon, blandet med den beste sommermusikken. Snart kommer mer turistinformasjon.

og bli med på en vandretur gjennom Vestfjordalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså, helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene Månastien. Det en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg, det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rann vann, slik at det ser litt hyggelig ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperan. Det det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan, nå det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det en kjent adresse på Rjukan, for det her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger egentlig en bolig med to innganger. En for eieren, en for tjenerne. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossobanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjordalen og ikke minst Gaustatoppen, og det en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her det mye å ta seg til, men denne spaserturen helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visit rjukan.com.

0: Har du lyst til å bli med på en vandretur gjennom Vestfjorddalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså? Helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene er Månastien. Det er en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg, det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rann vann, slik at det ser litt hyggelig ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperan. Det er det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det er Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå er Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som er Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan, nå er det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det er en kjent adresse på Rjukan, for det var her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem er 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger er egentlig en bolig med to innganger. En for eieren, en for tjenerne. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossåbanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjorddalen og ikke minst Gaustatoppen, og det er en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her er det mye å ta seg til, men denne spaserturen er helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visitrjukan.com.
1: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
2: Sport 1 Rjukan ligger midt i Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, er lokalt tilpasset og har solid forankring i lokale aktiviteter. Sport 1 er ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1!
3: Sandviken Camping er en idyllisk familiecamping i nordenden av Tinsjøen i Tinn Austbygd. Her er det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping er en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.
4: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven er åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.
2: Sport 1 Rjukan ligger midt i Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, er lokalt tilpasset og har solid forankring i lokale aktiviteter. Sport 1 er ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1!

La bli med på en vandretur gjennom Vestfjordalen, gjennom Rjukan sentrum og opp til Krosså, helt gratis. Da har jeg to anbefalinger. Den ene Månastien. Det en opparbeidet tursti langs elva Måna. Den starter ved Rjukan kirke. Der ser du kirken selvfølgelig bak deg, det du går oppover, og du har Rjukan hytteby til venstre. Ikke så lenge etterpå så kommer du til demningen, der det fortsatt slippes ut litt rande vann, slik at det ser litt hyggeligere ut i Måna også nedenfor demningen. Fortsetter du oppover i dalen, så har du praktfull utsikt over Såheimsoperan. Det det vi kaller det flotte bygget du ser på venstre side. Det Såheim kraftstasjon, i sin tid en av verdens største kraftstasjoner, og fortsatt et flott bygg. Og det ligner veldig på Vemork kraftstasjon, som nå Norsk Industriarbeidermuseum. Går du enda litt videre, så vil du altså passere Rjukan sentrum på nedsiden, og du kommer etter hvert opp til Admini, som Norsk Hydros representasjonsbolig. Gjennom 100 år så var dette det viktigste bygget i Rjukan. Nå det et hotell. Her tar vi vekk fra Månastien og går oppover Villaveien i stedet. Villaveien, det en kjent adresse på Rjukan, for det var her alle rikingene bodde når Norsk Hydro drev byen, og selvfølgelig også fabrikkene på Rjukan. Og når du går oppover, så legg merke til alle de herskapsbyggene som ligger langs veien. Noen av dem 100 år gamle, og på den tiden så hadde man egen inngang for tjenere, blant annet. Så det som ser ut som tomannsboliger egentlig en bolig med to innganger. En for eieren, en for tjenerne. Og fortsetter du å gå oppover denne veien, så vil du etter hvert komme til Krosså, og da selvfølgelig til Krossobanen, som tar deg opp til nesten 1000 meters høyde. På Vepseborg kan du avslutte turen med utsikt over Vestfjordalen og ikke minst Gaustatoppen, og det en kafé med mat og drikke på toppen, og der finner du også en klatrepark. Så her det mye å ta seg til, men denne spaserturen helt gratis. For mer informasjon om alt du kan finne på i Tinn, ta kontakt med Rjukan turistkontor, visit rjukan.com.

you're drunk.